0: цієї честь України. Тому для нас дуже важливо, щоб в дипломатичній академії ось створилося таке середовище, яке на прикладі наших великих дипломатів буде будувати свою майбутню кар'єру.
1: Ви вже сказали, що наше сучасне покоління дипломатів, ну, на прикладі наших послів сучасних, воно працює теж в екстремальних умовах, тому що, ну, світ рушиться, підвалини його змінюються, і потрібно дуже швидко реагувати, працювати 24 години на добу. І що можете сказати, як досвідчений дипломат, який досвід вони отримали навіть в життєвих історіях оцих своїх колег старших у цій книжці зосереджених? І чи цей досвід уже на сьогодні є для них опорою? Чи вони вже живуть зовсім інших площинах і мусять реагувати і працювати зовсім по-іншому?
0: Ну, ви знаєте, я хотів би сказати, що завжди майбутнє будується на інституційній пам'яті, на пам'яті, власне, української дипломатії і передачі професійного досвіду молодому поколінню дипломатів. Це школа, це традиція. І ясно, що коли ми говоримо про сучасних наших послів, вони, звичайно, згадують і пам'ятають про своїх попередників, це дуже важливо. І, звичайно, додають щось нове, тому що сучасне покоління дипломатів має дещо інші завдання, які пов'язані, власне, з війною. Я пригадую свій перший рік, коли я перебував на посаді посла у Лівані, пригадую свій перший рік війни, коли наше головне завдання для всіх послів, які працювали в цілому світі, було, скажімо, це завдання постачання зброї для нашої армії. Хто б міг подумати, що колись дипломати будуть знати прекрасно усі калібри, усі моделі, скажімо так, про ППО і усі одиниці зброї, які нам потрібні, гармати і так далі, і так далі. Але це зараз, власне, ознака часу, і наші посли працюють над тим, щоб зараз допомагати українській армії, яка, до речі, є так само, як і наші дипломати, власне, оцим гарантом суб'єктності. Власне, наші Збройні Сили України створили оцю суб'єктність міжнародну для нашої України. І, власне, дипломати, наші посли, наші посольства, наші представництва, наше міністерство на чолі з Андрієм Сибігом і працюють, власне, для, от, скажімо так, збереження і поширення цієї суб'єктності в міжнародній політиці.
1: Пане Ігоре, де ця книга буде поширюватися, тільки як навчальний посібник, чи, можливо, і в наших представництвах також за кордоном?
0: Хотів би сказати, що найперше є варіант електронний, і вона знаходиться в так званій електронній бібліотеці дипломатичний е-архів, так? Тобто можна зайти в цей дипломатичний е-архів і прочитати цю книгу. Також вона буде, звичайно, в книжковому фонді нашої дипломатичної академії, і можна буде, якщо хтось захоче познайомитися, прийти до нас в бібліотеку. Звичайно, ми говорили про те, що треба максимально збільшити наклад цієї книги. Також говорили про сумні речі. Вже з'явилося багато, четверо чи п'ятеро, здається, наших надзвичайних поважних послів, які пішли з життя вже з часу видання цієї книги. Тому ясно, що треба працювати над цією книгою і далі. Будуть нові автори, але ми завжди кажемо, дай Бог, щоб було менше підстав для того, щоб з'являлися нові видання такого типу. Але разом з тим ми розуміємо, що це книга пам'яті, яка є для нас своїм дороговказом в майбутнє.
1: Ну і підручником також ви наголосили, важливо, нехай не рекомендованим там для вивчення, але для збагачення світогляду і розуміння своєї місії як дипломата, як представника держави. Це дуже і дуже важливо для молодих дипломатів. Знаєте, виникла у мене тут ще така ідея, переглядаючи соцмережі, я дуже бачу часто дописи дружин наших послів, які активно включаються і переймаються різноманітними проєктами, які чоловік-посол здійснює як державний представник, і бачу, що активність дружини представника нашого дипломата, посла, теж дуже багато значить для нашої зовнішньої політики. Чи не плануєте ви такі історії в майбутньому зібрати?
0: О, це надзвичайно важливо для нас. Я тут хотів би висловити подяку Тетяні Сибізі, яка, власне, і веде нашу асоціацію подружжя наших дипломатів. Це постійно діючий, скажімо так, орган, який працює над дуже серйозними проектами. допомагаючи, звичайно, нашим дипломатам.

0: передовій. Ми проводили презентацію проекту «Жінки в дипломатії». І, власне, вже з'явилося три видання, які розповідають, власне, про роль українських жінок в дипломатії. Ми дуже пишаємося з того, що дипломатична академія є таким одним з таких центрів, які популяризують цей досвід, бо ми розуміємо прекрасно, що завжди має бути надійний тил. І так само хочу сказати,
1: І підтримка, так.
0: І це можу сказати на власній шкірі прикладі моєї дружини Марини Гримич, яка дуже серйозно підтримувала і підтримує мене у всіх дипломатичних починаннях. Тому для нас це також, я б сказав би, елемент підтримки в сучасній війні. Так.
1: Ну і вже похідне питання. Чи династії в дипломатичній сфері – це вже традиція, чи поки що винятки?
0: Ні, це традиції. Звичайно, ми розуміємо прекрасно, що коли дивимося на сім'ї, то ми бачимо, що це дійсно дуже потужні династії. Ми можемо згадати, наприклад, Володимир Грицька, який був у нас, власне, він є одним з авторів книги цієї, був у нас на презентації, але ми знаємо, що його діти досить потужно вже працюють в нашій українській дипломатії. І я думаю, що це якраз приклад того, як творяться наші сімейні династії в дипломатичній службі.
1: Ну і зрештою, можна сказати, що ці діти, якщо це говорити про дітей, вони ж росли в дипломатичному середовищі, вони бачили, як працюють батьки, тобто ази цієї науки, ази цієї праці, мистецтва цієї праці, вони засвоїли, можна сказати, з дитячих років, тож вони є продовжувачами наших традицій.
0: Так, хотів би ще згадати Маркіана Лубківського, який був на презентації цієї книги, який розповідав і про свого батька, і про свого брата Данила Лубківського, і, до речі, також розповідав про те, як він співпрацював з Анатолієм Зленком. Це були дуже цікаві спогади, і це ще один такий приклад наших дипломатичних династій.
1: Отже, ми, наші діти, наші онуки, українці нових поколінь мають знати ці імена, як і знати імена людей, які були до нас у будь-якій сфері державотворення. Тому що традиція, тяглість наших стосунків, вони і є основою нашої державності і нашого відчуття своєї батьківщини. Пане Ігоре, дякую вам за цю розповідь і за вашу діяльність. Ігор Осташ, ректор Дипломатичної академії України, надзвичайний і повноважний посол, був на зв'язку зі студією. Говорили ми про книгу «Пам'яті. Фундатори сучасної дипломатичної служби Україна», яку презентували у Міністерстві закордонних справ і вийшла вона з ініціативи Української асоціації зовнішньої політики. Ще раз дякую за коментар і дякую за працю. Ми завершили обговорення цієї теми.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Всеукраїнський мистецький проєкт «Я віртуоз» триває. Юні генії у супроводі заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо подарують незабутній вечір вишуканої музики. Диригент – народний артист України Володимир Шейко. Ведучі – Галина Бабій та Дмитро Хоркін. 10 червня, 18:00. Будинок звукозапису Українського радіо. Обов'язкова реєстрація за телефонами 044-239-9506. 044-239-6329.
3: На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Ми поговоримо про дуже цікаву книжку. Я наполегливо раджу звернути свою увагу. Зараз в цій розмові я детально поясню, чому варто прочитати книжку «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду» авторки Наталії Васюри, журналістки, дослідниці, яка поруч зі мною наразі є. Я вас вітаю в етері.
5: Дуже рада бути тут і говорити про Анну Стен.
4: Насправді, це для мене відкриття. Я не знала про Анну Стен. Для мене взагалі ні це ім'я, ні зображення на обкладинці. До речі, дякую за нього, тому що це додаткове привернення уваги, ні про що не говорила. Я дізнавалася від літературних оглядачів, я бачила, що були згадки і що, мовляв, це така змістовна, ґрунтовна праця, але я, як завжди, відкладала кудись там собі на потім, почитаю потім. І от коли наша редакторка Катерина, яка безпосередньо є теж співавторкою цих етерів, прийшла і сказала: «Ліза, ми це беремо, тому що це фантастично цікаво», я почала читати, я вклала це в два вечори, при тому недовгих, у мене дитина, це реально кілька годин прочитання, і я в тотальному захваті. Зараз поступово будемо розбиратися, чому, але розкажіть про оцю передісторію, ви дещо її торкаєтеся в книжці, чому і звідки ви дізналися про Анну Стен, і чому ви захотіли прицільно про неї щось писати?
5: Ви знаєте, про Анну, і там я в передмові це вказую, я так порахувала, це років 16 десь я знаю, і в принципі про неї знали там в Києві, в Україні, але знали переважно, ну, люди, які там дотичні до театрального, до кіномистецтва, дослідники, можливо. Дуже багато її уваги приділяв Довженко-центр, і за це я дуже дякую цій інституції. Вони проводили, зокрема, кінофестивалі «Німі ночі», присвячені, власне, німому кіно. Це була така колосальна подія. Кілька разів вони акцентували на постаті Анни Стен. Навіть брали її, я пам'ятаю, на постери. Це було так красиво, коли ти бачиш, що це таке, знаєте, ніби рідне обличчя, але от воно інакше. Це не радянська стилістика, скажімо, да, німого кіно. Я повернулась до неї, коли кілька років тому я задумала такий проект, тому що я, по суті, ваша колега, я журналістка в сфері культури, медійниця, і фактично там протягом 20 років я працюю з культурним сектором в різних форматах. І весь час, 10 років я працювала в журналах ліцензійних, це Vogue і це Officiel, тобто це американська ліцензія, відповідно, французька ліцензія, мала доступи до шалених архівів цих видань, там, які видавали, яким вже понад 100 років. І я бачила, що там іноді ти щось там, ну, для себе шукаєш якусь інформацію, там дивишся, раз, а це українець чи там українка, да? І такі імена в мене десь накопичувалися. От я кілька років тому взялась за таке, знаєте, глобальне дослідження і не просто культурних діячів, які були українцями, опинились за кордоном, цей період от, після 17-го року, тобто після більшовицького перевороту, а саме жінок. Тому що, ну, жіноцтво у нас взагалі, як то кажуть, тема жіноцтва не розкрита, да, талановитого. Ми мало знаємо про те, що українки були за кордоном не просто акторками, вони були моделями у відомих будинках моди, в Парижі, наприклад. Вони були вишивальницями, вони були дизайнерками, вони були художницями, співачками і так далі, і так далі. Багато причин, чому ми про це не знаємо. Основна, тому що Росія все це записувала собі, да, що це росіяни, росіянки, досі вони пишуть, бо я цю тему активно досліджую, що це русські красавиці. І ось мені дуже хотілося розказати про ці невідомі імена, дослідити їх, зрозуміти справді, як вони вважали, яка в них ідентичність. І Анна Стен мала бути однією з героїнь цієї такої, ну, панорамної, да, скажімо так, роботи. Але коли я занурилась саме в її біографію, там було настільки багато... Ну, власне, навіть зараз, якщо ви глянете в Вікіпедію, я ще там не бралась до її, скажімо так, виправлення, там дуже багато речей, таких, знаєте, нестиковок, нелогічних якихось. Дуже багато речей, нібито ми щось знаємо, але воно все підважується. Тобто там ні рік народження точно ніхто не знав, ні... Тобто... То, знаєте, в літературі є такий ненадійний оповідач. То от до цього моменту ніби Анна перед нами, ну, для людей, хто про неї чув, поставала таким ненадійним оповідачем. Все, що до нас дійшло, це ніби от кожен факт про її життя можна було підважити. Мене це дивувало, тому що насправді серед всіх отих жіночих імен, які я взялась досліджувати, і там вже на певному етапі була, Анна була найбільш відомою. Тобто вона, ну, навіть з позиції сьогоднішньої масової культури, хоча це там не зовсім правильно, да, оцінювати з позиції сьогоднішнього дня, але навіть так вона була найбільш, ну, найуспішнішою, скажімо так, серед всіх от українських оці плеяди, да, там жінок, хоча там не варто порівнювати художниць, наприклад, і акторок, але це справді, ну, людина, яка, тобто вона була в трійці найвідоміших акторок, оцих європейок, які приїхали до Голлівуду в 30-х роках, до Голлівуду справді на рівні з Марлен Дітріх, тобто була спочатку Грета Гарбо, потім Марлен Дітріх, інша студія, купила, да, скажімо так, підписала контракт. Наступною була Анна Стен. І вона справді протягом кількох років її знав кожен американець. Це була неймовірна популярність. І навіть до, тому що книжку я веду лінійно, там, до останніх, да, років її життя, навіть коли вона вже померла, а померла вона у віці 89 років, вже це був 93-й рік, вибачте, це вже, ну, фактично 100 років, да, століття от перед нею пройшло. Про неї, те, як я побачу, як про неї пишуть газети і некрологи, було видно, що це надзвичайно, ну, популярна людина. І от для мене було дуже дивно, як це так, що ми фактично, ми нічого не знаємо, що у нас такі прогалини в біографії. І, ну, питань було дуже-дуже багато, тому я вже пішла в цю історію, коли я потягнула, знаєте, тягнеш за одну ниточку, потім і не з'являється інша, і це така от у мене метафора, коли ти відкриваєш одні двері, а перед тобою ще там 10 дверей треба відкрити. І от так я пішла в цю історію, і в певний момент я зрозуміла, що, звичайно, це вартує окремого дослідження, і трошки відклала всі інші справи, всі інші героїнь, і отак я прийшла до того, що ми маємо сьогодні цю книжку.
4: Для мене ця книжка «Анна Стен», вона дуже цінна тим, що вона оприявнює насправді величезну проблему наразі в нашій культурній сфері, яка пов'язана з ось цим намаганням. Це можна провести паралелі з хапанням повітря, коли ти тонеш, і от ти намагаєшся вистрибнути і захопити якомога більше повітря, тому що ти боїшся, що ти задихнешся під водою, власне. І от коли ми говоримо про відбудову всього того пантеону, і пантеону маю на увазі визначних постатей, і, звісно, подій, і взагалі якихось структури магістрали, як взагалі було влаштовано все в нашій культурі, ми все одно спираємось на якісь стовпи. І тому у нас виходить, що якісь визначні явища або постаті – ми про них уже говоримо, ми про них уже знаємо. Лесь Курбас, Заньковецька, ну, тобто, уже люди, Куліш, ми Куліша навіть уже, слава Богу, переосмислили, якось по-іншому стали його бачити, а не просто як діда зі шкільної програми, який неясно, що пише. Словом, це почався новий виток, але все одно дуже бракує містків між цими визначними постатями і заповнення от тих прогалень, які називаються контекст. Тобто, ми розуміємо, що завжди впливала імперія. І в контексті акторської школи ми про це досі говоримо, і наші сучасні актори постійно говорять про той тиск, який був, коли тут ще була Росія на ринку, що і завжди це великі, звісно, театри московські, вони десь ого-го, десь там, а ми десь незрозуміло де. І все ясно, ну, бо імперія, мовляв. Але як так сталося? Як вибудовувалося це? Хто люди, які вибудовували цю українську школу, нічого не ясно. І тому складається враження, що цього не було взагалі. Натомість ви у цій книжці беретеся і на прикладі долі отакої відомої людини відтворюєте картинку, як формувалась та сама акторська викладацька школа в Києві, які люди до неї були причетні, зокрема, з цими найвідомішими іменами і менш відомими. І для мене, наприклад, для людини, яка вже стільки багато переговорила про Березіль і власне, все, що пов'язано взагалі про 20-30 роки і митців-мисткинь, стає значно зрозумілішим оця інфраструктура, як вона була вибудована, наприклад, оцієї акторки. І це фантастично. І я вважаю, що це дуже цінна праця, яка якраз для широкого загалу дає можливість розібратися легко і просто в тих процесах, які відбувалися. Це вау, це дуже круто. Я думаю, мені навіть важко якось приховувати свій захват з приводу цього. Але я хочу перейти до осмислення оцієї українськості, тому що тут одразу можна дуже легко стати в таку критичну позицію, сказати, так, чекайте, була імперія, був зросійщений Київ, були російські діячі, було російське лобі, тому що все, що було за кордоном, все було російське. Неважливо, чи це була Галичина, Львів, там, чи Запоріжжя чи Дніпро, взагалі немає різниці. Тому, ну, давайте ми не будемо навішувати оцю ідентичність, якої, може, і не було, тому що люди вже зростали в певному баченні, в певному світогляді. Це навіть якщо там безоціночно до цього ставитись, суто як фактаж. І от ви в книжці якраз наполягаєте на тому, що українська ідентичність була присутня. Наскільки важко це було відстежити для вас в процесі оцього студіювання джерел і як ви на це виходили? Чи не вчитали ви це в біографію, а справді вичитали з неї?
5: Ви знаєте, це дякую вам за це запитання. І запитання про контексти. Це, от, знаєте, фраза «контекст важить», воно просто, от воно дуже, ця фраза дуже важлива. Це складне питання, і це була складна робота, і я себе постійно, знаєте, як сказати, самоцензурувала, можливо, десь. Тобто для мене це було надзвичайно важливо не вигадати, не перевигадати щось, от те, що ви говорите. І я спеціально всю цю книжку і цю роботу я називаю реконструкцією біографії. І я навіть, ну, трошки попереджу, можливо, майбутніх читачів про те, що ви не знайдете там такої балетризованої біографії. Тобто я спеціально намагалась нічого, от бути, ну, максимально, можливо, десь по-науково точною. І в питаннях особливої ідентичності так само. Якщо ви от помітили, я навіть там вживаю цей термін «подвійна ідентичність», тому що мені здається, нам важливо, тобто ми говоримо про повернення імен, про повернення тих людей, яких ми не знали, героїв, але й дуже важливо розуміти, ну, максимально об'єктивно, наскільки це можливо, як це було насправді. Тому що так, імперія справді була, але і українці ж були, да? Вони ж нікуди не дівалися. Коли ми говоримо ніби російські контексти, тільки тут була імперія, то ми надзвичайно спрощуємо. Стосовно пошуку, це були абсолютно різні джерела, і це я вишукувала, ну, скажімо, та ж метрика Анни Стен, яку до цього ніхто, ну, я не знаю, там, за яких причин, ну, не піднімав, да, я вже пішла шукати. І це наші українські архіви. Наприклад, її батько і її дід, ну, от вони козаки, розумієте? І раніше ж в ті часи особливо люди себе не ідентифікували за національністю, в принципі, да, ідентифікували себе або за станом соціальним, або за віросповіданням. І в дуже багатьох людей, не знаю, в моїй родині, наприклад, так само, у мене там прадіди, то вони були записані, ну, козак, да, бо така була, і це дуже важливо для нас, для українців, розуміти, що, да, не було Запорізької Січі, вже там скільки 200 років, там більше, але люди продовжували себе так ідентифікувати. І це нам вже маркує оцю українську ідентичність. Цікаво те, що Анна Стен, при тому, що її в Голлівуді, і це окрема розмова, оце публісіті, промо, будували виключно на її російській ідентичності, ну, тому що Голлівуд – це був про спрощення в ті часи, будемо чесними і відвертими, вона в певний момент розповідала і згадувала про козаків. І от, знаєте, що мене підштовхнуло, один з моментів до такого більшого, скажімо так, розслідування, це оті її інтерв'ю в американських медіа, які з'явились в 35-му році приблизно, не одразу, це важливо. Коли от раптом це все вийшло на поверхню, і коли журналісти почали, і це так неоковирно часто, да, коли вони там писали, а от вона походить від козаків, а от її дід Фісак, це означало козак буквально, ну це така трошки, ми розуміємо, да, що це журналіст, американець, там, який в Лос-Анджелесі веде абсолютно інший там спосіб життя, він там щось почув, він це переповідає, да, але вона про це розповідала, і уже це свідчення, да. Ось потім дуже важливий момент був, звичайно, ці архівні дані. Для мене було важливо розібратись із так званим, тут ще одне таке, знаєте, вкраплення до ідентичності, те, що, ну, за кордоном писали, що вона там шведсько-українська акторка. Точніше так, знаєте, тут цікаво, шведсько-російська, але батько в неї українець, а мама напівшведка. Ну, what does it mean, да? Як то кажуть, як кажуть американці, що це означає? Тобто ми ж розуміємо це все складне нашарування ідентичності оцих складних в Російській імперії. І тут от я теж шукала там метрику за метрикою, це теж непросте завдання, задача, ну, дійшла я до четвертого, скажімо так, коліна, і вона, ну, вона киянка в четвертому поколінні, розумієте? І там теж там є на 90%, я переконана, там польська кров, тому що її рідні за мамою, це були такі київські міщани, це була дуже гарна родина. От тут поруч з вашою студією на Хрещатику колись були магазини цієї родини. Їм належали там різні будинки і так далі. І про все це вона не могла розповідати в радянські часи, коли вже вона була дорослою дівчиною, ну, дівчиною, молодою, юною дівчиною, коли вона вступала вже в радянський технікум, вона про це не могла говорити. І ось тут одразу ми бачимо цей конфлікт, коли ідентичність в котрий раз ламається, коли в котрий раз її переформовують, коли в котрий раз людина, звісно, вона нам, ну, на жаль, да, це складність була взагалі цього дослідження, що Анна вона не, ну, вкрай мало залишила якихось прямої мови свої. Взагалі вона не залишила ніяких спогадів, не залишилось родичів, і у неї не було дітей власних. Тобто тут це така трошки була гра на осліп, ну, на початку. Тобто ми не знаємо, знаєте, це можна тільки фантазувати. Знову ж таки, у мене, наприклад, моєї родини, я теж там досліджувала, це були купці, які протягом 70 років мовчала вся родина, ніколи не говорила, вони боялись говорити про те, що там, ну, а це був всього-навсього там прапрадід купець другої гільдії, там нічого такого не було. Тобто, і ти думаєш сьогодні, да, а що тут було приховувати? Тобто, ми навіть не розуміємо, що відбувалось тоді, коли більшовики захопили, ну, в другий раз там, вкотре Київ, да, і тут була радянська влада, як і цих купців розстрілювали, будинки забирали. І, тобто ми навіть не здогадуємо, ну, тільки можемо здогадувати, що сталося з цією родиною. Батька розстріляли точно. І є дуже великі натяки, що це більшовики зробили. Що сталося з цією купецькою родиною? Розумієте? І от тут видно, що от все, ця ідентичність, вона вже ламається, людина має приховувати, людина має вигадувати, і от воно так іде, і от вона фактично, це дуже взагалі цікава історія, бо ця ідентичність тут ламається, а потім вона ще ж ламається в Америці, розумієте?
4: Отож, бо, і це теж дуже цікавий оцей таймлайн, його відстежити, ось ці моменти, коли це безпосередньо відбувається. Чим для мене ще цінна ця книжка, як для людини, яка народилась, виросла в Києві, це, звісно, відтворення оцієї картинки київської. Оцих адрес, якими ти можеш подорожувати, і якісь місця, які ти раніше не здогадувався, що, власне, тут щось було, а воно там було, виявляється. І це дуже і дуже такий щемкий емоційний момент для читачів-читачок. Я думаю, що це додана вартість, так би мовити. Я хочу, бодай отак точково, пробігтися цією біографією для того, щоб зацікавити нашу аудиторію. Знову ж таки, я не маю ілюзій, переконана, що величезна кількість людей, хто нас зараз слухає, також вперше чують про Анну Стен. Чому, власне, ми, чому маємо прочитати цю книжку, мені здається, я вже доволі емоційно пояснила, але про ось ці злами, як, яким чином киянка, яка тут народилася, зростала, як вона опиняється в Сполучених Штатах Америки в такий складний для країни час, де все контролюється, де виїхати. Ні, ну, звісно, можна, були вікна можливостей, але, знову ж таки, не аж так просто. Хто стояв за тим успіхом Анни Стен? Як це відбувалося? От в Києві вона здобуває освіту. Що відбувається далі?
5: Ви знаєте, оце питання, як так трапилося, що дівчинка з Києва потрапила в Голлівуд, от воно для мене було основним. Оце те, що я і хотіла, власне, зрозуміти, чому я пішла в цю історію. Важливо сказати, що театральну освіту вона отримала саме в Києві. От це дуже важливо, тому що навіть я іноді там в своїх соцмережах, коли розповідаю там про книгу про Анну, я бачу коментарі, що, мовляв, яка вона українка, яка вона українська акторка. Ну, вона американка українського походження. То одразу скажу, що це неправильно так вважати, тому що, ну, ми вже проговорили там про народження і так далі. Професійну освіту вона здобула саме в Києві, в театральному технікумі. І, до речі, знайти мені інформацію про цей технікум було дуже важко. Це те, що от ви говорите, як ми втратили цей трошки контекст, тому що я віднаходила цю інформацію взагалі в старих газетах тих часів. Тільки це мені дало от змогу, цю палітру.
4: Як ви шукали? Де ви шукали?
5: Ну, слава Богу, зараз більш-менш розвинені онлайн-бібліотеки. Ну, і наші бібліотеки, насправді, все це є в бібліотеках. Слава Богу, там певні моменти, ну, і преса, вона збережена. Тобто, це є в бібліотеці Вернацького. Ну, якщо захотіти дуже сильно, то я така людина, знаєте, якщо мені вже це дуже цікаво, то я... Це така була гра в детектива. Навіть, ну, це я так трошки жартую, але це справді було так. І оцей технікум, для мене це була така... Вона не та пунктирна, звичайно, але вона це дуже важлива історія, тому що про неї постійно говорили в Америці, що вона учениця Станіславського. Ну, Станіславський, знову, я так... На 100% не буду, звичайно, це говорити, але на 99% Станіславського взагалі не було в її житті. Тобто, все-таки це була київська освіта, це був київський технікум, знову знаходився тут недалеко, на нинішній Володимирській 47. І далі вона поїхала в Москву. Ви знаєте, в її житті, те, що ви запитуєте про віхи, дуже цікавий момент. От таке враження, знаєте, коли людина не планує, а от так стається, і раптом цей поворот стається. Mm-hmm. І навіть у мене там є така фраза, що вона за кожним поворотом очікувала зовсім не те, на що вона очікувала сама. Це прям видно було, це дуже цікаво. Тому що в неї життя от після Києва змінюється фактично кожні там 3-4 роки, не більше. Я взагалі не уявляю, як пережити ось таке турбулентне життя, коли у тебе ось так, і так це ж не було там соцмереж, як зараз, да? Це абсолютно, ну, це більш спокійний такий ритм у людей був. І вона навіть десь там в якомусь, я вже інтерв'ю в американському прочитала, що вона каже, я наче кішка, у мене наче було 8 життів. Тобто це вже коли, ну, вона більш доросла була. Тобто вона після Києва потрапила в Москву дуже цікавим чином. Ще не було в Києві кінофабрики. Тільки в Одесі було. Тобто ще тільки-тільки десь там майоріли плани збудувати тут кінофабрику, те, що ми знаємо зараз, як кіностудія Довженка. В Києві не було де зніматись. Вона вже була дуже дорослою дівчиною. Вона вступила в 20 років в технікум. Саме тому замовчувався рік її народження. Саме тому цей рік зменшувався. Не задля того, щоб їй там бути молодою, красивою, як там сучасні та знаменитості це роблять. І от просто їй треба було вже щось робити. І хтось їй сказав, що от є такі, там в Москві набирає театр пролеткульту молодих акторок, і вона їй просто дали гроші на квиток, і вона туди поїхала, не знаючи, що її очікує. І дуже цікавий момент, і вона про це розповідала, я наводжу цю цитату в книжці, що я просто їхала, я вночі там їхала в поїзді, умовно, вранці я була в Москві, і тут я пройшла, тут, ну, умовно, кастинг був, як, да, сьогоднішню умову. Я потім згадала, що я взагалі не їла ще там добу, та? От, от так у неї все це відбулось. Тобто її взяли в цей театр, вона вже не навчалась в Москві, тобто вона вже була як така сформована акторка. Саме в Москві вона почала грати в кіно, але дуже, дуже важливо, що вона грала перший її фільм, це був фільм «Провокатор», який все-таки був знятий на потужності Ялтинської кінофабрики, але ВУВКу, тобто Всеукраїнської кіноорганізації. І написав сценарій Олесь Досвітній, надзвичайно цікавий письменник. Ну, тобто там дуже багато українського. Отже, вона знімається в Москві, вона дуже швидко стає такою молодою зіркою радянського кіно. І, в принципі, все було б нічого. Можливо, б вона далі, ми б її знали, от як там ще одна, не знаю, Любов Орлову, вибачте, да? Що згадуємо про це. Ну, але ж це були оці радянські зірки, не знаємо, як би склалась її доля. Знову ж таки, випадково її другий, там, чи вже на той момент чоловік, режисер Федір Оцеп, з яким вона одружилась в Москві, прожили вони дуже недовго як чоловік і дружина, але у них були дуже гарні стосунки. Десь він, мабуть, був і учителем Анни саме в кіномистецтві, тому що кіно ж тільки-тільки розвивалося. Зрозумієте, це були тільки-тільки перші роботи, особливо в радянському
4: Союзі, це німе кіно. Так. Да.
5: Тоді було дуже розвинено, це, що ми говоримо, це кінець 20-х років, надзвичайно розвинена була співпраця між Радянським Союзом і Німеччиною, причому в усіх сферах. То коли я дивилась, наприклад, відшукувала, слава Богу, не йшла онлайн, оці довідники по Москві, адресні книги, то були величезні розділи організацій, фірм, кооперативів, абсолютно різних тематично, це спільні підприємства радянсько-німецькі. Їх було надзвичайно велика кількість. І от вони так поїхали за от такою програмою німецького радянського обміну в Берлін. І так само вона, я впевнена, що вона не думала, що вона залишиться за кордоном. І вона дуже хвилювалась, чи у неї там щось вийде за кордоном і так далі. І я думаю, що були моменти, коли вона думала, що от зараз вона повернеться додому. Але Радянський Союз, по-перше, вже почав дуже сильно закручувати гайки. І людей, які виїжджали, це вже наближався, це вже 30-й фактично був рік. Тут про них почали, про неї, про Федора Оцепа, почали виходити оці фільєтони, якісь такі, ну, як Росія вміє, знаєте, оці уколи, такі підколки, але це були сигнали, що вертатись, мабуть, не варто. Водночас з Анною, і це, от мені здається, нам потрібно просто от знати, це такий головний факт про неї, який, знаєте, от коли ми говоримо про Анну Стен, оце треба знати, що Анна, знімаючись, умовно, вчора в німому кіно, де ще й, ну, в радянському кіно, от вона сьогодні знімається в кіно звуковому, яке тільки-тільки взагалі починало свій шлях в Берліні, да? Вона грає двома іноземними мовами, німецькою, французькою, тоді, тому що тоді не було цієї технології переозвучки, да? А хотілося тоді кінопродюсером прокатувати кіно в різних країнах. Тобто вона, звичайно, зрозуміла, що тут вона навчалась в гімназії в Києві, швидше за все там була французька мова, тобто якісь ази вона знала. Але ж зіграти роль, ще й драматичну роль, ще й там непросту роль, і вона прокидається знаменитою в Німеччині. Тобто і в неї в Німеччині починається настільки великий розквіт, тобто вона справді, от вона була радянською кінозіркою молодою, тут вона стає справжньою європейською кінозіркою. І це дуже важливий факт, я на ньому наголошую, тому що потім, коли вона приїхала в Америку і ну, навколо неї будували промо-кампанію, оце Європу трошки відмітали. Ну, це нам трошки нагадує, от теж зараз, да, такі оці стосунки Америка, Європа, Україна. Я, знаєте, коли от влітку працювала над цим, от, там постійно ти читаєш новини, Дональд Трамп, то він любить, то він не любить Україну. Ну, я вибачаю, що я ці контексти змішую, да? Але це настільки нагадує ці речі. Це просто, ну, і мені здається, це дуже цікаво теж і знати, і розуміти, щоб і сьогодні розбиратись в наших сьогоднішніх стосунках з тією ж Америкою, наприклад. І, тобто, в Європі вона стала зіркою першої величини, вона грала з найкращими акторами, працювала з найкращими кінопродюсерами того часу європейськими. Про неї писали вся преса європейська, тобто я бачила данські журнали, там норвежські, Фінляндія, Іспанія, Франція, ну, всі, да, про неї писали всі. І це був такий пік її кар'єри, навіть і з точки зору впізнаваності, але і з точки зору її задоволеності професію, те, як вона бачила професію, те, як вона вкладала от свою театральну майстерність. І далі стається Голлівуд. Якби не було цього шаленого успіху в Європі, з нею б ніколи не підписали голлівудський контракт. Більше того, цей контракт за грошима був одним з найдорожчих того часу. Тобто вона потрапляє в Америку і, в принципі, от уже до кінця життя вона, там був період, коли вона працювала в Лондоні, в Британії, але, в принципі, вона до кінця життя вже живе в Америці. І американська кар'єра була непростою, тобто був оцей шалений взлет, який там тривав умовно там, ну, 5 років, це теж важливо знати, тому що ми ж тут об'єктивні. І, знаєте, цікаво, я бачила, коли журналісти от до цього, наші українські, там, писали статті такі лайфстайлові, да, про те, що я бачила, як же таку журналістську розгубленість, коли ніби ти хочеш дати заголовок, що от перша зірка, там яка українка, яка в Голлівуді таку славу здобула. А потім видно, що журналісти не знають, а як же це пояснити, як же закінчити, бо ми ж про неї не знаємо. І там, ну, це окреме питання, як взагалі з нею поводили себе, взагалі, що таке був Голлівуд того часу, тому що для мене теж і в Голлівуді було важливо, в темі Голлівуду було важливо дати оцей контекст, тому що це теж дуже важливо. І зараз взагалі такий час переосмислення того, яким був Голлівуд, що це було, що стояло за цим фасадом такої, ну, бо мені здається, ми раніше в оцей вислів «фабрика зірок» вкладали щось таке, знаєте, гламурне, красиве, ми уявляли собі оцих красивих жінок там в діамантах.
4: Кукулюшок, так.
5: А які. Зараз ми розуміємо, що «фабрика зірок» – це така рабська праця, де тебе взагалі, актор взагалі не мав там свого, ну, слова, свого голосу. І навіть от 1 червня весь світ святкував 100 років з дня народження Мерлін Монро. І теж Анна Стен певну роль зіграла в її житті, але от теж цікаво, я стежила, як преса за цим пише, тому що знову кілька великих музеїв у світі роблять великі там виставки і так далі. Знову люди йдуть дивитись на ці гламурні фото. І вже я бачила кілька матеріалів у західній пресі про те, що ми маємо переосмислювати роль Мерлін Монро, взагалі її долю і її образ. Тому що там дуже багато об'єктивацій, дуже багато таких речей, які взагалі ми неправильно сприймали.
4: Її,
5: да. І чому я навожу цей приклад? Тому що це стосується взагалі всього Голлівуду, от від початку, там десь до 50-х-60-х років, поки він був таким продюсерським кіно. Тому, да, Анни Стен такий був дуже-дуже цікавий шлях, дуже непростий шлях, і я ж кажу, постійно з такими поворотами карколомними.
4: Ще один дуже цінний для мене момент у книжці, в вашому дослідженні, мені навіть не випадає називати це книжкою. Я це бачу саме як дослідження, таку дослідницьку роботу. Мені тут йдеться саме про професійну частину її кар'єри. Ви приділяєте цьому дуже багато уваги ще на етапі, коли ви знову ж таки заповнюючи оці прогалини і надаючи контексту, показуючи контекст, розкриваєте навіть список предметів театрального училища в Києві. І це дуже чітко, ну, там він абсолютно фантастичний, я вже так інтригую, почитайте, ну, там є якісь абсолютно неочікувані речі, ну, там, наприклад, хімія.
5: Або водіння автомобіля.
4: Або водіння автомобіля, та, на той час, та, розуміємо. Але що важливо, що от, власне, момент потрапляння Анни у Німеччину, а згодом у Голлівуд, ми маємо розуміти, що її професійна майстерність, вона тяглася з цього театрального училища. І те потім, як вона виглядала, і це також всі відмічали її спортивну статуру, те, що вона завжди займалася спортом, і ну, вона це бачила як частину своєї роботи, роботи зі своїм тілом, чого не мали багато хто інших з зірок. І тут ще теж дуже важливо цей момент про дієти, яким це вже відходимо від теми професійності, але просто про оці постійні намагання вписати голівудську зірку в якийсь формат.
5: Стандарти.
4: Та, в стандарт. Угу. І Анна, яка відмовлялася від дієт, при тому, що вона і по фотографіях видно, що вона їй немає що там скидати, якої ваги. Це красива спортивна жінка з прекрасним тілом, але ми маємо ще один контекст, чому вона відмовляється від дієт. Тому що людина голод пережила в Києві. І це кожного разу ти от коли читаєш цю історію, коли ти її розгортаєш, ти провалюєшся ще нижче і нижче по цих сенсах, по цих шарах, і усвідомлюєш, наскільки насправді комплексною була історія, наскільки різноманітними були ці обставини. Власне, говорячи про ось цей момент саме ідентичності, ми почали про це говорити, але хочу вкорінитися в тому, тому що нам дуже важливо, як мені здається, осмислювати таких постатей не лише з призми захвату. І цей момент також є. Зокрема, присутність російських імен у книжці, російських видатних навіть постатей, або людей, з ким вона могла товаришувати, Олександру Кропоткіну, наприклад. Ну, тобто, це те, що може породжувати в нас внутрішній спротив, але це про ось цю комплексність, про цю різнобарвність, що це подвійна ідентичність, від неї нікуди не піти, але і заперечити її також неможливо. І це дуже важливий елемент. У нас не так багато часу, я би хотіла запитати про ваші якісь особисті відкриття щодо Анни Стен і взагалі оцієї всієї життєвої її історії, ситуації і обставин, в яких вона опинялася. Ті вибори, які вона робила. Ви дуже чітко даєте зрозуміти своє ставлення до неї, тому що ви підсвічуєте ці моменти. Знову ж таки, хочу інтригувати і закликати, і таким чином мотивувати людей читати книжку. Утім, якщо піти трошечки глибше, можливо, на рівні якихось ваших особистих симпатій, чи, можливо, антипатій, що вас здивувало, навіть якщо неприємно в ній?
5: Ви знаєте, навіть на рівні от дослідження, це в певний момент були такі для мене справді американські гірки, тому що коли я розпочала це дослідження з преси, да, от мені було важливо знайти оцю її пряму мову, взагалі почути, ну, ясно, що почути це метафора, да, що вона взагалі говорила. І коли ти справді там певні американські там журнали читаєш і бачиш, що там вона могла вжити фразу «Oh, it's my Russian soul», тобто моя там російська душа, ну, от якісь такі дрібниці, то я таки переживала емоційні, ну, це просто як кожна людина, як українка, яка тут під ракетами якраз щоночі, власне, живе, і багато речей я читала справді в метро під час нічних обстрілів, ну, маємо, що маємо, але от у мене було, тобто я собі поставила задачу все одно до цього, ну, трішки докопатись, да, зрозуміти, навіть якщо б вона себе ідентифікувала повністю як росіянку, наприклад, то, ну, я б це зрозуміла, поставила б на цьому крапку, і там десь, я не знаю, в лекціях, в розмовах я б це людям розказувала, да, ясно, що там не було б далі цієї книжки і так далі. Ось, але це справді, ви праві, що тут ми маємо розуміти оці контексти і оці речі, які були, ми маємо об'єктивно на них дивитись, щось для себе брати як урок, да, тому що оцей момент, що людина не змогла, ну, такі були обставини, це, я думаю, ніхто б не зміг, от так був побудований Голлівуд в ті часи, не змогла розповісти сама про себе історію, бо ми не знаємо, як би вона сама себе позиціонувала насправді, і там багато було зовнішнього впливу. Те, що ти не розповідаєш про себе історію, і за тебе її розповідає моментально хтось інший, ми ж це знаємо на рівні людини, на рівні держав, ну, держав загалом націй, да? А стосовно ще вражень, ну, знаєте, відкриття взагалі я би поділила такі на дві категорії, тому що, звичайно, було дуже важливі відкриття і фактологічні, тому що дуже багато речей, власне, вперше взагалі звучать в цьому дослідженні. Тобто там рік народження, батьки, те, що в неї була молодша сестра, походження, оцей технікум київський, її вчителі, ну і так далі, цього, в принципі, ніхто ніколи до цього не знав або не озвучував, давайте так скажемо. А більш такого емоційного плану, знаєте, були такі цікаві речі. От я теж киянка, і теж за мамою у мене тут багато поколінь були кияни, і в якийсь момент, от я читала її прямомову, да, я її читаю англійською, але от я думаю, ну це моя бабуся, мабуть, київська так сказала. От якісь такі, я не можу це пояснити, ну ти ж на рівні от таких емоційних якихось сприйнять, ти ж відчуваєш свою людину, ну, угу. І ти відчуваєш, коли це там німець говорить умовно, ну якісь ментальність, все одно вона існує. І її, справді, її ставлення до гостей, як вона приймала гостей, як вона, слава Богу, знаєте, оця світська преса була дуже розвинена в Голлівуді, да, тому ми маємо ці свідчення, бо Голлівуд це любив розповідати про цю, про світське прийняття. Вона була дуже гостинною, вона, ну, мені це вгадувалось, я ж кажу, це наші бабусі, які накривають столи, які готують борщі, які хочуть, щоб жоден гість не пішов від них не поївши, да, і там от такі якісь це дрібнички, такі навіть побутові, навіть те, що спойлери, да, що у неї в будинку, вже в другому, дорогущому, величезному будинку, тут живе Кларк Гейбл, там живе умовно Чарлі Чаплін, і вона робить погреб в цьому будинку, розумієте? Ну, про що це в Голлівуді, на Голлівуді пагорбах. От такі якісь речі. І ще, що мене, знаєте, найбільше вразило в ній, у людини було дуже цікаве поєднання. Вона була, з одного боку, такою людиною от скромною, закритою, економною дуже. Ну, це тут, я думаю, оці київські такі часи голоду, звичайно, і оцих всіх перипетій визвольних змагань там мали свій відбиток на це. Але в той же час вона зі своїми людьми була надзвичайно відкритою. Журналісти були іноді заскочені, як вона могла такою бути серйозною, дуже-дуже серйозною, а потім раз і почати сміятись, неначе дитина. От в ній начебто поєднувались такі дуже цікаві особистості, кілька особистостей. І, звичайно, людина була дуже цікава, надзвичайна, дуже шкода, що вона нічого не залишила про себе, що от нам доводиться таким, знаєте, торувати оцей важкий шлях, тому що він справді важкий, і ми багато чого ще не знаємо і, можливо, не розуміємо, тому що запитання теж, ну, залишаються, да, ще далі. Те, що вона була, наприклад, художницею, те, що вона після 40-х років почала малювати, і там були дуже яскраві роботи, ну, тобто, це теж, тобто, людина творча, людина яскрава і, ну, така креативна, да, креативна по-українськи.
4: І вона людина величезного таланту. Це також дуже чітко розкривається в книжці і показується на конкретних прикладах. І, зокрема, для мене ще купа відкриттів, окрім оцього київського контексту, такого важливого для нас, є ще й американський, тому що, наприклад, ось ця заставка з дитинства з фільму «Том і Джері» з Левом Метро Голден Майер, коли він реве і далі починається мультик, те, на чому я зростала, виявляється, Голдвін взагалі-то і, власне, Майер, це все вихідці з України, і вони мають стосунок до того, і взагалі, наскільки Голлівуд тодішній мав багато людей, які виїхали з України або в дитинстві, або в доволі такому вже зрілому віці, і це просто фантастично. Я дуже дякую вам за це дослідження. Я раджу читати цю книжку. Повірте, вона дасть значно більше, ніж просто знання про кінозірку. Усі мої рекомендації і захват тут абсолютно однозначні. Наталя Васюра, журналістка, дослідниця, авторка книги «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду». Тож не перемикайтесь.
3: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
6: Четверта година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Російські військові намагаються обійти Вовчанськ на Харківщині і щонайменше 50 новобранців на місяць в обов'язковому порядку отримує кожен військовий підрозділ в Україні. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Зеленський у Лондоні обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером кроки, необхідні для активізації дипломатії та актуальні потреби України. Про таке президент повідомив на своїй сторінці у Телеграм. Також згадав про потребу в додаткових ракетах до систем протиповітряної оборони та речі, важливі для захисту енергетики і підготовки до зими. Крім того, очільники держав узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих.
2: Новини на Українському радіо.
7: Російські війська нарощують свої угруповання на південному напрямку. Про це повідомив напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, йдеться про Олександрівський, Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Тактичні рухи окупантів українські оборонці фіксують і на півночі Харківщини. Оператор дронів підрозділу «Апекс» на позивний «Стоїк» розповів в ефірі марафону про намагання росіян обійти Вовчанськ.
6: Фронтові лінії, вони не рухаються, ситуація стабільна. Але кількість штурмів, кількість БПЛА, які ми бачимо за останні два місяці, вона збільшилась. Ворог відмовився в цьому році від лобових атак і намагався обійти Вовчанськ зі сходу чи з заходу. Вони зробили коридор в 3 кілометри в сторону сусіднього села. Тактична задумка ворога, я думаю, це обійти Вовчанськ з трьох сторін і вийти до річки Вовча, яка є одним з основних природних заслонів на лінії фронту на Вовчанському напрямку.
7: Щонайменше 50 новобранців на місяць в обов'язковому порядку отримує кожен військовий підрозділ. Про це в інтерв'ю Суспільному розповіла уповноважена президента із питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова. За її словами, підрозділи розподіл запровадили, бо командирам часто немає ким замінити військових на позиціях, а рівноцінне поповнення дозволяє мінімально планувати ротацію та покращувати оперативно-тактичну обстановку на ділянці. Решетилова спростувала інформацію, що за таким принципом людей насамперед скеровують у штурмові підрозділи.
8: Кожна бригада зараз отримує мінімум 50 військовослужбовців на місяць. І це точно не тільки штурмові полки. Раніше було так. Пріоритетності комплектування були там штурмові війська, потім десантно-штурмові, морська піхота. На сьогоднішній день в обов'язковому порядку кожен підрозділ отримує 50 військовослужбовців на місяць новобранців. Проїжджаючи по смузі, я в кожній бригаді конкретно запитала, скільки військовослужбовців ви отримали по розподілу цього місяця. Мінімум 50 всі отримали, дехто більше. Десантно-штурмова бригада отримала більше.
2: Новини на Українському радіо.
7: У Києві відбувся благодійний забіг на підтримку ветеранів, які втратили на війні кінцівки. Захід «Go to the Future» проходить у столиці уже втретє. Для участі потрібно було зареєструватися і заплатити донат на потреби ветеранів, яким необхідно протезування кінцівок. Як повідомляє кореспондентка Суспільного, долучилися кілька сотень людей родинами з чотирилапами. Можна було приєднатися і онлайн. Один із учасників заходу Олексій розповів Суспільному, що і сам має ампутовану кінцівку через поранення внаслідок російського обстрілу його будинку. І минуло лише 3 місяці, як він став на протез. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
7: Сьогодні в Україні очікуються помірні у північних та центральних регіонах значні дощі. Вітер північно-західний, на лівобережжі південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 тепла, на заході країни 10-15, вдень 20-25 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Потім нас перекинули на Харківсько-Луганський кордон. Ми там довгий час стояли. І саме звідти я вже звільнявся і вирушив додому. Вдома, відповідно, займався склавшимися обставинами, і треба ж було далі рухатися, не стояти на місці. Займався далі вирощуванням тих же самих троянд, лілій, гладіолусів, відновлював теплицю, яка за 2 роки, на жаль, постраждала від часу, відновлював популяцію троянд, які також без належного догляду попропадали. Багато тонкощів в перший рік пізнавав, які добрива треба, чим обробляти від шкідників, що краще додавати в воду, щоб вони росли пишніше. Навчався на другий рік, уже набагато краще виходило. Додавалися до троянд теж лілії, потім експериментував з амарантосом, целозією, гладіолуси, закуповували цибулинки, щоб висаджувати. Останнє, що перед 22-м роком, що я спробував, це була альстромерія. Мені сподобалося, наскільки вона швидко виростає, яка гарна, така пишна, насичені кольори такі. І я так задумався, треба розширюватись, однієї замало теплиці. Дивився багато відео різних листів, щоб трошки руку набивати, щоб ж клієнти були задоволені. Ну, так доволі виходило непогано. Пам'ятаю, найважче було крутити букет зі 101 троянди, але це не просто там монобукет або міксом. Треба було 2 сердечка зробити в ньому. Біле і червоне, щоб це все поєднувалося. І це мій такий великий букет був, і це дуже-дуже важко було, так як я до цього подібного нічого не робив. Навчився, робив весільні букети різного типу, експериментував.
1: Ну, власне, такий маю чоловік на сьогодні, він займається більш, ходиться в магазині, він, як він сказав, рідше.
2: Так, колего, щось ми знову перестали вас чути. На превеликий жаль, сьогодні проблема зі зв'язком на лінії з Сумами. Але головне, ми почули історію життя і нового захоплення ветерана з Путивля. Ну і почули інформацію про Путивльську громаду. Це все, нагадаю, Сумщина. І саме журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Погорєлова була з нами на зв'язку. Ми ж за мить продовжимо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ну і, як обіцяли, продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. Нагадаю, це програма «Сьогодні зранку». В студії працюємо Олена Зелінченко та Роман Коляда. І ми обіцяли поговорити сьогодні про вірменські вибори. Гадаю, впродовж дня сьогодні чимало ви почуєте про результати цього народного волевиявлення. Ну і трошки поміркуємо про візит Сі Цзіньпіня до Північної Кореї, про ті, так би мовити, геополітичні розклади, на яких на тлі яких цей візит буде відбуватися. Щодо виборів, так вже склалася наша з вами історія, що будь-які вибори в Європі, довкола Європи та навіть на Сході, в тих державах, в яких колись мала вплив Росія, які так чи інакше фігурують в альянсі з Росією або навпаки намагаються вирватися з її липких і вкрай неприємних обійм, до всіх цих виборів пильно прикута увага України, і вірменські вибори не виняток з тієї простої причини, що і Вірменія, і Азербайджан, з яким вони донедавна воювали, і сама Україна свого часу були в складі Радянського Союзу. Кожна з цих держав пройшла свій шлях до встановлення незалежності, кожна з цих держав зазнала того чи іншого впливу Російської Федерації на свій внутрішній політичний простір. І аж надто зараз, після того, як Вірменія втратила вплив на Нагірний Карабах, після того, як Азербайджан, ну принаймні, як сам Азербайджан розцінює ці події, виграв війну, остаточно відновив свою територіальну цілісність, після того, як Вірменія вийшла з ОДКБ, побачивши, що Росія нічим не може, навіть якщо хоче, принаймні, якщо на словах це декларує, їй допомогти нічим не допомогла. Прем'єр Пашинян почав рух, ну, чи продовжив інтенсивніший рух, тут як дивитися, в бік євроінтеграції разом зі своєю державою. Росія намагалася робити якісь, ну, як би це так сказати, окліки такі по-старому, по-своєму, по-хазяйськи, в бік Вірменії, причому докликали

0: Аж до того, що Путін під час крайнього саміту аж почав, який там в Росії чи на Росії у них відбувався, почав погрожувати Вірменії, мовляв, українським сценарієм. Це ж така відверта погроза вторгненням. Від цього вторгнення, ну, я не знаю, що Росія остаточно отримувала, можливо, картина на географічній мапі, яка не надто допомагає їм з цим ділом. В будь-якому разі вибори відбулися. Вночі ми вже побачили результати екзит-полів. От остання публікація на цю тему, яку я побачив, в двогодинної давності колеги з «Української правди» цитують Ніколоза Пашиняна, який каже, що його партія здобула остаточну перемогу на виборах. Ну, я так думаю, що офіційні результати все одно трошечки будуть згодом. Зараз йдеться про результат в понад 50% голосів, який дозволяє сформувати уряд, який дозволяє продовжити існуючий курс.
1: Тут варто повернутися до історії, згадати ті воєнні конфлікти, які відбуваються на всій планеті і які часто завершуються поділом територій, загарбанням, захопленням, ну або іншими, скажімо, механізмами, які дозволяють залишати вплив на ту чи іншу державу, навіть якщо вона вже самостійно розвивається і міцніє як абсолютний об'єкт не лише на мапі, але й суб'єктно може ухвалювати різні рішення. Тут щодо Радянського Союзу, Другої світової війни, варто зауважити, що справді Росія як спадкоємиця Радянського Союзу залишила за собою право впливу на багато держав, що входили до складу Радянського Союзу. Деяким країнам вдалося вирватися раніше, вирватися краще, мається на увазі, що ось цей вплив, по суті, нівелювати абсолютно. Ну, але бачимо, що, наприклад, сучасна ситуація, яка пов'язує погрози Російської Федерації на адресу або країн Балтії, або Польщі, ну, не прямі загрози, але водночас вони вуалюють це під, скажімо так, якщо ви дозволяєте Україні через свою територію запускати дрони, то ми ось, мовляв, тоді теж зробимо свої кроки. Хоча постійно російські літаки над Балтійським морем перехоплюють, виводять, так би мовити, із зони, куди їм зась. І так само постійні рухи, які відбуваються на кордоні, де і кількісний особовий склад збільшується, і техніка підтягується, що свідчить про наміри Росії цей вплив використовувати надалі. Ну, але є країни, які залишалися скріплені, так би мовити, впливом Російської Федерації практично. Це коли йдеться про будівництво військових баз на території тієї чи іншої країни. Дуже багато таких баз мають договори там на 50-100 років. Зокрема, от і якщо згадати ту ж Вірменію або інші країни, то теж є присутність Російської Федерації, починаючи від таких об'єктів, де вони є, і аж до, звісно, різних сфер, де цей вплив відбувається на рівні експорту, імпорту, впливу через політиків, які залишаються. Ми бачимо, яка ситуація в Грузії, наскільки криваві події не дозволили, по суті, усунути ось цей вплив російський, що залишився на рівні тієї влади, яка зараз, яка керує, ну, і яка вважає, що це для них оптимальний варіант, тому що, мовляв, головне, що немає війни. Ну, от можна дуже так спрощено характеризувати ту ситуацію. Ну, а щодо Вірменії, то дійсно ситуація напередодні парламентських виборів склалася досить така не критична, але досить різка з позиції того, що і Вірменія почала заявляти про свої бажання, скажімо, рухатися до Європейського Союзу, і про, звісно, те, що Росія дуже агресивно починає реагувати на такі випади, тобто не заплющує очі, не робить вигляд, що ну нічого там, побавляться, пострибають і заспокояться. Зрозуміло, що дійсно це загрожує тим, що ще один вплив, ще одну орбіту вони можуть, так би мовити, втратити з фокусу свого, а для них це зараз дуже критично з огляду на те, який імідж Російської Федерації на міжнародній арені і з того, що вони втрачають, і з того, що вони мають і можуть використовувати як свій вплив. Отже, вчора дільниці на території Вірменії почали працювати з 8 ранку і до 8 вечора вони вже зачинилися. Ну, по суті, так само, як і в нас, і в багатьох країнах відбувається. Загалом понад 2000 дільниць працювали. Попередні результати очікувалися після опівночі. Вони такі були, ми їх трошки згодом обговоримо. За місце у парламенті змагалися 18 політичних сил, 16 партій і 2 виборчих блоки. Для перших прохідний бар'єр становив 4%, для других – 8%. Ну, загалом у парламенті має бути щонайменше 101 депутат і 3 політичні партії. Ну і от це тло, на якому ці вибори проходили, тобто тло політичної напруги у відносинах між Вірменією та Росією, істотно вплинули на сприйняття результатів і очікувань, зокрема, і самого вірменського народу. Опитування прогнозували перемогу чинному прем'єру Ніколу Пашиняну. Я не скажу, що такий абсолютно проєвропейський політик. Він теж зі своїми неоднозначними висловлюваннями свого часу, але поза тим, це
0: питання,
1: політик...
0: на якому тлі?
1: Це політик, який, так, робить вибір. Тут же ж важливо, ну, немає ідеальних політиків і немає того ідеалу, який можна окреслити для роботи там, чи парламенту, чи взагалі функціонування уряду, чи цілої держави. Але є політики, які роблять правильні вибори. Європейський Союз теж, строката мапа тих політиків, які присутні, представляють абсолютно різні політичні сили, часом радикально налаштовані на сприйняття тих чи інших подій, але поза тим, це консенсус, це вибори, це вибір кожного окремо політика, так і тут. Ну і зрештою, Російська Федерація, яка дійсно вдалася одразу до безпосередніх погроз, Путін ще під час одного з форумів заявив, що буде український сценарій, як ти згадав, також пообіцяли, що вам будуть шалені ціни на газ, що має Росія, ось ту голку, на яку була присаджена Європа, так, от вони так і продовжують цим керувати, цим шантажувати, ну і також останнім часом, от перед парламентськими виборами, Росія почала вводити обмеження на торгівлю, вказуючи, що, мовляв, у нас є важелі, і ми їх будемо використовувати.
0: Я зараз якраз дивлюся свіжесенький пост в мережі Фейсбук Ірини Геращенко, народної депутатки України, яка в складі місії, спостережної місії ОБСЄ, працювала на вірменських виборах. От її підсумок: Путін отримав ляпас у Вірменії, а нинішній вірменський прем'єр Нікол Пашинян – мандат на продовження політики мирного врегулювання і зближення з Заходом, нормалізацію взаємин з Туреччиною, тіснішу економічну і політичну кооперацію з ЄС і США. 55,8% – це та крайня цифра, яку ми бачимо. Ну, переконлива перемога на тлі 22% опозиційної партії сильної Вірменії, вірменно-російського, як його називають, олігарха Самвела Карапетяна, 55% від 22%. Ну, мені здається, тут вірменський народ зробив свій вибір. Кажуть, що вибори пройшли без зауважень і багато запобіжників, так би мовити, було на цих вірменських перших за довший час планових парламентських виборах. Там і камери, і ідентифікація за паспортами, і біометричними даними, і фіксація кожного спеціальними апаратами, і спеціальним талоном з фото. Кілька порушень, кілька десятків незначних порушень загалом по країні за фіксовано, явка 60%, хоч прогнозували більше. Це такий короткий підсумок від Ірини Геращенко. Ну, що ж, зрештою, Вірменія робить свій вибір. Цікаво, чи буде продовжувати Росія тиснути. Ну, точніше, не так. Знаючи Росію, так чи інакше, вони будуть намагатися тиснути. Питання в тому, скільки реальних важелів впливу на Вірменію у Путіна і путінської Росії залишилося. Те, що вони будуть маніпулювати цінами на газ, ну, мені здається, що це можна оцінювати як доконаний факт. Економічну війну вони вестимуть, чи будуть силові провокації, чи будь-які інші після ось такого результату голосування. Ну, зрештою, покаже тільки практика.
1: Так, і Суспільне трохи раніше повідомляло про те, що явка на виборах, за попередніми даними ЦВК Вірменії, становила 58,97%, тобто майже 59%, які людей, які прийшли на виборчі дільниці, які зробили свій вибір. Офіційних екзит-полів у Вірменії немає. Це цікавий факт, тому, скажімо, проводяться різні опитування тими чи іншими агенціями, на які посилаються відповідно видання, але у будь-якому разі ось вже пізніше ЦВК Вірменії оприлюднила результати з 526 дільниць з 2005, тобто трошки більше 2000 було. І якраз за цими результатами партія «Громадянський договір» прем'єра Нікола Пашиняна залишалася в лідерах, понад 50% голосів. На другому місці опозиційна проросійська сильна Вірменія під керівництвом згаданого тобою бізнесмена з російськими активами Самвела Карапетяна, там трохи більше 23%. І трійку замикає ще один проросійський блок – Вірменія, екс-президента Роберта Кочаряна, який виступає проти прозахідного курсу Пашиняна і тісніші відносини з Москвою. Там майже 10%. Ну, глава вірменського кабінету міністрів, який вночі прибув до свого передвиборчого штабу для спілкування з пресою, зауважив, що все одно це результати дуже хороші, і, мовляв, Пашинян має право і матиме таку можливість одноосібно сформувати уряд. Відбулися чергові вибори до парламенту Вірменії, в результаті яких партія «Громадянський договір» перемогла. На запитання журналістів, чи не є такі заяви передчасними, Пашинян заявив, що має власну інформацію щодо цього і точно знає, що переміг. Ну і також під час прес-конференції вірменський прем'єр порушив тему взаємовідносин із Туреччиною та Азербайджаном. Люди у Вірменії проголосували за мир із Туреччиною та Азербайджаном. Я чекаю хороших реакцій від цих країн, і, звісно, ми очікуємо відкриття кордонів із Туреччиною. Тут можна сказати, що він вже закладає майбутні взаємовідносини, які мають стати тіснішими, і водночас це, скажімо так, запорука того, що ці країни захищатимуть в разі чого Вірменію, ну, принаймні, якщо буде зовсім сутужно. Ну, і також Пашинян зазначив, що Вірменія продовжить як курс на зближення із Заходом, так і членство в ЄАЕС. Тобто євразійські країни так само у фокусі уваги, і він вважає, що і відносини з Російською Федерацією залишатимуться, ну, але Росії цього замало. Їй замало цього в списку всіх, з ким хоче Вірменія співпрацювати і куди рухатися, їй потрібен одноосібний вплив.
0: Вірменія, можливо, спробує якийсь час грати таку двополярну гру, зрештою, багатовекторність знайома нам Україні і українському народу, українському політикому ще з кучмівських часів. Практика показує, що раніше чи пізніше Росія не залишає вибору, окрім як зробити остаточний вибір на користь Заходу. Ну, втім, у кожної держави, у кожного лідера своє бачення. Заява про Азербайджан та Туреччину, мені здається, теж надзвичайно промовистою. Тобто одразу знак назовні, що ні, ми не будемо загострювати, ми не будемо чинником дестабілізації в регіоні, чого точно хотіла б Росія, суб'єктивно від себе додам. Ну, а далі будемо бачити, будемо спостерігати перші кроки, будемо дивитися, куди будуть перші візити, перші зустрічі, які перші рішення. Зрештою, треба трохи часу, щоб був сформований уряд. Хоча, якщо Ніколо Пашинян так впевнено заявляє про свою перемогу, то думаю, що склад уряду в нього вже готовий. І після недовгих консультацій і офіційних процесів, які мають відбутися, ми побачимо і склад уряду, і перші вірменські ініціативи. Я нагадаю, що це Українське радіо, 7:33 за київським часом. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Ми продовжуємо дивитися на планету, що цікавого на ній відбувається. Зараз поговорили про парламентські вибори. Ну і час сказати кілька слів про візит, майбутню зустріч у Пхеньяні Кім Чен Іна, лідера Північної Кореї, і Сі Цзіньпіна, який здійснює туди візит. А в 2019 році востаннє вони зустрічалися, і, як от пишуть колеги з Reuters, за декілька тижнів їх цитує, на тлі всіх останніх подій можна сказати, що Кім Чен Ін перебуває в сильній позиції, бо він зблизився з Росією, наростив свій ядерний арсенал, ба більше. Він останнім часом робить заяви, що ядерний арсенал Північної Кореї має експоненційно зростати. Ну і не дуже хоче при цьому йти на контакт з Вашингтоном, при тому, що Дональд Трамп свого часу намагався розповідати всьому світові, який Кім Чен Ін його дружбан.
1: Українська асоціація китаєзнавців зауважує, що це буде перший в історії статусний державний візит з моменту встановлення дипломатичних відносин між країнами ще в 1949 році. Ну і Пхеньян готується до візиту Сі Цзіньпіна. Нагадаю, що сьогодні-завтра цей візит відбуватиметься переговори, зустрічі. Що очікує на китайського лідера і його делегацію? Грандіозний прийом обіцяють у Північній Кореї. За попередніми оцінками, зокрема, планують залучити майже 250 тисяч людей. Ну, по суті, таку обслугу або тих, хто все це організовуватиме. Очікується салюти з 21 гармати, ескорти з мотоциклів, масові хореографічні виступи, масштабні гасла про незламну дружбу, скріплену кров'ю. Ну, і цей антураж має підкреслити тезу Пекіна і Пхеньяна про те, що дві країни є однією родиною. Цей візит має насправді глибокий геополітичний підтекст, тому що обидва лідери мають свої позиції і свої погляди на те, що відбуватиметься під час переговорів. А тут важливе цементування, скажімо так, двосторонніх зв'язків, тому що для обох країн тиск і загострення відносин зі Сполученими Штатами є дошкульним, відчутним і таким, якого вони хочуть, ну, якщо не позбутися, то принаймні істотно його зменшити. Тому демонстрація такої абсолютної солідарності на найвищому рівні – це такий чіткий завчасний сигнал Вашингтону про те, що Китай і Північна Корея готові виступати єдиним фронтом у майбутніх регіональних протистояннях.
0: Аналітик консалтингової компанії Control Risks Ендрю Гілхолм пише, візит Сі до Пхеньяна – це значна подія і кульмінація кількох успішних років повернення Кіма. У 2019-му, ну там інший дійсно був статус візита, але тоді Кім для Сі влаштовував теж розкішний прийом. Попри те, що відносини були почасти напруженими саме через ядерну програму, цікаво, що Пекін публічно, принаймні, при тому, що він загалом союзник Північної Кореї, але публічно виступає проти розширення ядерної програми, проти ядерних випробувань і взагалі закликав КНДР відмовитися від ядерної зброї. Тут треба розуміти одну річ. 1400 кілометрів спільного кордону між Північною Кореєю і Китаєм. От 1400 кілометрів. Це майже така протяжність. Ні, це навіть трохи більша протяжність, ніж протяжність фронту зараз лінії бойового зіткнення між Росією і Україною. Уявіть собі, а розмір держав, ну, м'яко кажучи, трошки різний. Знаємо, чим це іноді закінчується, хоча результати бувають і неочевидними. Старший науковий співробітник Азійського товариства Джон Делурі пише, Північна Корея безумовно отримує економічну вигоду від того, що вона може надати Росії у військовій сфері. Це, так би мовити, інший вектор впливу на Північну Корею. Це фактично ставить Північну Корею в таке становище, коли вона може почуватися впевненіше щодо збільшення обсягів торгівлі та інвестицій з Китаєм. От такий своєрідний баланс між державами, які з одного боку ніби на одній вісі знаходяться, на вісі зла по відношенню до нас. З іншого боку, бачимо, там всередині є свої хитання, свої коливання. Ну і є свої червоні лінії і для Китаю, і для Північної Кореї в цих взаєминах. На початку 2020 року Північна Корея закрила свої кордони для іноземних туристів, запровадивши одні з найсуворіших у світі заходів боротьби з COVID-19. А це, треба зауважити, було хоч і незначним, але важливим, бо одним з небагатьох джерел валюти для держави. Китайці були основою туристичної галузі для Північної Кореї до пандемії, складали до 90% іноземних туристів в країні. Ну, це така цифра, що можна сказати інакше, що тільки китайці і їздили до тієї Північної Кореї за невеликим винятком. Зрештою, вони зараз в новій п'ятирічці своїй знову роблять ставку на туризм. Північній Кореї також якогось економічного прогресу вдалося досягти минулого місяця. Про це заявив міністр закордонних справ Сінгапуру, коли туди з'їздив. І при цьому зауважив він, що Пхеньян, здається, мало зацікавлений у взаємодії США чи з Південною Кореєю. До речі, про Південну Корею президент Лі Джі Мьон залишається прихильником діалогу, от попри те, що лінія розділення Кореї давно стабільна. І він просив Сі підтримати його зусилля з діалогу, і університетський професор Йон Се в Сеулі Мун Чо Ін сказав, що ми сподіваємося, що Сі Цзіньпін відіграватиме таку роль підтримувача діалогу у покращенні міжкорейських відносин. Ну, але ядерна програма для самого Кіна – це одна із червоних ліній, як я вже казав, він закликав до експоненціального, тобто дуже стрімкого розширення ядерного арсеналу в країні. Ну і ось іще одна цитата, фахівець з питань Кореї в Лейденському університеті Нідерланди Крістофер Грін. Кім набрався сміливості, пише він відчуває, що може публічно прагнути до значного розширення ядерного арсеналу Північної Кореї з упевненістю, що доки він не провокує відвертої нестабільності в регіоні, Пекін не намагатиметься його зупинити. Кінець цитати. Ну, нам недовго залишилося чекати, подивимося, які офіційні заяви пролунають за результатами цього саміту. Ну і цікаво буде стежити за деякими маркерами, так би мовити, неофіційними, що ми побачимо реально в тій частині земної кулі.
1: Ядерна програма, якою займається Північна Корея, яка має цей потенціал, так би мовити, і, на жаль, ми розуміємо, що цивілізовані країни, коли розвивали свої ядерні програми, які зараз входять до офіційного цього клубу ядерних держав, вони ставляться, принаймні ставилися до ядерної зброї як засобу стримування в разі чого. Бачимо, Російська Федерація зараз вже в своїх ідеологічних поглядах на майбутнє переходить до ядерної зброї як засобу для досягнення цілей, а це вже змінює парадигму. Північна Корея, принаймні, залишалася абсолютно відвертою в своїх прагненнях наростити ядерний потенціал і використовувати його для того, щоб ну не тільки захищатися, зрозуміло, але й відстоювати своє право на те, щоб, умовно кажучи, на якісь інші території мати під своїм контролем. Щодо Китаю, то мали насправді дуже тісні торговельні відносини, туристи, різного роду товари, взаємообмін цей відбувався, тому тут, якщо навіть ми ніколи не чуємо часто, принаймні в зв'язці Північна Корея і Китай, то все це добре працює, злагоджено залишається на високому рівні. І зараз ось цей візит свідчитиме справді про те, що саме вони окреслять для взаємовигідних двосторонніх відносин, а також наскільки далеко можуть вийти за ці рамки, тому що в Сеулі дійсно сподіваються, що Сі Цзіньпін зможе порушити питання відновлення діалогу Північної Кореї зі Сполученими Штатами і Південною Кореєю. Тобто є країни, які все-таки намагаються дипломатичними шляхами порозумітися, знайти ці точки перетину. Ну, але з іншого боку, Північна Корея – це дуже така законсервована країна, яка повністю собі створила свій внутрішній світ, яка не виходить за його межі навіть для того, щоб пізнавати, як світ розвивається, можливо, навіть теж собі якогось розвитку додавати. Ні, вони от в законсервованому вигляді собі там нарощують, постійно перевіряють різного роду зброю, випробування проводять, активно також співпрацюють з іншими країнами. От Російська Федерація зараз такий тісний партнер. Партнер з'ясувалося. Словом, там є про що поговорити і двом лідерам, і водночас, наскільки це на міжнародному рівні вийде далеко за рамки, і чи змінить щось в тих же відносинах зі Сполученими Штатами чи Південною Кореєю, це, звісно, вже покаже час.
0: Ну, а на земній кулі тим часом гаряче. Ізраїль з Іраном продовжують обмінюватися ударами, в тому числі балістичними. Папа Римський Лев тим часом каже, що не існує вже такого поняття, як справедлива війна, тому що неможливо було тоді, коли виникла теорія справедливої війни, тоді неможливо було уявити собі зброю та руйнівні можливості, доступні людству сьогодні. Таке понтифік сказав, мандруючи до Іспанії, його цитують Ватікан Ньюс. Ну і зрештою, з приводу війни в Україні він також закликав повернутися до переговорів і до посилення тиску. Продовжимо ці обговорення трохи пізніше, залишайтеся з нами.
2: Слухайте на українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. 8 серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10:00 після новин на українському радіо.
3: Четвертий рік Великої війни. Тисячі врятованих життів. І щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. В програмі «Активізація» я, Людмила Тягнерядного, говоритиму про військову медицину, донати, втому суспільства та людей, які щодня рятують інших. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Слухайте програму 10 червня о 10 після новин.
4: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
5: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
6: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
4: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
2: Запрошуємо на концерт «Зустріч епох». Бортнянський, Станкович, Шуберт, Березовський та сучасна Україна. У програмі медіапроєкту національні та світові хіти, вишукана класика та українські пісні. У виконанні хорової капели Українського радіо, солістів Національної опери та Національної філармонії України, Національного ансамблю «Київські солісти», а також тріо бандуристок Українського радіо. Диригент Юлія Ткач, ведуча Галина Бабій. 11 червня, будинок звукозапису Українського радіо. Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-9506, 044-239-6329. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Соцмережі в Європі, якщо вірити російським телеграм-каналам, ось-ось мали б вимкнути ледь не рубильником. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про тимчасове призупинення роботи соцмереж. А пропагандисти одразу домалювали до цього залізну завісу, тотальний інформаційний контроль і кінець свободи слова в Євросоюзі. Звучить тривожно. Саме для цього таку історію і запускали.
0: Насправді, як ви, ймовірно, здогадалися, йшлося про інше. 12 травня на саміті ЄС у Копенгагені Урсула фон дер Ляєн говорила про безпеку дітей в інтернеті, шкідливий контент, залежність від нескінченного скролінгу, автозапуску і пуш-сповіщень, а також про можливе встановлення мінімального віку для доступу до соцмереж. Пропагандисти вирвали з цієї промови фрагмент про потребу відтермінувати використання соцмереж і подали його як намір заблокувати платформи для всіх або запровадити цензуру. Так, технічна і суспільна дискусія про захист дітей перетворилася на страшилку про інформаційну диктатуру Євросоюзу.
1: І тут не можна не помітити іронії. Розмови про кінець свободи слова в Європі поширює держава, яка сама послідовно будує цифровий паркан навколо власних громадян, блокує незалежні джерела інформації, обмежує доступ до світових платформ і просуває підконтрольні державі сервіси. Новий месенджер Макс багато оглядачів називають черговим кроком до створення ізольованого російського інтернету.
0: Чому ж російська пропаганда так любить сюжети про цензуру на Заході? Як вона змінює зміст реальних заяв і що слухачам варто перевіряти, перш ніж поширювати гучний допис? Про це говоримо з Ольгою Яковлевою, факт-чекеркою Гвара Медіа. Розберемо, де саме відбулася підміна, навіщо її поширювали і як не стати ретранслятором подібних маніпуляцій.
1: У цій історії пропагандисти взяли реальну промову Урсули фон дер Ляєн, але прибрали з неї головне – контекст про дітей, безпеку і регулювання платформ. Що саме вирвали з промови і як після цього змінився сенс повідомлення, пояснює фактчекерка.
7: Наприкінці травня телеграм-канали, які систематично транслюють російську пропаганду, почали поширювати ось таку новину про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про призупинення роботи соцмереж. Формулювання, як бачимо, доволі розмите. Самі повідомлення були мало інформативними, оскільки в них не розкривалися деталі, де та за яких обставин вона нібито про таке заявила. А натомість ці повідомлення супроводжувалися такими маніпулятивними меседжами про встановлення залізної завіси, порушення свободи слова, тотальної інформаційної війни в Євросоюзі тощо. Про що насправді йдеться? На саміті ЄС у Копенгагені, який був присвячений впливу штучного інтелекту на дітей, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про ризики, які несуть соціальні мережі для дітей та підлітків. Ось саме для цих вікових категорій. Зокрема, йшлося про шкідливий контент і порушення правил на платформах, таких як X, TikTok, Instagram та Facebook. Власне, ці порушення можуть негативно впливати на психічне здоров'я дітей і викликати в них залежність від соціальних мереж. Ну і з огляду на це Урсула фон дер Ляєн заявила, що саме тому ЄС має шукати нові способи захисту дітей та підлітків. Зокрема, вона висловилася за підтримку дискусії про можливе, наголошую, про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами. За її словами, таку ініціативу підтримують більшість країн ЄС. Власне, для напрацювання рішень ось у цьому напрямку Єврокомісія створила групу експертів із безпеки дітей в інтернеті. І після того, як експерти підготують свої висновки, Єврокомісія може вже запропонувати якісь відповідні законодавчі зміни. В контексті цього очільниця Єврокомісії сказала про те, що варто розглянути можливість обмеження доступу дітей до соцмереж. Однак, наголошую, йдеться не про повну заборону соціальних мереж, да, не про тотальну, як говорять пропагандисти. Йдеться лише про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами дітей в країнах Євросоюзу. Насправді, ідея встановлення мінімального віку для користування соцмережами не безпрецедентна. Наприклад, Австралія вже запровадила вікове обмеження з 16 років для низки соціальних платформ. Ну і при цьому йдеться не про заборону соцмереж загалом, чи обмеження свободи слова, да? Про захист дітей від потенційних онлайн-ризиків.
0: Російська пропаганда регулярно намагається довести своїй аудиторії, що Європа нібито сама рухається до заборон, цензури, контролю над інформацією. Чому цей наратив такий зручний для Кремля і яку мету мав саме цей фейк про соцмережі, коментує Ольга Яковлева.
7: У певному сенсі тут ми можемо говорити про відзеркалення. Це такий один з типових прийомів російської пропаганди. Насправді, суть його в тому, що саме Росія є державою, яка фактично контролює значну частину інформаційного простору, блокує соцмережі та медіа. Але при цьому регулярно звинувачує саме Захід у подібних діях. Тому будь-які дискусії в Євросоюзі про регулювання платформ, про захист дітей чи протидію дезінформації, ось на такі інфоприводи кремлівська пропаганда реагує дуже швидко і подає це як тотальну цензуру, називається диктатурою або взагалі там кінцем свободи слова. Ну і звісно, це робиться, щоб підривати довіру до європейських інституцій, продовжувати розказувати про лицемірність заходу і таким чином посилювати страхи людей щодо втрати прав і свобод. Ну і власне дискредитувати в даному випадку в лиці Урсули фон дер Ляєн, да, таку інституцію як Єврокомісія, і ставити під сумнів те, що в Євросоюзі дотримуються тих європейських цінностей, про які весь час говориться. Ну, а насправді в цьому випадку йдеться лише про обговорення можливих вікових обмежень для дітей та підлітків, яке ще не факт, що буде впроваджене, але просто ось така дискусія вже піднімається через реально масштабну проблему звикання дітей до соцмереж і того психологічного впливу, який вони саме на них здійснюють.
1: Подібні маніпуляції часто будуються на одному прийомі. Короткий фрагмент справжньої заяви подають без повної промови, дати, теми і обставин. На які ознаки варто звертати увагу користувачам і як швидко перевірити, чи справді посадовець сказав те, що йому приписують, розповідає фактчекерка.
7: Насамперед, варто звертати увагу на перше джерело інформації. Якщо в дописі стверджується, що посадовець зробив резонансну заяву, то варто перевірити, чи є повна її версія на офіційних ресурсах. Ну, сайті установи, наприклад, як в даному випадку на сайті Єврокомісії, да, цей виступ пані Урсули був, на сторінках політика чи політикині, або ж авторитетних медіа, як от, ну, також повідомляють про подібні кроки, зокрема, подібні кроки в Євросоюзі, які можуть бути впроваджені. Також важливо розуміти контекст. Бо пропагандисти часто виривають окремі фрази з виступів і перекручують зміст сказаного. Власне, в цьому і полягає маніпуляція. Так, у цьому випадку дискусію про захист дітей в соцмережах подали, прирівняли як намір запровадити тотальний інформаційний контроль. Ну і радимо особливо насторожено ставитися до таких емоційних формулювань, як кінець свободи слова, тотальна цензура чи заборона для всіх. Адже от саме такі категоричні твердження, вони часто є ознакою маніпуляції. І, власне, саме вони мають спонукати вас додатково перевірити інформацію, повніше дослідити, про що насправді йдеться, ну і, власне, тоді вже робити відповідні висновки.
0: Ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, факт-чекерки Гвара Медіа. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні це робили в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда.
4: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
8: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. Часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
9: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно, зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти, до цієї знахідки, то слід також вжити заходів щодо того, аби попередити людей. По-перше, позначити це місце, позначити його, знову ж таки, не обгороджуючи, бо ми не знаємо, що буде за цим предметом, а принаймні якимось там елементом одягу або якимось яскравим предметом поруч це місце позначити. Ну, якщо бачимо, що сторонні люди підходять, а особливо діти, то слід вжити заходів для того, аби голосом попередити, сказати, що небезпечно, і до приїзду рятувальників дивитися за тим, аби його ніхто не чіпав. І однозначно брати собі як сувенір ДСНС не рекомендує.
8: Чим небезпечні, зокрема, уламки дронів? Вони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. Або такі небезпечні речовини, як, наприклад, хімічна зброя. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами. Гострі уламки дронів можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування. Громадянам категорично забороняється торкатися цих уламків, забирати на зберігання і тримати їх удома, розбирати на металолом, оскільки це призведе, зокрема, до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків – до загибелі. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не підходьте до нього. Не чіпайте. і повідомте про це за номерами 101 або 102.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зранку Росія безпілотниками атакувала Конотоп на Сумщині. У Харкові вночі російський дрон влучив у хаб Укрпошти. Зеленський підтвердив свою зустріч із російським олігархом Абрамовичем. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше троє поранених у реанімації після ранкової дронової атаки на Конотоп Сумської області. Під завалами п'ятиповерхівки можуть бути люди. Повідомив про це у соцмережах міський голова Артем Семенихін. Пошуково-рятувальна операція триває, половина міста наразі знеструмлена. У Харкові вночі російський дрон влучив у хаб Укрпошти. За повідомленням гендиректора Ігоря Смілянського у Фейсбуці, хаб частково знищений, проте люди вціліли. За його словами, команда вже працює, щоб доставити посилки своєчасно. Тим клієнтам, чиї посилки знищені, обов'язково усе компенсують.
4: Команда зночі займається цим питанням, обов'язково повідомлено всіх клієнтів, перенаправила автівки. Головне, що всі залишились живі. Сьогодні протягом дня будемо повідомляти щодо того, що і як буде відбуватись. Навіть сьогодні посилки обов'язково приїдуть в Харків, в наше відділення.
3: Армія РФ зранку атакувала Одесу, повідомили у міській військовій адміністрації. Попередньо травмувалися двоє людей, які очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували із осколковими пораненнями. Президент Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч із російським олігархом Романом Абрамовичем в інтерв'ю Sky News. Президент розповів, що сказав Абрамовичу про готовність до зустрічі з лідером Кремля Путіним у будь-якому форматі, але не у Москві, не в Мінську. Також Україна не виведе свої війська із Донбасу.
5: Він приїхав і хотів передати повідомлення про те, що вони хочуть з'ясувати, на що ми готові. Я сказав, питання не в нас. Ви воюєте проти нас на нашій території. І я сказав йому про Донбас, це було головне повідомлення, і додав, ні, ми не підемо і не покинемо нашу територію. Ми не дамо вам перемогти таким чином. Ми говорили про компроміси. Я сказав, з усіх компромісів перемир'я є найбільшим компромісом з нашого і вашого боку.
3: Додам, ініціатором цієї непублічної зустрічі була російська сторона. Про це Суспільному повідомило поінформоване джерело у владі. Раніше про зустріч Зеленського та Абрамовича із посиланням на чотири джерела повідомило видання Financial Times. За його даними, до цього Абрамович брав участь у посередництві у переговорах між Росією та Україною з перших тижнів повномасштабного вторгнення.
2: Новини на Українському радіо.
3: У російському Новоросійську Краснодарського краю була атакована перевалочна нафтобаза «Грушова балка». Про це повідомляють моніторингові та осінт-канали у Телеграмі. Зокрема, опубліковані фото і відео, на яких видно кілька потужних пожеж, а також момент влучання. «Грушова балка» – найбільше нафтосховище на Кавказі. Через нього проходить зберігання, розподіл і перевалка палива для військової техніки, флоту та логістики російської армії на півдні. Крім того, вибухи лунали і на окупованих Росією територіях, зокрема у Маріуполі. Ціллю атаки стала підстанція. Після влучання в районі об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Відео з місця події поширилися у соцмережах. Про атаку безпілотників повідомляли в окупованому Алчевську на Луганщині. Іран вперше з квітня ударив по Ізраїлю. Тегеран пояснив удар відповіддю на нещодавню ізраїльську атаку по Лівану, яка сталася через кілька днів після угоди про припинення вогню. Ізраїльська армія перехопила кілька балістичних ракет. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, реагуючи на удар, порадив Ірану заспокоїтися та повернутися за стіл переговорів, щоб укласти угоду про завершення війни. У коментарі Financial Times Трамп додав, якщо угода зірветься, то у Штатів, за його словами, буде два варіанти – продовжувати удари по ядерній інфраструктурі та економічно тиснути на Іран. Тим часом Ізраїль, попри прохання Трампа, який нібито умовив прем'єра Нетаньяху утриматися із ударом помсти, вдарив по військових об'єктах у західній та центральній частинах Ірану. Про це пише CNN. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу його партії «Громадянський договір» на парламентських виборах. Поліцила отримала голоси більшості громадян, тому «Громадянський договір» сформує уряд самостійно, навела його слова вірменська служба «Радіо Свобода». Кандидат у депутати від опозиційного блоку Вірменія Ішхан Сагателян стверджує, що своїми заявами Нікол Пашинян тисне на центральну виборчу дільницю. Наразі підрахунок голосів ще триває. У громадянського договору понад 50% голосів. Друге місце посідає сильна Вірменія. У них понад 23% голосів. Після неї блок Вірменія. За нього проголосували більше 10% вірмен. Загалом на виборах змагалися 18 політичних сил. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, на лівобережжі грози, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 20-25, на лівобережжі 23-28 градусів. Вітер північно-західний, на лівобережжі південно-східний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 92%, тиск 746 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мундюк, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І впродовж найближчих півгодини будемо обговорювати ті військово-політичні події, які сталися на початку червня, які складають тло тижня, який зараз починається. Хоча для процесів, пов'язаних з війною, я розумію, що цей поділ на тижні, він умовний. Так от традиційно вже з огляду на календар складається. Згадаємо і подвійний удар українських дронів по Санкт-Петербургу під час головного економічного форуму путінського. Путінська реакція ж таки на лист Зеленського, вибір війни замість миру, про логістичний локдаун, про це словосполучення, яке з легкої руки міністра оборони стало таким здобутком засобів масової інформації, його активно обговоримо, побачимо, що за ним насправді стоїть. Ну і про відновлення військової допомоги і в контексті обсягу, і в контексті того, що воно в принципі відбулося, чи можна очікувати зміни логіки підходу Трампа до Путіна. Про ці всі речі, безпосередньо озираючись на те, що відбувається у нас на лінії бойового зіткнення, будемо міркувати в голос із військовим оглядачем Денисом Поповичем, який з нами вже на зв'язку. Денисе, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Якщо коротко подивитися на перебіг цих подій, починаючи з проведення 29-го Петербурзького міжнародного економічного форуму, коли зазнали Санкт-Петербург і Ленінградська область масштабних атак, потім відкритий лист Володимира Зеленського Путіну, в якому Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна різко збільшити ціну війни для Росії, і знову закликав його провести особисту зустріч, щоб завершити бойові дії. Путін відкинув ці пропозиції, заявивши, що наразі не бачить сенсу зустрічатися з українським лідером, запевняючи про успіхи Росії у війні. Ну і в ніч на 7 червня російський шахет атакував централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні на Київщині. Дрон поцілив у майданчик, частково зруйнував будівлю приймання контейнерів. І тут важливий момент – це була випадковість, як між інших обстрілів, чи все-таки черговий сигнал погроза з Москви?
3: Ну, обставини влучання цього шахеда мені невідомі. Там, чи наводили його спеціально, чи це були якісь інші обставини. Але, зважаючи на схильність російського керівництва до шантажу, до постійної гри, скажімо так, із Запорізькою атомною електростанцією, до погроз ядерною зброєю, то удар по цьому сховищу, він якраз складається в схему шантажу. Тобто створення проблем з атомною енергетикою, з атомними погрозами і так далі. Тому я думаю, що це може бути якраз така скоординована, вирухована акція, так, яка б могла б, знову ж таки, вкластися в цей пазл погроз, який лунає з боку Російської Федерації.
1: Що дозволяє Російській Федерації бути настільки... без берегів, даруйте на слові, в своєму ядерному шантажі, попри те, що вони залежні від світового ринку ядерних послуг, я маю на увазі ядерну атомну енергетику, що все ж таки Росатом не всесильний, ну, як хочеться про це думати, чи вони настільки впевнені, що Гросі ніколи не піде проти Росії, допоки він на чолі МАГАТЕ, чи що дозволяє їм чинити ось так?
3: Ну, давайте не згадувати МАГАТЕ, насправді. При всій повазі до цієї організації, їхні дії абсолютно жодним чином не впливають на позицію Російської Федерації, позицію російського керівництва. Ну, не здатне нічого реально МАГАТЕ зробити з Росією для того, щоб припинити ці ядерні, ядерний цей шантаж. Ще раз хочу повторити, що ця історія з Чорнобильською АЕС, з ядерним сховищем, сховищем відходів, вона чітко вкладається в картину ядерного шантажу, яку Російська Федерація зараз провадить. А провадить вона, коли є проблеми у них на фронті. Тобто, коли вони не виконують якихось завдань. От коли починається проблема на фронті, Російська Федерація витягає оцю от ядерну карту і починає погрожувати ядерною зброєю. Ну, вербально з боку от російських пропагандистів от подібні прогнози, як правило, лунають. Розповіді про ситуацію на ЗС, так, там погрозами в цьому сенсі. Чорнобильська атомна електростанція, випливає, як це сталося вчора, і так далі. Що росіянам, значить, чому вони отак от без берегів, як ви сказали? А вони без берегів, тому що вони вважають, що перемагають. Ну, зокрема, так вважає Путін. Його доповіді, вони просякнуті, значить, впевненістю, що Російська Федерація просувається на фронті, перемагає, скоро перемога буде на боці Російської Федерації, і умови миру також будуть на користь Російської Федерації. І оце от паралельний світ, який от Путін для себе сформував, він і допомагає їм бути от настільки зухвалим.
2: У звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що військове командування російське не надає Путіну достовірної інформації про реальні здобутки і, відповідно, його заяви суперечать наявним фактам. І тут навіть не питання в Путіні, який отримує інформацію і споживає те, що йому хочеться, а що думає ось це російське керівництво, яке вкладає таку інформацію, чим воно керується?
3: Російське керівництво, на мій погляд, дає Путіну те, що він хоче почути. Це доля будь-якого автократа, диктатора, рано чи пізно його підлеглі, яким він довіряє повністю, вони починають йому вкладати вухо інформацію, яку він просто хоче почути. Зараз Путін повторює цей шлях.
1: Наскільки довго він зможе його повторювати, залишимо це питання риторичним з одного боку. З іншого боку, ось з приводу двох наших влучань в Санкт-Петербурзькій області під час самого саміту, я чув висловлювання самого Путіна, що, мовляв, цілили у вугілля і чогось там досягли, дим пішов. Тим часом вугілля підозріло було схоже на їхній корвет «Бойки», який зазнав уражень, ну і зрештою нафта термінал постраждав. Ось ці удари, що вони насправді означають, яке їхнє, ну давайте скажемо так, воєнно-політичне значення?
3: Корвет «Бойки» – це військова ціль, ми це чудово розуміємо. Удари по нафтових об'єктах нафтової галузі Російської Федерації – це те, що ми робимо постійно. Тобто ми зараз завдаємо удари по російських об'єктах, по НПЗ, по нафтопереробних заводах НПЗ, по нафтобазах, по нафтоперекачувальних станціях і так далі, для того, щоб знизити військово-економічний потенціал Росії. Якщо ми б'ємо по НПЗ у південній частині Росії, це про логістику.

0: штат, почав він, значить, об'їжджати ці об'єкти, які зазнали ударів, а він поїхав відразу на ПМФ доповідати про от, успіхи Російської Федерації. Ну, бачимо, що він живе, скажімо так, закритими очима за принципом «не дивись угору».
1: А щодо
0: він
1: захисту...
0: довіряє цим людям. Так.
1: А щодо захисту цих об'єктів, от якщо брати ту ж Московську, ту ж Ленінградську область, які мають бути апріорі більш захищеними, ніж решта регіонів, от ці удари, які все-таки відбуваються, попри їхню ППО потужну, так би мовити, це означає, що просто раніше їх не було і будь-яка система ППО не здатна дійсно впоратися? Чи тут інші спрацьовують чинники? Що саме? Ми навчилися обходити, вони менш, скажімо, захищені, бо більше перебільшували, скажімо, можливості своєї ППО?
0: Раніше їх не було, пункт Б. Ми навчилися їх обходити завдяки розвитку власних технологій. І це, якщо ми кажемо про Санкт-Петербург, там такої системи ППО нема. Вона сконцентрована в Москві і під Москвою.
2: Тобто Путін навіть свій, ну так би мовити, знаковий рідний населений пункт не хоче чи не може захистити?
0: Ну, швидше, мабуть, не може, тому що у нього є зараз фокус на Москву. Щоб жителі Москви не відчули війну на собі. Тому що, в принципі, всі заворушення можуть початися в столиці. Всі дворцові, палацові, значить, перевороти теж можуть початися в столиці. Всі проблеми з російською владою починаються зі столиці. Тобто, колись там у 17-му році столицею був Петроград, ну, той такий Санкт-Петербург, ну, одне те саме місто, просто з різними назвами. Так зараз таке може бути в Москві. Тому Путін докладає всіх зусиль до того, щоб москвичі не відчули на собі війну. І тому це місто, воно прикрито, столицю Російської Федерації так добре прикрита, і засобами ППО, і так далі. І тому до неї так доволі важко дістатися.
1: А самі от елементи цієї ППО можна знищувати? Наскільки це реалістично і практично можна реалізувати?
0: Так, звісно, можна. Ми цим займалися в Криму. І займаємося, і продовжимо займатися.
2: От якраз про Крим я і хотів спитати, тому що дійсно з регулярністю впродовж останніх кількох місяців, можливо, вже навіть більше року, ми бачимо повідомлення про враження чергових кількох там панцирів, С-300, радарів до С-300 або пускових установок протиповітряної оборони якраз на шляху або до Криму, або через Крим туди вже от в бік Краснодарського краю, де зараз палає в Туапсе. Але я хочу поговорити про сам Крим, те, що в ньому все гірше постачання, навіть видно із дописів соцмереж людей, які звідти походять, ну, дечим там вдається їм ділитися крізь цю залізну завісу, яку Росія намагається побудувати, і видно, що логістичні проблеми є, і не тільки з пальним. Там є продукти харчування і все. Я так розумію, що у нас вже є сили це масштабувати, і якими будуть наслідки? Чи означає це перспективу втрати Росією контролю над Кримом остаточно?
0: Давайте не будемо поспішати і робити такі далекосяжні прогнози, що Російська Федерація втратить Крим. Нам би цього безумовно хотілося, оскільки разом із втратою Криму для них втрачає сенс взагалі існування так званого сухопутного коридору у Крим. Ну, який сенс в сухопутному коридорі, якщо він нікуди не веде?
2: Якщо він нікуди не йде,
0: якщо Крим повернеться до... Фактично повернеться до складу України. Юридично він є частиною України, це частина нашої держави, але фактично він підконтрольний зараз Російській Федерації. Тому таких прогнозів я робити не буду. Але шлях він веде в цьому напрямку. Бо ці послідовні удари по логістиці, по так званій трасі Новоросія, яка йде від Таганрогу до тимчасово окупованого Криму, і, як ми чули на вихідних, вже один з ділянок цієї траси, у нас цієї траси взяти під контроль, під вогневий контроль. Крім того, вчора було задано удар по мосту Чонгарі. Це ще, значить, ще б'є по логістиці у тимчасово окупований Крим. То далі за паливною крузою, яка зараз наявна, ну там межа колапсу, або навіть колапс, можна навіть так сказати, на території Криму з пальним, далі наступають проблеми з продуктами, з продовольством. Ну, а після того, ну, що залишається людям?

0: вже виїжджати з Криму, так, як би мовити. І першими, хто це зробить, це будуть ті, хто туди приїхав. Тобто громадяни Російської Федерації. Я думаю, що корінні жителі Криму залишаться у себе вдома, от громадяни Російської Федерації будуть звідти тікати. Тому що вони приїжджали туди не для того, щоб на себе на собі відчувати проблеми з продовольством і з пальним. І от така от історія, вона в принципі, ну це шлях до того, щоб докупувати Крим без фактично використання військ. Так? Це аналогічно до того, що було у Дніпробережжі Херсонської області у 22-му році, коли почали бити по переправах і створили передумову для того, щоб російська армія відійшла з Херсону. Ну, власне, це зараз може відбутися в Криму. Але чи відбудеться і коли відбудеться, я цього не буду прогнозувати.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. А щодо техніки, яка на півострові Крим перебуває, яку, можливо, підвозять, якою поповнюють або навпаки використовують те, що є. Чи відомо, наскільки інтенсивно вони можуть це робити? А якщо ні, то чи багато там залишається того, що можна вибити? Ну, чи є край в цієї ситуації?
0: Ну, Крим використовується як військовий хаб. З території тимчасово окупованого Криму було здійснено вторгнення в південній частині в Бразовія, в Херсонську область, Запорізьку область, ми це пам'ятаємо, у 22-му році. Тому там доволі суттєва військова інфраструктура розгорнута в Криму. Скільки там зараз цього майна військового, мені дуже важко оцінити. Як воно туди заходить? Ну, раніше воно туди заходило якраз по цій трасі Новоросія. Тому що перехід по так званому Керченському мосту, по Кримському мосту, він обмежений через те, що цей міст був пошкоджений під час попередніх ударів української армії, і там є обмеження по тонажу. Вантажні великі автомобілі туди там не можна ходити, тому що там є обмеження по тонажу. Тому основна логістика здійснювалася по трасі Новоросія, так звані. Зараз ми її фактично перекриваємо, тому, на мій погляд, там зараз будуть великі проблеми з перекиданням якраз військової техніки.
2: Якщо говорити про логістику не тільки на Крим, а про цей логістичний локдаун в напрямку всіх, точніше не так, щодо всіх напрямків, з яких Російська Федерація атакує. Я так розумію, що це все значною мірою ще залежить від протяжності кордону і від близькості самого кордону з Російською Федерацією. Цей локдаун, який, це я зараз цитую слова міністра оборони Михайла Федорова, наскільки ми можемо розглядати це як успіх українського війська і наскільки ми можемо його змасштабувати, якщо говорити не лише про Крим, а про інші напрямки?
0: Все залежить від того, наскільки у нас багато цих дронів, які ми можемо завдавати ударів по російській логістиці. Не лише на півдні, а й на сході. Бо такі ж удари зададуться на сході. На трасі там Донецьк-Маріуполь, в Луганській області, в Донецькій області, Донецька кільцева дорога зараз знаходиться під контролем українських дронів. Ну, тобто, широка дуже кампанія зараз відбувається. І залежить це від того, наскільки багато у нас дронів. Тому що географічне становище Донецької області відносно російського кордону ми не змінимо. Там спільні кордони присутні. І це не зміниться жодним чином. Але от наші удари, вони залежать від того, як багато у нас цих дронів є в нашому розпорядженні.
2: Хочу ще також спитати про дзеркальну річ, тому що росіяни теж намагаються розширювати зону випаленої землі і теж намагаються бити по логістиці вглиб. Наскільки насправді ситуація є дзеркальною? Ми можемо говорити зараз про паритет, чи ми можемо говорити про перевагу різних сторін на різних напрямках? Як ви бачите ситуацію?
0: Я б сказав про перевагу наших військ Сил оборони України в цих от мідлстрайках. Суттєву перевагу, яка створює панічні настрої. Ну, ми бачимо результати цих ударів. А ці результати, вони якраз свідчать про те, що у нас зараз присутня перевага. Технологічна перевага в малому небі, так званому. Але ви маєте рацію, Російська Федерація так само б'є по логістиці і так само завдає удари на глибині понад 50 кілометрів. Це відчувається в Донецькій області. Це почало відчуватися в Харківській області певною мірою. І це відчувається в тих районах, які Російська Федерація зараз намагається захопити. Ну, це, зокрема, Костянтинівка, наприклад, так, там ворог приділяє увагу логістиці. І там якраз діє цей підрозділ «Рубікон», ну, який от не більш ефективно в російській армії працює саме по логістичних шляхах.
1: Тепер до допомоги наших партнерів і, зокрема, Сполучених Штатів Америки, які на певний час випали з цього процесу, продають зброю за гроші, але, як з'ясувалося після подій, які розгорнулися на Близькому Сході, не все змогли продавати і навіть там деякі програми, скажімо так, згорнули до певного часу. Зараз знову порушується питання виділення допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Хтось каже, ну, не така вже й велика сума, але будь-які гроші – це добре, будь-яка допомога – це добре, і це не новий пакет підтримки, насправді, а гроші, які раніше Конгрес схвалив у межах оборонного бюджету, тепер знову порушують питання, щоб їх все-таки виділити. І там ще деякі інші ініціативи, наприклад, законопроєкт про допомогу Україні про 8 мільярдів доларів і відновлення ленд-лізу. Такі от рухи з боку Конгресу, з боку взагалі Сполучених Штатів Америки після того, як Трамп багато чого заявив і багато чого наухвалював різних рішень. Як можна їх сприймати і наскільки ці кроки будуть вчасними і швидкими, найголовніше?
0: 400 мільйонів доларів – це 40% зенітно-ракетного комплексу «Петріот». У цінах для армії США, я наголошу. У цінах на експорт це ще менше буде. Що таке 400 мільйонів, ви розуміли. Це в масштабах війни це ні про що. Стосовно цього законопроекту, який ви згадали, який там відновлює ленд-ліз, передбачає більш суттєву допомогу з боку США, це він демонструє політичну та партійну підтримку у Конгресі, так, але шанси на його ухвалення вони невеликі. Все залежить від позиції Трампа, який його або підпише, або не підпише. І він ще має пройти Сенат, де в Сенаті є перевага республіканців, які теж дослухаються до Трампа. Тому це політичне, скажімо так, свідчення того, що є двопартійна підтримка в Конгресі США, але реально цей законопроект навряд чи стане законом. От я вам так скажу.
2: А взагалі з наближенням проміжних виборів, чи може позиція Сполучених Штатів зазнавати мутації? Я зараз навіть не стільки про самого Трампа, скільки от про загальну політичну конфігурацію.
0: Ну, вона зазнає мутації після виборів. Якщо ці вибори будуть такими, що республіканці втратять вплив у Конгресі, тоді будуть мутації, як ви сказали. А зараз, поки що я б цього не очікував. Зараз Трамп буде докладати зусилля, щоб зберегти свій вплив у Конгресі.
1: Пане Денисе, а загалом, от якщо говорити про наших партнерів без Сполучених Штатів Америки, наскільки реалістично отримувати вчасну і необхідну, наскільки це можливо, допомогу і обійтися без участі Сполучених Штатів Америки? Ну, або принаймні лише на бізнес-основі, коли вони продають, там європейські партнери купують, передають нам, або ми теж долучаємося. Наскільки це можливо?
0: В умовах, коли основним протибалістичним засобом для нас є комплекс «Петріот», дуже ефективним засобом, і ми змушені розраховувати на постачання перехоплювачів з США і закуповувати їх там, то зовсім без США ми не обійдемося. США є основним виробником та постачальником перехоплювачів для ЗРК «Петріот». Ну і, власне, усієї системи «Петріот», тобто вона там виробляється. Ми від неї залежні зараз. То в плані ППО без допомоги США ми зараз не обійдемося. Є альтернатива самті, європейський комплекс, але поки що у нас більшість Петріот, все ж таки, ми на них розраховуємо.
2: Якщо не США, і якщо не Петріоти, а не самті, зокрема, поява цих 16 гріпенів, коли вони з'являться, обіцяють ніби на початку 27-го, наскільки змінить картину?
0: У боротьбі з балістикою ніяк. Тільки Петріот або самті.
2: Ну, там ясно. Я загалом про небо.
0: Гріпени – це особливо з ракетами «Метеор». Це буде дуже хороший кейс для боротьби з носіями кабель, зокрема. Безумовно, ці гріпени, вони підсилять нашу і авіацію, і протиповітряну оборону, яка теж може вестися з допомогою авіації. Тобто це плюс для нас, абсолютно.
2: Очевидний плюс. Побільше плюсів бажаємо собі далі, завершуючи цю розмову. Нагадаю, що вели її ми з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Дякуємо, Денисе, щиро за спілкування. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Продовжимо після новин.
3: Суспільне. Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни вранці атакували Одесу. Зеленський підтвердив свою зустріч із російським олігархом Абрамовичем. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше троє поранених у реанімації після ранкової дронової атаки на Конотоп Сумської області. Під завалами п'ятиповерхівки можуть бути люди. Повідомив про це у соцмережах міський голова Артем Семенігін. Пошуково-рятувальна операція триває. Половина міста внаслідок російського удару наразі знеструмлена. А в Харкові вночі російський дрон влучив у хаб Укрпошти. За повідомленням гендиректора Ігоря Смілянського, хаб частково знищений, проте люди вціліли. За його словами, команда вже працює, аби доставити посилки своєчасно. Тим клієнтам, чиї посилки знищені, обов'язково все компенсують.
5: Команда зночі займається цим питанням, обов'язково повідомлено всіх клієнтів, перенаправила автівки. Головне, що всі залишились живі. Сьогодні протягом дня будемо повідомляти щодо того, що і як буде відбуватись. Навіть сьогодні посилки обов'язково приїдуть в Харків, в наше відділення.
4: Уранці росіяни атакували Одесу. Двоє людей, які очікували транспорт на зупинці, та водій маршрутки госпіталізовані з осколковими пораненнями. На Одещині пошкоджено обладнання енергооб'єкта, є перебої зі світлом для понад тисячі споживачів, повідомив про це у соцмережах керівник регіону Олег Кіпер. Четверо людей поранені внаслідок російських нічних атак на Нікопольський район Дніпропетровщини. У Синельниківському районі пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки і приватні оселі. В обласному центрі понівечена транспортна інфраструктура, кафе і приватний будинок. Про це у соцмережах повідомив керівник регіону Олександр Ганжа. Сили протиповітряної оборони загалом знешкодили 124 зі 155 безпілотників, якими армія РФ намагалася атакувати Україну вночі, повідомляють повітряні сили у Фейсбуці. Однак там зафіксували влучання 20 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків на 6. Президент Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч із російським олігархом Романом Абрамовичем. В інтерв'ю Sky News президент розповів, що сказав Абрамовичу про готовність до зустрічі з очільником Кремля Путіним у будь-якому форматі, але не у Москві і не в Мінську. Також Україна не виведе свої війська із Донбасу.
6: Він приїхав і хотів передати повідомлення про те, що вони хочуть з'ясувати, на що ми готові. Я сказав, питання не в нас. Ви воюєте проти нас на нашій території. І я сказав йому про Донбас, це було головне повідомлення, і додав, ні, ми не підемо і не покинемо нашу територію. Ми не дамо вам перемогти таким чином. Ми говорили про компроміси. Я сказав, з усіх компромісів перемир'я є найбільшим компромісом з нашого і вашого боку.
4: Додам, ініціатором цієї непублічної зустрічі була російська сторона. Про це Суспільному повідомило поінформоване джерело у владі. Раніше про зустріч Зеленського та Абрамовича із посиланням на 4 джерела повідомило видання Financial Times. За його даними, до цього Абрамович брав участь у посередництві у переговорах між Росією та Україною з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Президентка Молдови Майя Санду ініціює виробництво дронів-перехоплювачів. Як пише агенція Reuters, вона звернулася до уряду країни, щоб той підготував законодавчі зміни, які дозволять створювати приватні компанії для розробки озброєння. У положенні йтиметься про залучення іноземних інвестицій. Також офіційний Кишинів розпочав консультації з Україною щодо розробки безпілотників. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
3: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, на лівобережжі грози, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 20-25, на лівобережжі 23-28 градусів, вітер північно-західний, на лівобережжі південно-східний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 92%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тим часом ми продовжуємо програму «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І далі про енергетику. Якщо точніше, про газову генерацію, на яку Україна спрямує майже мільярд гривень на розвиток цієї самої газової генерації. І кошти надходитимуть із фінсько-українського інвестиційного фонду. Що це все для нас означає на практиці, а також в цілому про підготовку до зими нашої газової інфраструктури, динаміку накопичення газу, відновлення зруйнованих об'єктів і газовидобутку, скільки Україні потрібно газу для проходження опалювального сезону. От про ці всі прекрасні речі просто зараз із головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим і поміркуємо. Пане Геннадію, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку, вітаю вас.
2: Не секрет, що Росія намагається зірвати і наступний наш сезон опалювальний. Зараз завдає ударів по газовій інфраструктурі. Ми бачимо, яка паливна криза у світі через події на Близькому Сході. Тут цілий комплекс проблем, який впливає, зокрема, і на спроможності наших партнерів допомагати нам у разі критичних ситуацій. От у попередні роки, так би мовити, газову проблему вирішували частково завдяки допомозі партнерів, екстреному імпорту палива. Ну, а якщо говорити про майбутнє найближче цього року, якщо в Європі в самої проблеми, до чого нам готуватися і чи готові ми зараз, наскільки це можливо, враховуючи навіть те, що може бути попереду?
3: Я б не сказав, що прям такі великі проблеми в Європі чи в будь-якому іншої держави. Так, ціни зросли на газ порівняно з попереднім роком, але нестачі, суттєвої нестачі газу не спостерігається. Так, в моменті є певні проблеми з постачанням скрапленого природного газу, зокрема з Близького Сходу, з Катару. Але зараз і європейські держави активно наповнюють свої газові сховища. Вже розпочався сезон у них, і Україна наповнює свої газові сховища. До речі, завдяки виключно внутрішнього видобутку, тому я не бачу якихось суттєвих проблем з досягненням тієї тих цільових індикаторів, які поставлено урядом, а це 14,6 мільярдів кубометрів газу у сховищах як оптимальний рівень і 13,2 як мінімально можливий рівень. Є, звісно, атаки. Ці атаки час від часу призупиняють роботу декількох об'єктів. Ну, наприклад, після 5 травня було призупинено роботу декількох об'єктів на Полтавщині. Були також атаки і на газорозподільні станції, і на газоперекачувальні. Але все одно ми маємо мати всі необхідні запаси і думаю, що Росія не здатна завадити нам ці запаси сформувати в тих обсягах, які заплановано.
1: Якщо подивитися на деякі нюанси, тут же ж можна три складові побачити. Наявність фізичної інфраструктури для зберігання і транспортування, наявність самого газу, так би мовити, в натурі, або у нас в надрах, або в Європі, ну чи там, не знаю, скрапленого з Америки, різні можуть бути джерела. І ще один дуже важливий нюанс, можливо, навіть найважливіший – гроші. Скільки нам цей газ коштуватиме? Чи змінюватиметься навіть впродовж цього літа і ще ціна на нього? І чи є Україні чим відповідати в разі, якщо ціна зростатиме? Ну, якщо знижуватиметься, слава Богу. Одним словом, якщо крізь призму фінансів подивитися на той момент, в якому ми знаходимося зараз, що побачимо?
3: Основні обсяги газу, які будуть в підземних сховищах, це газ внутрішнього видобутку. За імпортом поки що суттєвих обсягів газу закуповувати не планується. Так, там може бути десь близько 2 мільярдів кубометрів докачано десь в другій половині літа або в першій половині осені, але якщо все буде йти так, як заплановано, то це максимум, що нам потрібно буде. Тут, звісно, все буде залежати від того, чи зможе Трамп зупинити ту авантюру, яку він розпочав. Сподіваюся, що зможе. І постачання газу з Близького Сходу, зокрема з Катару, ну, вона відновиться до початку опалювального сезону. Навіть якщо цього не відбудеться, все ж таки варто наголосити, що на той же самий Катар припадало постачання газу в Європі менше 5% у споживанні. Тому є в світі виробники, які здатні компенсувати ті обсяги, які випали з ринку. І, власне кажучи, це вже зараз відбувається. Я сказав, що ціни вищі, аніж в минулому році, але ціни значно нижчі, аніж це було в, на піку, наприклад, там у березні чи у квітні цього року, коли, власне, відбувалися основні події з Іраном. Тому є ризики, які потрібно враховувати, є небезпеки, є нестача коштів, яка завжди буде присутня, але все ж таки апокаліптичних сценаріїв можна намалювати скільки завгодно, але їхня ймовірність є низькою.
2: Пане Геннадію, а звідки саме з європейських країн ми беремо газ і які умови для цього? Чи змінюються ці країни? Чи укладаються контракти? Чи передбачаються якісь критичні або несподівані, непрогнозовані випадки, наприклад? Як цей механізм працює?
3: Є певні спільні дії європейських держав, є певні вимоги стосовно темпів накопичення газу, які визначені в нормативних документах Європейського Союзу, зокрема, в період з 1 жовтня до 1 грудня кожна з держав-членів ЄС має прозвітувати про 90% наповнення власних сховищ. Там є одне уточнення, коли за складних ринкових умов цей показник може бути скоригований на 10 відсоткових пунктів в бік зменшення. Тобто там на 80% має бути заповнені сховища. Але навіть в минулому році жодна з держав Європейського Союзу не скористалися цим виключенням, хоча й далеко не всі заповнили свої газові сховища на 90%. Втім, газу вистачило і газу достатньо було, навіть якби зима затягнулася. Є певні спекуляції на цю тему, коли там казали, що сховищах менше ніж 25, сховища заповнені менше ніж на 25%, на кінці опалювального сезону таке звучало, але тут відсоткові, взагалі відносні цифри, вони не демонструють того, що той же самий Європейський Союз наростив, суттєво наростив обсяги цих самих сховищ, тобто вмісткість цих самих сховищ. І це відбувається тому, що всі намагаються зменшити ризики, пов'язані з можливістю переривання постачань з якихось зовнішніх причин через якісь надзвичайні події. Це дозволило Європейському Союзу це управління ризиком достатньо добре себе почувати і навіть після добровільної відмови від постачання російського газу. От російський газ він займав на європейському континенті частку десь 35-37%. Зараз ця частка скоротилася там до декількох відсотків. І це в основному той газ, який не приносить надходжень до федерального бюджету Російської Федерації, тобто газ різних спільних підприємств, який надходить до Європейського Союзу як плата за ті інвестиції, які ще десятиліття тому вкладали європейські газові компанії в розвиток газовидобутку в Росії. Зараз постачання газу на європейський континент диверсифіковані, немає якогось провідного постачальника, від якого би залежала Європа. Американці нарощують постачання скрапленого газу, вони намагаються зайняти позицію Росії, але європейські чиновники все ж таки трошки обмежують американські апетити, і тому щонайменше 8 постачальників основних є, які забезпечують нормальне функціонування всієї системи постачання споживання цього ресурсу на території Європейського Союзу. Для України також не має бути проблем з закупівлею, тому що відповідну підготовчу роботу зроблено. Є можливості постачання газу через Польщу, через Румунію, через Словаччину. І відповідні рішення, зокрема, було ухвалено і оператором газотранспортної системи, тобто створено всі необхідні умови для того, щоб такий імпорт був вигідним для всіх сторін. Ну і було зроблено всі необхідні кроки енергетичним регулятором, який затвердив ті умови, на яких може постачатися газ, може резервуватися відповідні потужності, бронюватися, і щоб все це відбувалося за європейськими правилами. Тобто робота в цьому напрямі ведеться, тому ще раз наголошую, у мене немає якоїсь великої занепокоєності можливістю створення запасів у запланованої Кабінетом міністрів ОПСІ.
1: А щодо того, де ці запаси потім спалювати, я про газову генерацію. Чи можемо ми очікувати, зокрема, інвестицій у неї? Ну, так само, як і інвестицій, до речі, так, у наш газовидобуток. Як ви тут оціните ситуацію?
3: Так. Безумовно, інвестиції в розвиток газовидобутку будуть супроводжуватися ризиками. Але банки відпрацювали цю схему і так, просто будуть трошки більші сплати за цей самий ризик, але інвестиції вони є. Вони не настільки великі, які б ми хотіли б мати, але все одно розвиток відбувається. Група «Нафтогаз» періодично звітує про освоєння тієї чи іншої площі, про буріння, про створення будівництво нових свердловин, про те, що ці свердловини дають певні перші обсяги газу, чи збільшується видобуток шляху інтенсифікування роботи тих самих свердловин. Тобто в цьому плані дуже добре працює «Укргазвидобування». Звісно, що у них також є проблеми, в тому числі пов'язані з пошкодженням їхніх об'єктів, потрібно їх відновлювати, але все одно видобуток, український видобуток, він може забезпечити більшу частину нинішніх потреб України в газі. Тепер щодо нових газотурбінних чи газопрошневих установок. Тут, на мій погляд, уряд зробив дуже велику помилку, акцентувавши чи намагаючись, щоб оці всі установки зводили великі енергетичні компанії. Великі енергетичні компанії, вони дуже, дуже великі. І все, що в них відбувається, відбувається надто повільно. Тут, на мій погляд, потрібно було б більше стимулювати бізнес, дозволяючи йому встановлювати такі установки самостійно і стимулюючи такі встановлення, і особливо не лише встановлення, але й приєднання цих установок до об'єднаної енергосистеми. І тут дуже добре було б, якби і газ для цих установок відпускався за ціною, прив'язаною не до зовнішніх отих самих спекулятивних котирувань газових, а до якихось внутрішніх індикаторів. Тому що, чесно наголошую, 80% того газу, який буде у нас у сховищах, це газ внутрішнього видобутку, ціна якого визначається по-іншому, аніж ціна газу, наприклад, там на узбережжі Північного моря Амстердам, Роттердам, Антверпен. Але ми маємо таку ситуацію, коли ті приватні компанії, які встановили вже свої установки, когенераційні установки, зокрема, чи газокомпресорні установки, чи будь-які інші установки маневрової генерації, вони не можуть фактично їх експлуатувати, тому що ціна газу, яка існує на українському ринку, вона цим самим вимогам цього ринку не відповідає, є надто завищеною.
1: Надто завищеною. Дякуємо, пане Геннадію, за ваші коментарі. Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, коментував нам ситуацію в газовій сфері, зокрема, з перспективами наступного опалювального сезону. Дякуємо за бесіду. Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали в студії. Вже після випуску новин будемо говорити про дитячий літній відпочинок. Дочекайтесь.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Сеньйор?
6: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
6: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
8: Соціальна реклама.
10: Важливо знати.
11: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984 року їх почали випускати серійно.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Конотопі одна людина загинула внаслідок російської атаки. 21-й санкційний пакет ЄС проти Росії майже сформовано. Про це та інше. Далі докладніше. У Конотопі одна людина загинула внаслідок російської атаки, повідомив міський голова Артем Семеніхін. Під завалами п'ятиповерхівки виявили тіло загиблої жінки. Семеніхін додав, що половина міста зараз без електроенергії. Уранці росіяни атакували Одесу. Двоє людей, які очікували транспорт на зупинці та водій маршрутки, госпіталізовані з осколковими пораненнями. На Одещині пошкоджено обладнання енергооб'єкта, є перебої зі світлом для понад тисячі абонентів, повідомив у соцмережі керівник регіону Олег Кіпер. Рекордну кількість російських дронів збили за тиждень на Запоріжжі. Захисники неба знищили над областю 665 російських безпілотників різних типів. Розповів про це в ефірі телемарафону начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед знищених цілей – ударні безпілотники типу «Шахет», «Молнія» та інші дрони, які окупанти використовують для атак по цивільній і критичній інфраструктурі.
2: Ворог за останній тиждень суттєво збільшив кількість свого впливу на територію Запорізької області, посилив обстріли, і ми бачимо цю тенденцію, мабуть, з середи минулого тижня, коли ворог масовано намагається обстрілювати територію Запорізької області. І це видно навіть по цифрах за останню добу, коли в нас є 5 загиблих, 14 поранених, і в цілому майже 1949 ударів ворог здійснив по 51 населеному пункту території Запорізької області.
1: На лінії фронту найбільше атак зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках, звітує про це Генштаб у Фейсбуці. Загалом відбулося 240 бойових зіткнень. Для вогневого ураження позицій та населених пунктів противник задіяв понад 9 тисяч дронів камікадзе. Зокрема, значно наростили використання дронів окупанти на Покровському напрямку, розповів в етері телемарафону офіцер бригади Нацгвардії Рубіж Володимир Черняк.
3: Погодні умови зараз доволі сприятливі, вони дозволяють наповну використовувати потенціал дронів будь-яких типів, тобто це як розвідувальні дрони, FPV-крила, ну і звичайно, що важкі дрони-бомбери, які росіяни просто надзвичайно активно почали, ну по-перше, модернізовувати і впроваджувати на території в зоні відповідальності бригади Рубіж так точно. Тобто це, в принципі, їм дозволяє надзвичайно якісно проводити аеророзвідку. Вони вже це роблять дуже давно. Проте, чомусь з якихось причин, вони поки бережуть свій особовий склад, віддаючи перевагу все-таки нанесенню вогневого ураження саме дронами різних типів. І, зокрема, шахедами.
1: Про ситуацію на південно-слобожанському напрямку фронту Суспільному розповів речник бригади ГАРД Олександр Даниленко.
4: Спроби весняного наступу, вони потихеньку переростають в спроби літнього наступу, я б сказав би так, тому що наміри ворога тут не змінилися, і ворог намагається їх хоч якось реалізувати. Постійно відбуваються штурми, зокрема, якщо брати наш південно-слобожанський напрямок, це північ Харківщини, на різних ділянках державного кордону України ворог намагається пройти, десь закріпитися на якихось територіях, на якихось населених пунктах, які вздовж кордону переважно вже зруйновані.
0: Новини на Українському радіо.
1: Двадцять перший санкційний пакет Європейського Союзу проти Росії майже сформовано, його можуть затвердити вже у липні. Зазначив у ефірі телемарафону уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, паралельно з цим уже два тижні очікується ухвалення одразу низки санкційних пакетів від ЄС, Великої Британії і Канади.
5: Це невеличкий, як я називаю, міні-пакет від Європейського Союзу, пов'язаний з ВПК і танкерами. Невеличкий пакет від Великої Британії, так само ВПК і танкери. Невеличкий пакет від Канади, ВПК, танкери і криптовалюти. От такі у нас будуть санкційні пакети за два тижні, якраз паралельно з зустрічю Великої Сімки. Паралельно, звичайно, що триває робота по дотриманню тих санкційних обмежень, які вже є. Основних напрямки традиційно два. Перший – це обхід санкцій, а саме поставки електроніки або компонентів для російського ВПК. Другий – це нафта, тире танкери.
1: На парламентських виборах у Вірменії лідирує партія «Громадянський договір» Нікола Пашиняна з результатом 50,7%. Опозиційна проросійська сильна Вірменія набрала 23,35%. Третє місце за кількістю голосів посів блок Вірменія, трошки менше 10%. ЦВК опрацювало вже 94% бюлетенів виборчих дільниць. Нікол Пашинян уже виступив із переможною промовою, назвавши це історичною перемогою, тому сформує уряд самостійно. Водночас Самвел Карапетян, вірменно-російський мільярдер і лідер блоку «Сильна Вірменія», назвав вибори ганебними, передає вірменська служба «Радіо Свобода». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, на лівобережжі грози, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду, температура 20-25, на лівобережжі 23-28 градусів. Вітер північно-західний, на лівобережжі південно-східний 5-10 метрів за секунду, у столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 92%. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Ці порі ми продовжуємо наше спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І на черзі іще один сеанс зв'язку з нашими колегами, які працюють в українських регіонах, живуть в українських регіонах і розповідають про події. Там журналістка Миколаївської регіональної редакції Українського радіо Галина Самойленко вже з нами на зв'язку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, колего.
3: Вітаю вас, колеги, і всіх слухачів Українського радіо Миколаїв. Слава Україні!
1: Героям
3: слава! Пробачте, Українського радіо, я говорилася.
2: Почнімо з безпекової ситуації, з тих атак, які на Миколаївщину здійснюються, про усунення наслідків, що станом на зараз відомо?
3: Щодо безпекової ситуації в регіоні та наслідків повітряних атак, то скажу, що вчора, 7 червня, ворог атакував область безпілотними шахедами. Внаслідок атаки в Баштанському районі пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства, виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Також ворог атакував і ударним дроном типу «Молнія» Снігурівську громаду. Внаслідок чого пошкоджено місцевий будинок культури, а у Миколаївському районі ворог також атакував ударним дроном «Молнія» Куцурубську громаду. На щастя, ніхто не постраждав. А якщо сказати дещо більше про наслідки ворожих атак на Миколаївщині за минулий тиждень, то два райони області потрапляли під приціл ворога. Це Миколаївський та Баштанський. На жаль, внаслідок атак одна людина загинула та декілька отримали поранення. Саме прибережні громади Миколаївщини в Миколаївському районі, вони живуть у режимі безперервного ризику. 6 червня ворог атакував FPV-дронами Куцурубську, Галицинівську, Очаківську громади. Поблизу села Дмитрівка Куцурубській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинув 64-річний чоловік. А поблизу села Лупаровець в Галицинівській громаді поранення отримав 23-річний чоловік, якого було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого середньої тяжкості, але стабільний, без погіршення. 6 травня у Горохівській громаді, це вже теж у Баштанському районі, внаслідок повітряних атак поранення отримали 4 людини. Дві жінки віком 68 та 48 років і двоє чоловіків віком 59 та 21 рік. Усі госпіталізовано. Стан постраждалих наразі стабільний, без погіршення середньої тяжкості. А до того 3 травня вночі під час безпілотними шахедами у місті Миколаєві поранення отримав 65-річний чоловік. Останніми днями громади Баштанського району найчастіше потрапляли в поле зору ворога, а саме 6-7 червня ворог атакував FPV-дронами Горохівську, Березнівайську громади та завдав удару молнією по Снігурівській громаді. До слова, увечері 7 червня між селами Снігурівської громади було зафіксовано ворожий дрон молнії. Про це відразу повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта у соцмережах і закликав мешканців перебувати в безпечних місцях. Також зауважив, що в подібних випадках сигнал тривоги може бути відсутнім, оскільки дрони типу «Молнія» і FPV-дрони локаційно виявити дуже складно. Було про це сказано у повідомленні. І вже близько 20-ї години у неділю російські війська таки здійснили атаку на об'єкт цивільної інфраструктури у Снігурівській громаді. І про це повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта. На щастя, постраждалих немає. Щодо інших пошкоджень наслідок атак, які на місці працювали правоохоронці, які задокументували наслідки обстрілів та зібрали речові докази, відтак лише у Горохівській громаді було пошкоджено 4 приватні будинки, 3 АЗС, 4 автомобілі. 5 червня, коли ворог атакував область шахедами, внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі, було пошкоджено складське приміщення, і це попри те, що ледь не щодня окупанти атакують FPV-дронами прибережні Очаківської та Куцурубської громади. І в області постійно ведеться бойова робота силами та засобами ППО. Також хочеться додати, що за словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, ознак загострень немає, але він передбачає, що буде збільшена кількість шахедів влітку через вдалу дію наших Збройних сил України. І також в області готуються їх відбивати, бо шахеди атакують як Миколаїв, так і громади, а FPV-дронами та артилерією ворог б'є по Коцурубській, Чаківській громаді. Бувають дні, що

0: Очів вже настала, а не є віддаленою перспективою. Сміт підкреслив, що швидкий розвиток автономних дронів та уроки сучасних воєн стали визначальними чинниками для цієї трансформації. А трохи раніше очільник Центрального командування Збройних сил США, адмірал Бред Купер, відзначив, що бойові дії вже перейшли у фазу масового використання дронів, зокрема в Ормузькій протоці, де американські гелікоптери «Апачі» і «Сі-Гаук» одночасно збивали дрони, ракети та атакували іранські катери. Військові США почали розробляти багаторівневу оборонну стратегію навколо загроз від безпілотників. Важливим прецедентом стала подія 20 березня 2026 року, коли українська бригада безпілотників знищила російський ударний гелікоптер К-52 за допомогою FPV-дрона в Донецькій області. Пошкоджена машина здійснила аварійну посадку, що стало сигналом для екіпажів гелікоптерів в усьому світі щодо нових ризиків на полі бою. До слова, ударні гелікоптери досить довго були незамінними завдяки високій точності, тривалій присутності у зоні бою та можливості підтримки на близькій дистанції. Вони могли маневрувати на низьких висотах, використовувати рельєф для укриття і завдавати точних ударів. Однак і раніше гелікоптери залишалися вразливими до стрілецької зброї, ПЗРК і гранатометів. А сьогодні з'явилася ще одна загроза – масове і дешеве застосування FPV-дронів РОІВ. Попри це, гелікоптери залишаються надзвичайно адаптивними системами. Вони можуть змінювати тактику і навіть ставати мисливцями на дрони. Наприклад, у січні пілоти Саудівської Аравії використовували AH-64 «Апачі» для знищення іранських дронів в Ормузькій протоці, демонструючи ефективність гелікоптерів в новій ролі. Ще один перспективний напрямок – використання гелікоптерів як материнських кораблів для дронів, коли вони можуть запускати бережувальні боєприпаси або керувати роєм безпілотників, перебуваючи на безпечній відстані від фронту. Американська армія вже розробляє концепцію під назвою «Foxtrot Company», де «Апач» виконуватимуть роль мобільних командних пунктів для дронів. Завдяки сенсорам і мережевим технологіям гелікоптери зможуть координувати багатодоменні атаки, уникати прямого контакту із ворогом і залишатися значущою частиною бойових дій. Їхня роль змінюється із летючого ганшипа на менеджера бою на низьких висотах. Знищення кількох К-52 за допомогою дронів не означає повного занепаду ударної авіації, але знаменує кінець епохи, коли гелікоптери могли безперешкодно діяти в повітрі. Тепер екіпажі мають враховувати ризик атаки з будь-якого напрямку. Тому основне завдання – уникати прямого потрапляння під удар і керувати роями безпілотників дистанційно. Словом, ударний гелікоптер не зникає з поля бою, а трансформується у повітряного менеджера для сучасної війни.
1: Важливо знати,
2: як діяти, якщо відбулося загоряння будинку. Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
2: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, ідіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Як війна на Близькому Сході вже змінює світові ціни на енергоносії, добрива і логістику? І що це означає для української економіки? У другій половині 25-го року вітчизняна економіка демонструвала стійкість до воєнних викликів. Завдяки чому вдається досягати стійкості та чого очікувати цьогоріч? Про це говоритимемо сьогодні о 18:35. Я Владислав Красніцький та Вікторія Агапова, авторка досліджень, аналітикиня Vox Україна.
2: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Українські дрони дедалі частіше б'ють по ключових елементах російської логістики на півдні. Як це впливає на ситуацію в тимчасово окупованому Криму? За рахунок яких ресурсів сьогодні існує мілітаризований Крим та наскільки вразливою є створена окупантами система забезпечення? Про це говоритимемо сьогодні о 20:07 в етері Українського радіо. Гість Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії.
3: 90-ті. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
1: Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч у Києві з російським олігархом Романом Абрамовичем. Чому для передачі послання Кремлю був потрібен саме підсанкційний російський мільярдер? Чому переговорний канал намагалися зберегти в таємниці, якщо його зміст невдовзі оприлюднили публічно? І яку роль у цих процесах відіграють неформальні посередники і хто насправді підтримує комунікацію між Києвом та Москвою? Про сутність таємних зустрічей у Києві та закулісні контакти з ворогом ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть в етері Українського радіо із Павлом Радьом, аналітиком російських та білоруських студій аналітичного центру «Українська призма». Слухайте 9 червня о 8:37.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Новоросійську Краснодарську краю Росії атакована перевалочна нафтобаза. В Україні відсьогодні змінюються правила оформлення імпорту вживаних авто. Далі докладніше. У Новоросійську Краснодарську краю Росії була атакована перевалочна нафтобаза «Грушева балка». Про це повідомляють моніторингові і осінь каналу у Телеграмі. Зокрема, на оприлюднених фото та відео кілька потужних пожеж, а також момент влучання. «Грушева балка» – це найбільше нафтосховище на Кавказі. Через нього проходить зберігання, розподіл і перевалка пального для військової техніки, флоту та логістики російської армії на півдні. Окрім того, вибухи лунали і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Маріуполі ціллю атаки стала підстанція, після влучання спалахнула масштабна пожежа. Відео з місця події поширилися у мережах. Про атаку безпілотники повідомляють і в окупованому Алчевську на Луганщині.
3: Новини на Українському радіо.
4: В Україні відсьогодні змінюються правила оформлення імпорту вживаних авто. Державна митна служба запустила пілотний проєкт централізованої перевірки декларацій. Як повідомили на сайті відомства, кожну другу декларацію перевірятимуть незалежно від місця оформлення у спеціалізованому підрозділі у Києві. У митниці пояснюють, що це дозволить мінімізувати вплив людського та локального факторів і запровадити єдині стандарти оцінки. Експеримент триватиме до кінця 2026 року і охопить половину імпорту, зокрема із посиленим контролем пільгових авто та їхньої вартості. Нововведення в етері Суспільного прокоментував екс-заступник голови Держмитслужби керівний партнер адвокатського об'єднання Роберт Зелді.
5: Частина таких декларацій просто автоматизованою системою управління ризиками буде передаватись на перевірку до центру митних компетенцій. І головна ідея тут не лише в тому, щоб усі митниці однаково дивились на документи, що супроводжують імпорт вживаних авто, а ідея ще й у тому, щоб винести цю чутливу перевірку з рівня конкретної місцевої митниці. Тепер Державна митна служба запроваджує цю випадкову перевірку, за допомогою якої вона намагатиметься виключити оцей локальний фактор можливої змови між посадовою особою митниці, яка оформляє автомобіль, та, власне, декларантом, який подає цей автомобіль на оформлення.
4: Шахраї розсилають українцям фейкові рахунки за світло від імені Міністерства енергетики. Мета – змусити людину панікувати через нібито борг і перейти за підозрілими посиланнями. Після цього шахраї викрадають персональні дані, зламують особисті сторінки у соцмережах та отримують доступ до банківських рахунків. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Фейсбуці. У Міненерго повідомили, що відомство ніколи не здійснює розсилки платіжних листів споживачам. Цим займаються виключно конкретні енергокомпанії, з якими укладено відповідні договори. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, потрібно ігнорувати повідомлення з невідомих номерів і не переходити за підозрілими посиланнями. Також не можна передавати стороннім особам інформацію про банківські картки, нагадав етері Суспільного керівник департаменту медіаграмотності у Центрі протидії дезінформації Іван Сличко.
6: Потрібно розуміти, що шахраї дуже часто намагаються поспішити вас терміново. У вас уже штраф, у вас уже борг. Вони роблять ставку на те, що у вас буде обмаль часу, щоб перевірити це все. Треба розуміти, що перед тим, як кудись переходити, або розуміючи те, що десь потрібно буде вводити ваші персональні дані, спочатку не спішіть, перевірте, що від вас потрібно. І перш за все можете перейти саме на офіційну сторінку самі, зайшовши через браузер, а не переходячи за посиланням.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
4: Завтра в Україні вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а в день, крім заходу, короткочасні дощі і місцями грози. Температура вночі 13-18, у західних областях 10-15 градусів, день 20-25, на півдні та південному сході країни до 28, у Києві в день 21-23 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про те, що змінюється у взаєминах Києва і офіційного Києва, офіційного Будапешта після парламентських виборів в Угорщині. Зміну політичного керівництва в одній з семи країн-сусідок України багато хто, я думаю, абсолютно переважна більшість, зустріло з, можливо, з ейфорією, але й значним полегшенням, тому що епоха урбанізму, вона не відчувала нічого доброго ні для Європейського Союзу, ні для України. Україна, яка мужньо боронить свою незалежність і суверенітет. Угорщина не надавала воєнної допомоги. Були різні нюанси, були ультиматуми, були скандали, пов'язані із тим, що Віктор Орбан, як з'ясували нещодавно журналісти угорські, розслідувачі, віддав наказ щодо захоплення двох автівок Ощадбанку. Це скандальна історія, яку спадкоємець Орбана в якості прем'єр-міністра Петер Мадяр пообіцяв не залишати без уваги і домагатися, очевидно, покарання. Сполучені Штати намагаються врятувати Орбана і запропонувати йому якусь посаду, яка б мала дипломатичне прикриття і дипломатичний статус навіть в Організації Об'єднаних Націй. Такі реалії. От, але ми сходимося на тому, що вимальовуються доволі непогані перспективи. Тобто руйнування того, що було, зачищення політичної спадщини Орбана і вибудова нового. От про це нове будемо говорити. На зв'язку зі студією молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина. Як ви думаєте, я ризикнув би поставити таке питання, Петер Мадяр справді нова якість європейського політика і нове для угорського суспільства обличчя? Чи це реінкарнація і, можливо, це Орбан-2?
8: Насправді, я думаю, що відповідь на ваше запитання знаходиться десь посередині, тому що Петер Мадяр, вочевидь, не є чимось новим для угорського виборця. Багато угорських експертів називали пройдешні вибори в Угорщині битвою двох популістів, тобто битвою такого старого етнопопулізму Віктора Орбана, який по факту забезпечував його і його національним елітам можливість перебувати при владі і використовувати ресурси Європейського Союзу і інших міжнародних акторів на свою вигоду, і Петера Мадяра, популіста, радше в такому більш нейтральному сенсі цього слова, людина, яка використовує гучні політичні лозунги для того, щоб прийти до влади і, власне, спробувати щось таке змінити. Тому розцінювати Петера Мадяра як особу, яка там буде максимально проєвропейською чи максимально проукраїнською, не варто. Він має школу, він прекрасно розуміє всю внутрішню і зовнішню кухню того, як влаштована політика в Центрально-Східній Європі, і його радше варто б охарактеризовувати як проугорського політика, людину, яка буде готова іти на, можливо, не зовсім приємні кроки, як для нас, так і для Брюсселя, для того, щоб досягти своєї мети, яку можна подати своєму електорату як політичну перемогу.
7: Пане Ілля, але ж відомий постулат, він полягає в тому, що нехай залишається при своїх інтересах, нехай там щось вибудовують, аби не заважали. Нас більше цікавить, щоб Угорщина нам не заважала в принципових питаннях. А чи вбачається вам, як експерту, скажімо, такі натяки, що Угорщина буде поступово знімати напруження навколо принципових питань для України? Передусім, це просування в бік повноправного членства в Євросоюзі. Як ви думаєте?
8: Я думаю, що перші сигнали в бік позитиву ми вже могли бачити. Це стосується і розблокування кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Це стосується і повернення ось цих захоплених коштів, які Віктор Орбан наказав захопити в рамках там спроби підняти свої політичні рейтинги. І ми зараз можемо бачити ці на тлі того, як відбуваються ось ці українсько-угорські консультації стосовно прав національних меншин. І тут, певно, варто одразу підвести межу. Україна дійсно пішла на певні поступки угорцям в цьому плані, але й Угорщина через блискучу роботу нашої делегації була вимушена свої вимоги послабити. Передусім, ми можемо говорити тут про один ключовий документ, який зараз для нас є важливим саме в контексті європейської інтеграції. Це затверджений минулого року план дій щодо національних меншин. Він був розроблений урядом України. І в чому, власне, така його важливість для нас? Щороку Європейська комісія проводить скринінг відповідності нашого законодавства до норм Європейського Союзу, які затверджені у форматі копенгагенських критеріїв про вступ. Це 33 статті, які розбиті на 6 кластерів. І по факту від оцінки Європейської комісії щодо нашого прогресу залежить доля нашого вступу до Європейського Союзу. І, власне, перший кластер основи, він є таким найбільшим, найважливішим. До цього кластеру входять статті 23 і 24, у яких, зокрема, йдеться про норми законодавства держави-кандидата щодо прав національних меншин. І в останньому звіті Єврокомісії за 25-й рік згадується цей план дій щодо нацменшин як один із кроків узгодження політики України в рамках цих статей 23-24. І угорська сторона, вона апелює до того, що цей план необхідно розширити, враховуючи їхню позицію, враховуючи ось ці скандальні 11 пунктів, які були презентовані ще попередньою владою, міністром Сіярто. І зараз цей план в тому вигляді, в якому він був поданий минулого року, це радше був такий перелік спроб, ініціатив налагодити співпрацю з нашими європейськими сусідами, не лише з Угорщиною, але й з тією ж Румунією, Словаччиною, Польщею, по факту з тими державами-членами ЄС, чиї національні меншини проживають на території України. І тут Насправді найцікавіше, оскільки ми говоримо про рівень ЄС, будь-які зміни до цього плану стосуватимуться не лише Угорщини, але й інших держав. Тобто та сама Румунія, Польща, Болгарія, Словаччина. Тобто ті держави, які чисто теоретично мають притомну частку представників своїх нацменшин на території окремого адміністративного суб'єкта України. Підкреслюю, не росіян, це їх не стосується і не може стосуватися аж ніяк. Тобто тут питання навіть не в тому, що Україна має забезпечити Будапешту якісь виняткові умови, так? Мова йде про загальноєвропейський рівень, тому питання про те, що такі рішення і поступки України нібито на користь лише самої Угорщини можуть якось загрожувати українському суверенітету, варто переводити в дещо іншу площину, чи загрожує суверенітету України членство в Європейському Союзі і тісна кооперація з його державами-членами.
7: Панеля, скидається така дуже цікава картина. Виходить так, враховуючи от оці вимоги, оці 11 пунктів, які багато хто витлумачує як дуже неоднозначні, майже ультимативні вимоги Будапешта, скидається на те, що у нас не було нормальної практики, скажімо, яка регламентувала проживання, діяльність національних меншин, чи то угорської, чи то румунської в Україні. Хоча, я думаю, це абсолютно не відповідає дійсності. Прохання до вас пояснити, чи були серйозні претензії до України в цій частині? Може, ми про щось не знаємо? Тому що дуже дивно, коли зараз Будапешт ставить такі вимоги, багато хто питає, так куди ж далі розширювати? Вони ж такі громадяни України, вони ж користуються всіма правами. І насправді зміни до закону того, що було ухвалено кілька років тому, там ні про які пусть дискримінацію абсолютно не йдеться. Чи я помиляюся в такій оцінці?
8: Ну, дійсно, якщо ми подивимося від самого початку, від 90-х років і там до приходу Віктора Орбана до влади вдруге, коли це сталося в 2010 році, якихось суттєвих нарікань з боку Угорщини чи будь-яких інших держав-членів Євросоюзу щодо української політики відносно нацменшин не було. Навпаки, у нас були декілька таких важливих угод, які були, зокрема, з угорською стороною підписані. Це була і базова угода про співпрацю. Це була угода і про співпрацю у сфері національних меншин. У нас навіть є спеціально створені інститути, які мають займатися моніторингом, власне, дотримання цих прав. І ця комісія спільно угорсько-українська, вона діяла до 2011-го, якщо я не помиляюся, року. Ну, тобто десь там на початку 10-х років вона просто перестала функціонувати, її діяльність залишається замороженою і донині, і, можливо, замість того, щоб вигадувати якісь там нові велосипеди, є сенс поглянути на те, що вже існує, і якимось чином його реінкарнувати. Вся проблема почалася якраз таки в 2017 році, коли Україна презентувала і відповідно ввела в дію закон про освіту, і так само в 2019-му, коли в Україні з'явився і був імплементований закон забезпечення функціонування української мови як державної. Ці два документи правових, вони були інструменталізовані в угорському дискурсі, як такі, які нібито становлять якусь загрозу там угорській національній меншині і нібито притісняють права національних меншин загалом. І відповідно від цього вже Віктор Орбан впродовж всіх цих років почав використовувати ці два закони і наслідки того, що ми по факту їх вводили проти росіян для того, щоб забезпечити життєдіяльність власної держави, щоб захистити її від російського впливу. По факту Віктор Орбан почав використовувати це в інших в інстанціях європейських як політичний важіль для того, щоб блокувати нашу європейську інтеграцію. Тому звідси воно все і походить. Звісно ж, абсолютно зрозуміло, що частина нашого суспільства сприймає цей весь переговорний процес через призму війни і таку колективну травму від того, що російська пропаганда якраз таки часто апелює до прав так званої руської меншини, яку треба защитити, і цим виправдовує звірства так званої РФ України. Але тут варто розуміти, що мова йде про європейську інтеграцію і готовність України до цього процесу. І важливо зрозуміти, що росіяни в межах цих перемовин залишаються за бортом. Ну, і, власне, самі вимоги давно відомі, вони стосуються прав освіти і мови переважно. Там є декілька політичних, тобто мова йде про шкільну і тільки шкільну освіту, використання використання національної символіки під час заходів, там прапори, гімн, можливість навчатися угорською мовою, складати іспити. Якщо прапор Угорщини, який, ну, мовно висітиме поруч з прапором України і прапором ЄС, певно, не викликатиме якогось суттєвого негативного резонансу, то от з гімном дійсно можуть бути проблеми. І в цьому плані я погоджуюся з колегою з Європейської правди, який буквально писав статтю про результати поточних консультацій. Ну, а стосовно іспитів, до прикладу, цього року на НМТ те саме зареєструвалося понад 500 абітурієнтів, які складали його угорською мовою. Тому питання того, наскільки ось ці голосні, гучні лозунги Віктора Орбана, які зараз Петер Мадір намагається якимось чином переформувати в конструктив, дійсно відповідають реальності і тому реальному становищу тієї самої угорської громади на Закарпатті, це залишається великим питанням. Тому що, насправді, доволі таким тригерним питанням в нашому суспільстві, до прикладу, є те саме дублювання вивісок у громадських місцях. Дуже часто натикаюся на ці дискусії, мовно там кажучи, назви населених пунктів і так далі, що там в Береговому висить не лише українською вивіска Берегове, вона продубльована угорською мовою. От, але те, про що зараз домовляються наші делегації, це стосуватиметься лише тих районів, де частка ось цього, цитата, традиційного населення складатиме від 10-15%. Відповідно, на всю область це не поширюватиметься. І там, умовно, при заїзді в Закарпатську область стелу «Вітаємо на Закарпатті» угорською ніхто бачити не буде.
7: Ну, я хотів би до слова сказати, що чимало знаменитих угорців, громадян України, і вже Псаба, легендарний футболіст, ще з радянських часів київського «Динамо», угорець в складі київського «Динамо» грав Василь Рац, або зараз на нашій пам'яті близько очевий начальник періоду російської повномасштабної війни Мадяр Броуді, який очолює сили безпілотних систем. Вони доводять, чимало угорських добровольців воюють в складі Збройних сил громадян України. В складі Збройних сил України ніхто ніяких утисків не бачить. Це поклик серця і це подяка тій землі, на якій вони народилися. Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. З нами на зв'язку молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина. Говоримо про складний переговорний процес в сфері прав нацменшин між Україною та Угорщиною. Пане Ілля, ну, багато хто у нас залишається, скільки? 7 хвилин, так? Бачить в цьому, я сказав би, таку віддалену стратегічну небезпеку. Ага, міркують вони. Спочатку це культурна автономія, розширення прав, а потім якісь територіальні претензії. Те саме можна сказати про недавню тезу Петера Мадяра, про те, що він не виключив можливість на фінальному, десь уже вступі, просування України європейським шляхом проведення референдуму. Як висловиться угорське суспільство, ми знаємо, що референдум – це, так би мовити, боюдо-гостра зброя. От про ці небезпеки хотілося б почути від вас.
8: Так, дійсно. Ну, почну щодо так званих амбіцій Угорщини, в якої там 30-тисячна армія повернути собі Закарпаття, про які часто доводиться читати, ну, то це коштуватиме їм як мінімум членство в НАТО. І питання насправді в реалізації, воно, ну, принаймні з моєї точки зору, воно є фактично нереальним. Я не можу уявити собі подібну ситуацію, враховуючи можливості Угорщини і ту геополітичну обстановку, в якій вона знаходиться. Стосовно референдуму. Дійсно, це питання дуже активно піднімалося ще до самих виборів. Можемо згадати вже подібні прецеденти, колись були стосовно України. І в Нідерландах проводився референдум. Тому дійсно виключати можливість того, що Петер Мадяр буде шукати ось цю верифікацію своїх рішень саме в серед народу, її не можна, скажімо так, випускати з вигляду, але тим не менше тут багато чого залежить від того, як зараз угорське суспільство трансформуватиметься і як воно відходитиме від ось цієї 16-річної неліберальної демократії, в якій вони знаходилися і контент якої вони споживали. Тобто, по факту, там до моменту того, коли Петер Мадяр може оголосити проведення якогось референдуму, до нього відносно довго ми маємо пройти весь цей переговорний шлях, відкрити перемовини, пройти по кластерах, закрити перемовини, і якщо ми вже дійдемо до цих фінальних етапів, я думаю, вже на той момент ми зможемо якось чіткіше оцінити ризики цього, бо зараз, звичайно ж, це зробити доволі важко. Тут цікавого, от саме щодо політичних вимог Петера Мадіра, про які він говорить, зокрема про представництво в Верховній Раді, тобто щоб представники нацменшин мали свого чи то уповноваженого, чи то парламентського представника в Києві та в будівлі Верховної Ради. Насправді це дуже проста логіка. Вони екстраполюють їхню політичну систему на по факту на нашу, тому що в угорському парламенті дійсно є такі люди, представники нацменшин, які не наділені депутатськими повноваженнями, але тим не менше вони мають право представляти свою нацменшину. В них є окремі вибори, які проводяться під час загальнонаціональних парламентських. Відповідно, угорці прагнуть чогось такого досягти в Україні, але очевидно, що це вимагатиме поправок до Конституції, і в Україні цього зробити неможливо. Я думаю, що угорські колеги це почули. Ну і можемо так само сюди віднести ось цю вимогу провадити політичні кампанії мовою нацменшин, голосувати і поширювати про політичну в нейтральному цьому значенні цього слова пропаганду. Україна на цей пункт погодилася, але знову ж таки з поправкою, що це стосується обмеженої кількості населених пунктів, де компактно проживають представники нацменшин. Тому я не думаю, що це матиме якийсь там загальнозакарпатський чи загальноукраїнський масштаб, який дозволить Угорщині в майбутньому висувати якісь територіальні претензії. Тут дійсно хотілося б наостанок зачепити важливість цього врегулювання відносин, якого прагне як Україна, так і Угорщина. Ми вже багато говорили про гроші, які потрібні Петеру Мадіру. І важливо вловити ще й оцей контраст. Тобто Петер Мадір паралельно із українським треком він висуває вимоги Словаччині, подібно до тих, які висував Віктор Орбан нам. Стосовно кримінальної відповідальності, заперечення чи критику декретів Бенеша, по факту правового документу, який досі дозволяє Словаччині конфісковувати майно в там тих представників нацменшин угорських, та якщо виявиться, що їхні предки під час Другої світової війни співпрацювали з нацистами. Але з Україною спостерігається навпаки позитивна динаміка. Тому що це те, що зараз потрібно уряду Мадіра. І ось ця амбівалентність у підходах, тобто з українцями ми готові йти на зустріч, шукати компроміс, а до словаків у нас знову ж таки з'являються претензії. Це дуже вагомий показник, який показує, наскільки зараз Угорщині дійсно потрібно знайти ось ці точки дотику з нами для того, щоб і вони отримали те, що потрібно їм, і для того, щоб Україна могла спокійно рухатися в бік європейської інтеграції.
7: Пане Ілля, направду, ми повинні весь час пам'ятати певну частину угорського політикуму, так само, як і незначно хочеться вірити в це румунського політикуму. Угорці мають в них фантомні болі стосовно Великої Угорщини, це тягне з 1918 року, від моменту розпаду Австро-Угорської імперії. От їхні компактні меншини проживають, я сказав би так, в Сербії, в Румунії, в Словаччині. Тому крім України, це для Петера Мадіра в разі ініціації цього питання, це велике поле роботи, можливо, конфронтації з сусідами. В принципі, нічого їм не загрожує, тому що всі ці держави – це члени Об'єднаної Європи, це члени ЄС і НАТО. От, і смішно уявити, так, що там може щось бути. Стосовно представництва депутатів від Закарпаття у Верховній Раді України, я подивився, парламентський глядач Українського радіо, Роберт Горват. Ясно по прізвищу, що це не українець. Роберт Горват, депутат, член депутатської групи «Довіра» в Раді 9. Я думаю, що угорський фактор у нас так само, там ще кілька депутатів. Він абсолютно представлений, ніхто не заважає, скажімо так, і не заважав під час минулих виборів, чи по партійних списках, чи в одномандатних округах балотуватися, вигравати в тих місцях, де проживає етнічне угорське населення. Ці всі проблеми, вони, я думаю, штучні. Який фінал? У вас 30 секунд на відповідь. Ви прогнозуєте після цих перемовин в частині прав національних меншин?
8: Думаю, що протягом наступних 2 тижнів ми таки зможемо відкрити як мінімум перший перемовний кластер і перейти вже до того, щоб активно інтегруватися до Європейського Союзу. Але знову ж таки треба тримати завжди в полі уваги Петера Мадіра і активно слідкувати за його подальшими заявами для того, щоб цей процес не зупинявся.
7: Дуже дякую вам за цікаві розлоги коментарів. В ефірі Українського радіо був молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина.
0: На часі. На часі на Українському радіо.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
8: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Одна людина загинула на Сумщині внаслідок ранкової дронової атаки на Конотоп. Російська армія почала атакувати транспортне сполучення між Харковом та Сумами. Далі докладніше. Одна людина загинула на Сумщині унаслідок ранкової дронової атаки на Конотоп. Ще троє людей поранені. Про це в ефірі Суспільно повідомив міський голова Артем Симоніхін. Половина міста була знеструмлена. Детальніше розповість Борис Майоров.
4: В Конотопі було два удари шахедами. Один з них влучив багатоповерхівку в перший поверх. В результаті було зруйновано перекриття між першим і другим поверхом, а також перекриття у підвал. Пропоную послухати пряму мову.
5: Почула, що воно вже йде кудись сюди. Ну, я швиденько вибігла з квартири в коридор. Чула звук сильний, а через 7 хвилин мені позвонили, що сказали, що це в нас прильот. Що я спочатку подумала, може десь далеко, ну, це все на стресі воно так. Жінка загинула, стеля впала з другого поверху, прямо на неї в кімнаті впала. А на другому поверху чоловік, то добре, що він в ванну кімнату забіг.
6: Диму стільки було, що одежі не можна було знайти. Все в диму, ліснична клітка, взагалі, коридори. Мене так сусід по лісниці, сусід вів за руку, взагалі нічого. Такий дим стояв.
4: Ще один шахет влучив у приватний будинок, який був, як повідомила нам перша заступниця міського голови, повністю зруйнований, але там немає ні поранених, ні загиблих. Крім того, з приводу поранених, заступниця міського голови сказала, що трьом людям вже зроблено операцію. Вони зараз знаходяться в післянаркозовому стані, відходять від наркозу. Одна людина отримала легкі поранення. У дитини шок від пережитого ночі.
7: Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне новини.
3: Спочатку червня російська армія почала атакувати транспортне сполучення між Харковом та Сумами. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш» на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, російські війська обрали трасу біля Богодухова, яка розташована найближче до кордону за 20 кілометрів. Проблема з логістичним сполученням справді існує, підтвердив етері Суспільного начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу ЗСУ Віталій Саранцев.
8: Противник намагається наносити вогневе ураження на зазначеному відтинку траси Харків-Суми. Наносить вогневе ураження за допомогою дронів по автомобілям, які пересуваються за даним маршрутом. Ситуація дійсно серйозна, хоча вчора я, наприклад, там перебував на цій трасі і таких випадків я не бачив. Хоча бачив, так, звичайно, ці згорілі автівки. З боку сил оборони робиться все для того, щоб унеможливити ці атаки, тобто збільшена і кількість вогневих груп, і посилено засоби РЕБ, для того, щоб ці атаки не мали успіху. І ми щодня звітуємо про збиті безпілотні літальні апарати противника, і в нас тільки за минулу добу їх було майже 30 знищено.
3: Тримання під вартою без права внесення застави. Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід водію, яку підозрюють у смертельній ДТП у Солом'янському районі Києва 5 червня. 49-річний чоловік, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, перевищив швидкість, вилетів з дороги та в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Внаслідок аварії загинули четверо, двоє поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик, ще троє людей травмовані. Поранено і самого підозрюваного ДТП. За даними Офісу генпрокурора, на момент аварії чоловік був тверезий. Одночас із січня 2025 року його 10 разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, з них 5 разів за перевищення швидкості. Сам підозрюваний у залі суду сказав, що почувається винним у скоєнні ДТП. Також пропонуємо послухати пряму мову його адвоката Євгенія Мельниченка.
9: Він в стані, в якому він не може навіть мені розповісти, навіть своїм рідним і взагалі самому собі, яка була послідовність подій. Я ще раз повторюю, що він дожив до суду. Да? Я не знаю, я не медик, як відреагує організм на травми. Хтось, звичайно, я розумію, що бажають багато йому смерті. Я свідомий того, що і мені багато чого пишуть, що я якби такі справи веду. Але я повторюю, що я людина, яка просто розуміє, що класична, правильна адвокатура для того, щоб не розривали на шматки тих, кого хочеться розірвати. В даному випадку, як його.
3: Папа Римський Лев XIV виступив перед парламентом Іспанії, повідомляє Ватікан Ньюс. Подію називають історичною. Це вперше понтифік звертається до іспанських депутатів. Виступ відбувся під час апостольського візиту, який розпочався в суботу. Глава Римо-католицької церкви відвідав і Королівський палац, і гуманітарні організації, які допомагають бідним. Також відслужився ту месу. Під час зустрічі понтифік говорив про захист релігійних та громадянських свобод, а також про необхідність миру. Завтра папа вилетить із Мадрида до Барселони, а 10 червня відкриє вежу Ісуса Христа у храмі Саграда Фамілія. Подію приурочено до роковин смерті архітектора храму Антоніо Гауді. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а в день крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18 градусів, у західних областях 10-15, в день 20-25, на півдні та південному сході країни до 28 градусів. На Київщині завтра короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18, в день 20-25 градусів. У Києві вночі 14-16, в день 21-23 градуси. На цю ж пору у столиці 19 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів. Відносна вологість повітря 89%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилі Українського радіо, перед мікрофоном Галина Бабій. Зараз ще одна важлива тема у нас буде для обговорення, тому що вона дуже і дуже відповідає тим викликам і тим несподіваним якимось проявам нашої людської сутності в час повномасштабної війни. Про що я кажу? Ми намагаємося усіма силами, як держава, яка страждає від агресії московської, протидіяти їй і довести в міжнародних судах вину агресорів московських у тих своїх діях, які вони розпочали проти нас в повномасштабному вимірі 2022 році. Ну і, звичайно ж, іще воюють з нами, як з країною, як з нацією з 2014-го, уже в 21-му столітті. Я не кажу про війни, які завжди Росія вела проти нас, намагаючись нас знищити. Водночас намагаючись нас підкорити, як дуже і дуже талановитий, працьовитий людський ресурс. А Російська імперія завжди підкорювала народи, і тільки цим і живилася. Світова прем'єра концертної версії опери Максима Коломійця «Матері Херсона» відбулася у Києві. Чому це так важливо? Сюжет опери – це те, що ми з вами переживаємо і свідками чого ми є. Він заснований на реальних свідченнях українок. Опера розповідає історію двох матерів, які долають небезпечну подорож довжиною понад 4 тисячі кілометрів через кілька країн та окупованих територій, щоб рятувати своїх дочок, незаконно вивезених росіянами до табору в Криму. Однією із злочинниць, яка бере в цьому активну участь, та ще під активним її потуранням здійснюються ці злочини, викрадання і незаконна депортація українських дітей, є Марія Львова-Білова. Ми всі знаємо, що це уповноважена з прав дитини в Росії, соратниця Путіна. І Міжнародний кримінальний суд ще у березні 2023 року видав ордер на її арешт якраз разом із Володимиром Путіним. Цей персонаж, ця злочинниця, також є в сюжетній лінії опери «Матері Херсона», опери Максима Коломійця, українського автора. І як би там не було, опера ця теж буде нашим українським тиском за підтримки світової культурної спільноти на Путіна, на злочинну Росію і на те, щоб вирок злочинцям і Путіну, і Марії Львові-Біловій було винесено. Та ще й за нашого з вами життя, щоб ми стали свідками цього. Але як бути, скажімо, артистці з прекрасним голосом, яка є провідною солісткою Львівської національної опери, Львівської національної філармонії, співачкою, яка виступає з сольними камерними концертами, якщо їй доручають от такій от сучасній опері, яка більше є, можливо, в площині політичній навіть актуальною, як їй впоратися із роллю оцієї злочинниці Марії Львової-Білової? А треба переконливо заспівати і стати в контексті цієї опери однією із тих, хто також звинувачує. З нами на зв'язку зараз Софія Соловій. Вона є оцією співачкою, яка виконала в прем'єрній виставі 4 червня у Національній опері України в Києві роль партію Марії Львової-Білової. Софія, вітаю в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, пані Галино, дуже дякую за запрошення.
1: Дякую вам за те, що ви є частиною цього чудового проєкту, який, я кажу, має культурний вимір і політичний вимір також, тому що ми в такий спосіб першими на випередження тиснемо на Росію, тому що ці злочини вже навіть змальовуються в оперному жанрі сучасному. І це, мені здається, теж щось таке нечуване, небачене, але війна нас спонукала це зробити. Найперше, скажіть, як ви сприйняли тоді звістку, коли готувалася ця опера, що ви будете виконувати партію оцієї злочинниці. Після того, як ви заспівали вже в своїй біографії Тоску, Аїду, Амелії в бал-маскараді Верді і заспівали стільки чудових романсів в камерній музиці.
2: Я, по-перше, була дуже рада, що мене запросили в цей проєкт, тому що Ми всі, хто брали участь в концерті, підготовці, ми всі розуміли важливість взагалі самого факту написання цієї опери і підняття цієї дуже важливої і болючої теми. Важливо от написати і зафіксувати цей біль і зафіксувати цю ситуацію для світу. І дуже дякуємо Метрополітен опера і Варшавській опері за те, що вони замовили цей твір, тому що він залишиться. Mm-hmm. І він, якби ця проблема, ну, тобто ця ситуація за допомогою цієї опери піде в світ, і ті люди, які навіть є, скажімо так, поза політикою, всі в мистецтві, вони дізнаються про те, що є такий Херсон, що є така проблема, що є такі сім'ї, які через війну і через агресію Росії пізнали трагедію розлуки, що долі розбиті, що долі сім'ї зруйновані. І ці люди, які, можливо, десь в якби впливові в своїх в своєму соціумі в світі, вони будуть знати, що цей біль є, існує, і з ним щось треба робити. Що це дуже важливо. І я дуже дуже рада, що мене запросили в цей проект. Друге, це не є перша, якби, моя роль негативного персонажу. Я вже пережила, скажімо так, таку ситуацію, коли у Львівській опері в нас ставили. Тобто в нас є постановка «Кармеліток», «Діалоги кармеліток».
1: Ну, я бачила цю виставу у Києві, чудова вистава.
2: Франциска Поленка, там, до речі, є матінка Марія, щось ці Марії мене переслідують, так, такі негативні, так. І ця матінка Марія, вона теж, скажімо так, неоднозначна, далеко неоднозначна персона. В постановці Львівської опери Василь Володимирович Вовкун, він захотів, щоб вона була дуже негативна, тобто це фактично вона все замутила, вона це все, всю цю трагедію, якби, організувала і потім втекла. Так що, ну, це я так дуже грубо кажу, але теж негативний персонаж і теж дуже підступна така змія підколодна. Так що для мене це вже було не вперше. І мушу вам сказати, що мені досить цікаво грати негативні персонажі, тому що ніхто зі злодіїв, я не чула, каже, я злодій. Ні, я все роблю, таке життя. У мене є таке життя. Або я все роблю правильно, тим більше оця Львова Білова, вона ж рятує дітей.
1: Так, вона всиновлює їх, але при цьому всиновлюючи, вона їм намагається стерти українську ідентичність. І каже, ти живеш в Росії. Так.
2: Ну, це таке. Я думаю, що вона прекрасно розуміє, що вона робить. І чому це робиться. Але виправдовує тим, що от вона рятує ситуації, жахливої ситуації, в які діти потрапили. Угу. Тобто вона їм дає краще життя, вона їм дає краще майбутнє, вона якби вивозить їх з кривавої, бойні. Так? Але чому ця кривава бойня? Тобто ця вся благодійність, скажімо, так, в лапках. Вона вся замішана на страшній крові.
1: Ну так, вони не акцептують на причині і наслідку. Вони тільки констатують, що вони роблять, типу, беремо в лапки для порятунку дитини. Але ми ж розуміємо, що в цьому і концентрується їхній злочин, який буде доведено. І ми сподіваємося, що ще за нашого життя, за нашої пам'яті, ми побачимо, як цей вирок над ними буде виконаний, над злочинцями.
2: Софія, дуже сподіваємося. Так.
1: Софія, скажіть, будь ласка, хочу з вами поговорити на таку тему. Ви як співачка, яка виступала на багатьох сценах світу, в Афінах, в Венеції, в Неаполі, в Люксембургу, в Швейцарії, в Японії, в Чилі, навіть в Арабських Об'єднаних Еміратах. Ви розуміли, що розумієте, ви зараз усвідомлюєте, що оця страшна кривава війна, вона, як би цинічно не було, вона дає нам шанс на суб'єктність нашої культури і нашої опери навіть через от такі страшні випробування. Тому що от саме в цей час, коли триває ця кривава війна, Україна отримає шанс бути суб'єктною в світовому оперному контексті та ще й представити свій твір «Метрополітен» на одній з головних оперних сцен світу. І ви участь в цьому берете.
2: Так, звичайно, це ми всі, я думаю, ми всі співаки, музиканти, тобто діячі культури, ми всі усвідомлюємо, який це шанс, скажімо так, в лапках, тобто говорять про Україну зараз, може трошки менше, але раніше це було абсолютно такий бум, що це Україна, як, ой, а до мене зверталися диригенти, дайте нам якісь ноти, може ми виконаємо якийсь український твір в нашій програмі, десь якийсь хор на підтримку України. Тобто це все було дуже, дуже важливо. І, звичайно, ми робили те, що могли, допомагали і пропагували. Ну, і далі ми це робимо, звичайно. Дуже багато наших диригентів і диригенток, і, тобто ті, які мають владу, ну, мають голос, вирішення, який репертуар ставити той чи інший, то вони теж дуже пропагують і користуються цим якби моментом. І ми дуже вдячні диригентці Керолін Вілсон і чоловіку Пітеру Гелбу, який є директором Метрополітен Опера, за величезну підтримку власне в цій справі за пропагування українських композиторів, українських митців і української музики у світі. Так що це дуже є важливим і просто робимо те, що повинні робити, і люди дізнаються про Україну і про людей, і про митців українських. І це дуже важливо є, і ясно, що тепер вже якби дуже рідко хто утотожнює Україну і Росію.
1: Ну, звичайно, після цих кривавих подій, цього шраму, такого рубця, який не знаю, чи він коли-небудь заростеться між нами, як кордон. Хотілося б, щоб, знаєте, рів із крокодилами, як всі кажуть, ну, але ж куди ми від них подінемося? Будемо шукати якихось інших шляхів співіснування. Перша леді України Олена Зеленська на своїй сторінці у Фейсбуці написала: важливо, що першою цей твір почула саме українська аудиторія, але повноцінна світова прем'єра відбудеться у Варшаві в жовтні, а американська у сезоні 2027-28 років на сцені Метрополітен Опери. Це буде той же склад, що і в Києві.

0: не агресією, а ми зможемо досягти того, що наша ідентичність буде фундаментально оновлена серед максимальної кількості представників нашого народу.
1: Пане Євгене, і на сам кінець, у нас ще кілька хвилин залишається, хочеться поговорити про голос українців, про представленість українців в країнах Перської затоки, ну, зокрема, в Об'єднаних Арабських Еміратах, так, наскільки я розумію, ви презентуєте в Світовому Конгресі українців саме цей регіон. Пам'ятаємо, що цієї весни Україна суттєво посилила свої дипломатичні зусилля саме в напрямку Близького Сходу. Президент України відвідував Об'єднані Арабські Емірати наприкінці березня, а саме 28 березня, зустрічався із лідером ОАЕ. Тож, яка кількість українців, наскільки вони серйозні, маю на увазі, наскільки вони суттєво впливають на ситуацію, наскільки їх голос є чутним в цьому регіоні?
0: Так, в СКУ я саме відповідаю за взаємодію з розвиток українських громад, допомогу розвитку українських громад в регіоні Близького Сходу, Центральної Азії, сам перебуваючи, проживаючи в ОАЕ, в столиці, місті Абу-Дабі. Дійсно, дуже є великим мінусом початок цієї війни між США, Ізраїлем та Іраном для нас, для України з одного боку, тому що пріоритетними і для медіа, і певною мірою для США стала саме ця війна. Водночас для України дійсно з'явилося це вікно можливостей для того, щоб показати, що ми як держава є гарантом безпеки і експортером безпеки вже навіть не тільки для Європи, а й для інших регіонів світу. І дійсно, спершу наші фахівці, військові фахівці, невеликі групи поїхали до країн цього регіону. Потім було таке ціле турне, фактично, президента України, де дипломатичний трек, зусилля підписання угод з різними державами в цьому регіоні. Насправді ми бачимо те, що це було помічено не тільки на найвищому рівні, а й в суспільствах. Ми бачимо в соцмережах дуже багато подяк від місцевого населення, від місцевих інфлюенсерів було саме Україні за ту допомогу у критичний момент, коли це дійсно було потрібно, коли не всі країни були готові включитися. Ми були одними з першими, і наш президент був одним із перших світових лідерів, який приїхав до цього регіону саме під час цієї війни. Для нас це дійсно вікно можливостей. Ми розуміємо, що Росія буде намагатися всіляко протидіяти цим зусиллям України. Водночас важливо пам'ятати, що регіон Затоки є дуже важливим для України, для українського народу, саме в питаннях, які пов'язані безпосередньо з нашими інтересами під час нашої збройної боротьби проти російської агресії. Зокрема, ми знаємо, що, сподіваюся, що всі знають, що більшість повернення наших військовополонених додому було організовано саме за посередництва ОАЕ. Дуже багато українських дітей було повернуто з Росії за посередництва Катару, до прикладу. І ці країни дійсно є тими, хто безпосередньо допомагають нашим людям повертатися додому в цей час.
1: Ну і, напевно, не випадково так президент теж, це звертаючись до Путіна, нещодавно із листом казав, що можна зустрітися в низці країн, так, це якраз і Швейцарію він згадував, країни, в тому числі Перської затоки, які могли би виступити посередниками. Пане Євгене, дякуємо за включення. Віце-президент Світового Конгресу Українців Євген Семенов був із нами на зв'язку. Ви на хвилях Українського радіо, друзі.
2: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Як війна на Близькому Сході вже змінює світові ціни на енергоносії, добрива і логістику? І що це означає для української економіки? У другій половині 25-го року вітчизняна економіка демонструвала стійкість до воєнних викликів. Завдяки чому вдається досягати стійкості та чого очікувати цьогоріч? Про це говоритимемо сьогодні о 18:35. Я, Владислав Красніцький, та Вікторія Агапова, авторка досліджень, аналітикиня Vox Україна. Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Як отримати кваліфікований електронний підпис? Кваліфікований електронний підпис, або скорочено КЕП, це цифровий підпис, який відповідає юридичним вимогам і стандартам безпеки, встановленим відповідно до законодавства України. Він створюється із використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. КЕП має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі. Серед основних переваг використання КЕП – підтвердження, що електронний підпис належить конкретній особі, гарантія, що документи або повідомлення, підписані КЕП, не були змінені після підписання, зручність та швидкість підпису електронних документів. Отримати кваліфікований електронний підпис в Україні можна у форматі онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до акредитованих центрів сертифікації ключів, зокрема до податкової служби, Приватбанку чи Ощадбанку. Щоб оформити електронний підпис, необхідно звернутися до одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, із переліком яких можна ознайомитися в «Дії», із собою мати паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Після подання заявки та укладення договору про надання електронних довірчих послуг потрібно зберегти отриманий електронний ключ для накладання підпису, бажано на зйомному носії, наприклад, на флешці. Термін дії електронного ключа – 1-2 роки. Щоб зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП, оберіть у меню «Вхід», закладку «За КЕП». Оберіть акредитований центр сертифікації ключів, в якому був отриманий КЕП. Завантажте електронний підпис, введіть пароль та виконайте вхід на веб-портал. Після авторизації на веб-порталі Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати такі послуги. Інформаційні. Доступ до даних персональної електронної облікової картки та відомостей з реєстру застрахованих осіб, страховий стаж, періоди трудової діяльності та відомості про заробітну плату. Перегляд електронної трудової книжки та пенсійної справи. Перегляд повідомлень і стану опрацювань звернень. Отримання електронних документів з QR-кодом. Доступними також стануть заяви та звернення. Зокрема, оформлення заяви на призначення або перерахунок пенсії, субсидій, пільг. Подання електронної заяви на оформлення пенсійного посвідчення. Подача заяв розрахунків для оплати лікарняних, для роботодавців. Подання звернень і запитів. Зміна способу отримання пенсії – з пошти на банківську картку. Серед фінансових операцій доступними стають такі. Сплата добровільних внесків на пенсійне страхування. Благодійні пожертви до системи пенсійного страхування. Крім того, із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати додаткові сервіси, такі як пенсійний калькулятор для розрахунку майбутньої пенсії, запис на прийом до органу Пенсійного фонду, а також для пенсіонерів – доступ до електронної пенсійної справи.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росія стала частіше використовувати повітряний простір Білорусі для атак дронами. В Україні від сьогодні змінюються правила оформлення імпорту вживаних авто. Про це та інше – далі докладніше. Росія стала частіше використовувати повітряний простір Білорусі для атак ударними дронами по території України. БПЛА противника спершу залітають на Чернігівщину, а потім проходять територією Білорусі в напрямку Київщини, Житомирщини і західних областей. У такий спосіб росіяни намагаються обійти сили ППО, розповів в етері Суспільного речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у війну проти України. Тому потрібно бути готовими до різного розвитку ситуацій.
3: Білорусь не засуджує Росію, яка використовує повітряний простір її для того, щоб бити по території України. Натомість вони намагаються якраз перекласти відповідальність на нашу країну. А там кілька тижнів тому режим Лукашенка заявив, що вони щоденно фіксують зальоти з українського боку, саме українських ударних дронів. Ну це абсурд. Тому наша задача робити все можливе для того, щоб ми були сильними на цій ділянці від Волині до Чернігівщини. Бо як себе поведе Лукашенко і його режим під тиском Росії, ну, складно сказати. Тому я і наголошував, що ми маємо готуватися до найгіршого. Ця підготовка якраз і відбувається і по лінії кордону, і в прикордоні, щоб кожен український воїн мав можливість протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі.
2: Єврокомісія цього тижня презентує 21-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що будуть санкції проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити обмеження російським банкам. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Калас, передає кореспондентка Суспільного. За словами Калас, буде внесено у санкційний список 80 фізичних та юридичних осіб, які працюють з російським оборонним комплексом, є порушниками прав людини та пропагандистами. Також Кая Калас заявила, що санкції ЄС та США коштували Росії вже в майже $1.5 трильйона.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Україні від сьогодні змінюються правила оформлення імпорту вживаних авто. Державна митна служба запустила пілотний проєкт централізованої перевірки декларацій. Як повідомили на сайті відомства, кожну другу декларацію перевірятимуть незалежно від місця оформлення у спеціалізованому підрозділі в Києві. Це дозволить мінімізувати вплив людського та локального факторів і запровадити єдині стандарти оцінки. Експеримент триватиме до кінця цього року і охопить половину імпорту, зокрема з посиленим контролем пільгових авто та їхньої вартості. Нововведення в етері Суспільного прокоментував екс-заступник голови Держмитслужби, керівний партнер адвокатського об'єднання Роберт Зелді.
4: Частина таких декларацій просто автоматизованою системою управління ризиками буде передаватись на перевірку до центру митних компетенцій. І головна ідея тут не лише в тому, щоб усі митниці однаково дивились на документи, що супроводжують імпорт вживаних авто, а ідея ще й у тому, щоб винести цю чутливу перевірку з рівня конкретної місцевої митниці. Тепер Державна митна служба запроваджує цю випадкову перевірку, за допомогою якої вона намагатиметься виключити оцей локальний фактор можливої змови між посадовою особою митниці, яка оформляє автомобіль, та, власне, декларантом, який подає цей автомобіль на оформлення.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18 градусів тепла, у західних областях 10-15, вдень плюс 20-25, на півдні та південному сході до 28 тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І далі поговоримо про безбар'єрність в Україні. Це надзвичайно важливо, мірою того, як триває російсько-українська війна. І, відповідно, з'являється чим далі більше, на жаль, людей, які потребують особливих умов для пересування містом. І, отже, безбар'єрність – це той чинник, який фактично удоступнює пересування містами, населеними пунктами для людей із інвалідністю, а також для маломобільних груп населення. І от цього року Міністерство розвитку громад і територій України розширило перелік об'єктів для моніторингу безбар'єрності. Якщо в 25-му році такий моніторинг охоплював громадські будівлі, житло для внутрішньопереміщених осіб, об'єкти сфери послуг, транспортну інфраструктуру, вулиці, дороги, зупинки громадського транспорту і окремі об'єкти благоустрою, до переліку так само входили, наприклад, заклади охорони здоров'я, освіти, ЦНАПи, то тепер цей перелік розширено, в тому числі завдяки активності громадських організацій, як-от громадська спілка «Ліга сильних», які зверталися до міністерства з тим, щоб цей перелік розширити. Зараз ми маємо поспілкуватися із фахівцем з доступності, якраз громадської спілки «Ліга спільних» Володимир Висоцький, який долучається до нашого етеру. Найперше, можливо, я щось випустив із того, що раніше вже моніторилося, то ви тоді актуалізуєте. Ну і друге питання, які об'єкти цього року вже додано, тобто за рахунок чого розширено цей перелік об'єктів, які мають моніторитися?
2: Ну, я думаю, що перераховувати всі кілька десятків видів об'єктів, які моніторяться насправді щороку, це задовго, мабуть. Давайте просто скажемо, що щорічно в перелік об'єктів, які підлягають моніторингу, включаються дуже широкий спектр об'єктів. Це, в першу чергу, громадські будівлі, які стосуються соціальних послуг, які стосуються надання культурних послуг. Це різноманітні простори, пов'язані з ветеранською політикою, з молодіжною політикою, центр життєстійкості і так далі. А також системно, в принципі, здійснюється моніторинг вже не перший рік житлових будівель, об'єктів транспортної інфраструктури різноманітних, вулиць, доріг, тобто пішохідних шляхів в першу чергу. Цьогоріч до об'єктів моніторингу входить і значна кількість об'єктів, пов'язаних з благоустроєм, тобто це різноманітні рекреаційні об'єкти на кшталт парків, скверів, майданчиків дитячих і так далі. І на наше глибоке переконання, моніторитися повинні всі об'єкти, які є загальнодоступними для, так би мовити, публіки, оскільки Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, яка є для України обов'язковим документом, якраз і говорить про те, що все те, що є доступним для широкого загалу, має бути і доступним для людей з інвалідністю. Тому нашою щорічною такою місією, десь якраз в травні місяці, коли формується цей перелік, є надсилання листів в Міністерство розвитку громади територій з проханням максимально розширювати переліки об'єктів, аби ми мали достовірну, повну і актуальну інформацію про стан доступності всієї інфраструктури, яка взагалі існує в громадах, яка є, знову ж таки, за винятком, можливо, приватних будинків, отак скажу.
3: Пане Володимире, це винятково важлива справа, якою ви займаєтеся, тому що насправді кожна людина протягом життя опиняється в ситуації, коли от бар'єрний цей простір, який у нас здебільшого є, він просто унеможливлює або дуже-дуже ускладнює пересування. Ясно, що від народження ми в візочку спершу катаємося, десь на схилі літ так само, але й буває там, чи ногу зламав, та чи просто важка валіза, як у мене от була важка валіза минулого тижня, я верталася з закордонного відрядження, і в мене була кінцева точка відрядження, це Мілан, і я оцінила, як багато там всього зроблено для того, щоб люди, які потребують безбар'єрного простору, вони його мали. Людина з важкою валізою. Скрізь є ліфти, ескалатори, і мені навіть не доводилося жодного разу її підняти, розумієте, для того, щоб переміститися, наприклад, з вокзалу в метро, з метро в готелі і так далі. І от я повертаюся через польське, здається, місто через Перемишль в Київ. І приїжджаю на київський вокзал, і у мене такий стан повної безпорадності. Ну, якось я вже подолала ці сходи своєю валізою, Бог з нею. Але я думала весь час про наших ветеранів і ветеранок поранених, про інших маломобільних людей. І у мене, ну, і однозначно, одночасно два таких, знаєте, дві емоції. І співчуття, і обурення. Ну, от, ну, чому ніхто про це не думає досі і не зробив хоча б на вокзалі цей безбар'єрний простір. То моє запитання, що далі з результатами цього моніторингу, який ви проводите, що далі відбувається? Чи далі ви моніторите те, як ваші рекомендації втілюються, можливо?
2: Ну, по-перше, давайте скажемо одразу, що вокзал – це унікальний досить простір, де, по суті, 100% користувачів є маломобільними за замовченням.
3: Точно,
2: тому що
3: точно.
2: Всі, як ви правильно кажете, з валізами, хтось ще з дитиною, хтось з порушенням здоров'я, з інвалідністю і так далі. Це такий, це така точка, ну, яка є, по суті, маркерною, я б сказав. Якщо ми дійсно подорожуємо десь Європою чи просто світом, то якраз по тому, як облаштовано простір таких транспортних вузлів, серйозних, великих, ми можемо скласти непогане уявлення про те, що з доступністю взагалі в цілому в країні. Щодо того, що відбувається далі. Ну, тут одразу скажу, що ми лише долучаємося до моніторингу, проводять його балансоутримувачі, управителі об'єктів. Умовно кажучи, якщо це школа, то його проводить, по суті, директор школи разом зі своїми колегами. Якщо це лікарня, то відповідає там головний лікар чи там його заступник і так далі. Ну і так по кожному об'єкту, тобто відповідальність за здійснення моніторингу несе управитель. Це або комунальна установа, або безпосередньо керівництво закладу, або структурний підрозділ якийсь. Ми, як громадська організація та й інші громадські організації, лише долучаємося, так би мовити, по кейсам різним, де нас запрошують, або де ми зацікавлені особливо в цьому. І звісно, що сам по собі моніторинг не є самоціллю. Тобто ідея моніторингу, ну, очевидно, в тому, щоб зібрати актуальну інформацію, але надважливо саме той момент, про який ви згадали, що формуються рекомендації з усунення виявлених бар'єрів. І далі ми завжди очікуємо, що до наступного моніторингу, до наступного року, впродовж оцього періоду від, там, умовно кажучи, серпня, коли моніторинг завершується десь, до наступного травня, коли формується новий перелік на моніторинг на наступний рік, будуть здійснені певні дії. Там, де виявлено невідповідність нормам, там, де виявлено бар'єри, там, де виявлено перешкоди, вони будуть усунуті. Наразі прямого такого безпосереднього механізму, оцього взаємозв'язку між виявленими бар'єрами в ході моніторингу і їхнім усуненням, його, на жаль, немає. В ідеальному світі, за результатами моніторингу, управитель об'єкта, тобто керівник чи структурний підрозділ і так далі, в чию компетенцію входить, відповідно, утримання цього об'єкту, хто ним займається, вони мають створити план заходів певний. І ці заходи реалізувати, знайти ресурси, визначити відповідальних осіб, там десь розробити проєктну документацію, десь просто передбачити розумне пристосування певне. Таким чином, щоб наступного року їхній об'єкт, ну, там, з 10 виявлених бар'єрів вже мав хоча б там 5, да, умовно кажучи. Тобто 5 прибрали, усунули. І ось таким шляхом, приблизно там за кілька років десь, в принципі, можна було б виходити на суттєве підвищення ступеня доступності, на суттєву кращу безбар'єрність. Наскільки це відбувається, ну, з нашими спостереженнями, дуже сильно залежить від, ну, географічного, від різних громад, від зацікавленості, від особистої мотивації конкретних людей. Тому тут ми бачимо ще таку, знаєте, точку для потенційного зростання серйозну. І ми постійно консультуємо, коли до нас звертаються. Ми постійно навчаємо громади і управителів об'єктів. Ми проводимо регулярні зустрічі по конкретних там проєктах, об'єктах з тим, щоб зміни відбувалися у суворій відповідності до норм. І щоб у нас теж був свій Мілан, якщо так можна сказати. Але будемо теж відвертими, ми маємо справу з дуже старою інфраструктурою, морально застарілою, фізично застарілою. Ми маємо справу з об'єктами, які будувалися без жодних думок про доступність. Ми маємо справу з величезною кількістю об'єктів, які, скажімо так, перебувають в досить такому, ну, незадовільному стані технічному, і там, окрім доступності, є й інші питання, які неможливо обійти. Тобто, самої доступності мало, потрібно іноді там і комунікації перероблювати, і потрібно якісь здійснювати поточні чи капітальні ремонтні роботи. Тобто, це такий досить складний, нешвидкий і процес, який потребує системного, такого сталого, іноді досить нудного, вибачте, підходу. оскільки люди чекають швидких змін, ми це розуміємо, але якісні зміни швидкими навряд чи можуть бути. Тому поки що це рухається повільно, але на моє глибоке переконання, головне тут рухатися. Швидкість все ж таки не має бути пріоритетною відносно якості.
1: Головне рухатися, і важливо, щоб це не був біг із перешкодами, так? Тобто якраз бар'єри потрібно усувати і перетворюватися на країну із доступністю для маломобільних груп населення. Ви знаєте, я от слухав вас, і мені такий жарт спав на гадку, я його зараз перефразую. Мамо, хочу в Мілан, не треба десь Мілан, у нас є Мілан у себе вдома, так? Який у нас Мілан у себе вдома, от Наталя щойно розповіла. Не дуже ми дотягуємо до Мілану. Але, от дивіться, тут таке важливе питання, тобто ви хочете сказати, що моніторинги щороку проводяться, але це не означає, що всі виявлені проблеми насправді усуваються протягом року, і деякі, сказати, повади, проблеми, недоліки, вони можуть з року в рік повторюватися в тих самих моніторингах, так?
2: Безумовно, на жаль.
1: По-перше, як, зрештою, зробити так, щоб все-таки виявлені недоліки, вони вирішувалися? Впродовж року, мені здається, дійсно є час, щоб це зробити. І, по-друге, ваша організація теж наголошувала на тому, що навіть цього року низка важливих об'єктів не увійшла до моніторингу. Наприклад, об'єкти метрополітену, трамвайної інфраструктури, також порти. Чому ці об'єкти, знову ж таки, порт, це свого роду вокзал, так, морський порт, морський вокзал, метрополітен і трамвайна інфраструктура – це транспорт, це теж важливо, так, щоб люди могли скористатися цими транспортними засобами. Чому вони не увійшли?
2: Давайте тут уточнимо, що зупинки трамвайні все ж таки включені до цьогорічного переліку, тому тут, можливо, якесь непорозуміння. Щодо портів метрополітену, дійсно, цих об'єктів наразі в переліку немає. Мені складно сказати, чому і чим керується, наприклад, міністерство безпосередньо, коли визначаються об'єкти. Цьогоріч визначено дуже широкий перелік, тому я би тут, скажімо так, наскільки критично, що не війшов метрополітен, можна дискутувати. Щодо портів, можна просто сказати, що мені здається, це моя особиста думка, можливо, тому що порти сьогодні не є такими активними об'єктами з точки зору саме громадського використання, а більше використовуються як вантажний, тобто досить промисловий такий об'єкт. І це не дивно, оскільки з річковим транспортом в Україні, в принципі, ситуація, не буду коментувати, але річковий транспорт майже відсутній. Пасажирський маю на увазі, який важливий для людей. Морський транспорт, він є, але він, знову ж таки, здебільшого вантажний. І ми бачимо, що загрози, які існують в Чорному морі, зокрема, для будь-яких, скажімо так, транспортних коридорів, в тому числі пасажирських, вони надзвичайні. Тому теж досить очевидно, що для пасажирського перевезення, мабуть, поки що час не настав. Тут можна зрозуміти, мабуть, таку логіку якусь. Щодо метрополітену, тут сам важко мені відповісти, в чому тут ситуація і чому не долучили, не включили. Але з іншого боку, можу сказати, що метрополітени в нас в Україні, де вони в нас є? Дніпро, Харків, Київ, по суті. І тому тут є сподівання просто, що питання доступності саме метрополітенів буде вирішуватися якби паралельним курсом окремо, відповідно, кожною громадою, з тих, що я назвав. Тобто на рівні міста в будь-якому разі ця робота ведеться, ми про це знаємо, і в Харкові є певні ініціативи, і в Києві щось відбувається в плані доступності щодо Дніпра, не скажу. Але я би не казав, я не можу сказати, що це те, що ви назвали якісь там об'єкти не включені, що це якби критично. Бо, скажімо так, той перелік, що є, дай Боже з ним розібратися,
1: тоді як із ним розібратися? Так, моє перша частина питання, як зробити так, щоб ті вади, які входять до моніторингів, які виявляються внаслідок таких оглядів, вони були усувалися?
3: Поговоримо про гроші, так? Яка ціна питання створення безбар'єрного простору в громадському місці, наприклад, чи на вокзалі? Є якісь обрахунки? Можливо, це, в принципі, надзвичайно дорого, а можливо і ні, я не знаю. Мені здається, Київ з величезним бюджетом міг би більше зробити для безбар'єрності.
2: Безперечно. Щодо бюджетів, і умовно, там, скільки що коштує, давайте просто скажемо, що підіймальна платформа поставити на сходи коштує там 200-500 тисяч гривень. Зробити пандус нормативний, як слід, коштує 150, в середньому десь тисяч гривень, мабуть. Замінити двері коштує десь 1020-30. Зробити капітальний ремонт вбиральні, щоб зробити там доступну кабіну, може коштувати ну, і 100 тисяч, і півмільйона, і мільйон, залежно від обсягу того, що треба зробити, і від, звісно, розмірів приміщення. Насправді бюджети дуже різні, і дуже залежить від того, про що саме йдеться, наскільки комплексним є підхід для вокзалу, наприклад, де може бути необхідним встановлення ліфта чи там ескалаторів, як ви вже згадали, там про Мілан, чи ще якихось таких досить складних технологічних рішень. Це можуть бути кошти, які враховуються мільйонами. Щоб підняти платформи, наприклад, і зробити доступ до вагонів на вокзалі, потрібні десятки мільйонів, тому що це ну серйозні, капітальні, великі такі проекти. Тому тут ситуації дуже різні. Але зробити пандус, там, вибачте, до не знаю, відділення банку, умовно кажучи, як я вже сказав, це може бути і 70, і 100, і 150 тисяч, тобто відносно невеликі кошти. Тут все дуже індивідуально і дуже залежить від того, як ну, ми кажемо про, певно, знаєте, глибину проникнення. Тобто, наскільки ми глибоко ці зміни впроваджуємо, наскільки вони комплексні, наскільки вони технологічно, скажімо так, навантажені. Тому тут говорити про якусь єдину медіанну ціну дуже складно. Але ми, в принципі, розуміємо, що от моніторинг пройшов, і ми би очікували від кожного, як я вже казав, об'єкту, от такий план дій. Відповідно, цей план дій буде дуже різним для, там, умовно кажучи, аптеки, він буде і іншим для школи, він буде іншим для амбулаторії, ЦНАПу або для дитячого майданчика.
3: Але, пане Володимире, а скажіть, будь ласка, а нові об'єкти, які зараз здаються, чи то житлові приміщення, житлові будинки, чи якісь громадські простори, офіси, банки нові, відповідно, чи є якісь, можливо, окремі моніторинг, чи ви зараз можете сказати, чи дотримуються вже в новобудовах, принаймні, цього вимог простору без бар'єрів?
2: В принципі, в новобудовах це зробити набагато легше, але, на жаль, теж ми спостерігаємо, що не завжди архітектори, проєктанти розуміють функціональні вимоги, не завжди дотримуються. Є питання і до, скажімо так, об'єктів, які реконструюються, тобто, ну, не те, що вони там прямо нові-нові, але дуже сильно перебудовуються, тобто теж можна багато що зробити. Але теж ну, спостерігаємо, що не завжди це вдається саме через не дуже глибоке розуміння норм або їхнє таке формальне розуміння, коли бракує ну, усвідомлення того, а як же це має працювати. Ну, класичний приклад – це двері, які відчиняються назустріч пандусу, да, коли, по суті, двері якби на от користувач крісла колісного, наприклад, підіймається пандусом, а двері відчиняються йому якби знову ж таки, на зустріч. Тобто, банально, треба було просто поставити двері на інший бік. Це такі от прості, досить логічні помилки, які ми спостерігаємо.
1: Це означає, що роблять і не перевіряють, як цим реально далі користуватися. У нас мало часу, але останнє запитання.
3: Сергій, ти знаєш, це означає, що немає цінності, немає розуміння, немає гуманного ставлення до своїх же співгромадян. От що це означає.
1: Це останнє питання, бізнесі. Пане Володимире, от, а хто, наприклад, охочеше і де на виправлення помилок якісь державні установи чи комунальні установи, які підпорядковані місцевій владі, чи, наприклад, бізнес, так? Тобто якісь об'єкти, які в приватній власності?
2: Дуже по-різному. Ми бачимо дуже класні практики в деяких громадах, ми бачимо і бізнеси, які радо йдуть на зустріч, які розуміють, причому не лише з моральних переконань, а ще й з економічних переконань, цінність безбар'єрності. Ми зараз спостерігаємо, в принципі, досить позитивну тенденцію і з боку державних органів. Поки що вона більше в такому м'якому компоненті виражається, в плані того, що державні органи та й місцеве самоврядування прагнуть навчатися, прагнуть підвищувати обізнаність, прагнуть назначати відповідальних осіб. Дуже сподіваємося, що це все більше і більше переходитиме в практичну площину. Ми також спостерігаємо досить великий вплив організацій громадянського суспільства, взагалі громадськості і ну, принагідно просто скажу, що ми регулярно проводимо опитування. Зараз теж, наприклад, у нас опитування, якщо є представниці органу місцевого самоврядування, заходьте до нас на Facebook-сторінку Ліги сильних, там є опитування, де ми чергово збираємо інформацію про доступність і про те, як би ми могли допомогти розбудовувати доступність на місцях. Але в цілому, щоб, можливо, таку оптимістичну ноту задати, у нас дійсно дуже багато проблем, багато викликів, у нас дійсно є брак ресурсів, але моє особисте переконання в тому, що і міністерства, зокрема Мінрозвитку, і органи місцевого самоврядування наразі все більше і більше повертаються обличчям до людей, обличчям до громад. І попри те, що є оці всі складності, ми спостерігаємо бажання співпраці, ми спостерігаємо відкритість до діалогу. І також скажу, що змінюються і навчальні програми, до речі, в вищих навчальних закладах, які готують архітекторів, які готують будівельників. Тобто маємо такий процес, який, ще раз скажу, він повільний, і ми дійсно не бачимо таких швидких змін, але ми маємо пройти шлях, який Мілан проходив десятиліттями, а ми проходимо його, можливо, 5 років, а можливо, ще й трошки менше. Плюс в умовах тих, які ми зараз маємо. Тому я би трошки знизив очікування, знаєте, і для нас дуже важлива ця системність, для нас важливо...
1: Дорогу подолає той, хто йде, так? Тобто треба поступально прямувати вперед і дістанемося мети. Володимир Висоцький, фахівець із доступності Ліги сильних, був із нами на зв'язку. Ми говорили про моніторинг об'єктів безбар'єрності, який цьогоріч став ширшим. Ви слухаєте Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Чому шахові фігури мають саме такі назви? Пішак, тура, кінь, слон, король і ферз. У давнину, коли тільки виникла індійська гра чатуранга, вже були присутні піхота, пішак, кінне військо, кінь, бойові слони, слон і колісниця, тура. Військо очолював Раджа, індійський король. Фігури були 4 кольорів – чорні, зелені, жовті і червоні. Згодом вже в інших країнах від гральних кубиків у шахах відмовилися. Гравців стало 2, а комплект фігур скоротився до 2. Оскільки Раджів вийшло 2, у Персії його почали називати шахом, як свого правителя, то одного дещо понизили у званні, і другий Раджа став ферзем. Ферзь був дуже слабкою фігурою, міг ходити лише діагоналями і лише на одну клітинку. Перше запровадили правило, що гра триває доти, доки королеві не буде оголошений мат. В Європі правила шахів знову почали мінятися і зрештою стали такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Щодо тлумачень назв фігур, то, зокрема, пішак означає пішого солдата. В інших європейських мовах переклад цієї фігури не змінився, крім Німеччини, де пішака називають бауером, що означає не солдат, а селянин. Фігура кінь у давніх шахах була зображена як вершник на коні. Згодом це зображення спростили і залишили тільки коня. Хоча у багатьох європейських мовах шахового коня продовжують називати вершником. У Франції фігуру називають кавалером, а в Англії – лицарем. Натомість у Хорватії це скакач, що означає скакун. Слон у давнину так само мав вигляд слона із вершником. Та позаяк у Європі не знали, що це за дивна тварина слон, перською він звучав як філ. Його перетворили на блазня – фул. У давніх європейських шахових книжках можна побачити, що цю фігуру зображували як людину у капелюсі з дзвіночками. Досі у Франції шахового слона називають фу, тобто блазень. Пізніше в різних країнах ця фігура отримала почесніші назви. Єпископ – в Англії, бігун – в Німеччині, посланець – у Польщі, стрілець – у Чехії, мисливець – у Словенії та Хорватії, офіцер – у Болгарії та Греції. В індійській грі чатуранга тура мала вигляд бойової колісниці – радхи. Її зображували разом із кінною упряжкою. Вочевидь, звідси пішла перська назва колісниці – рух. Та сама птаха рух із «Тисячі однієї ночі». У Персії туру почали зображувати як птаху, але іспанці, які запозичили шахи із Персії, слово «рух» прочитали як «рокко», що означало «башта». Тому в Європі тура має вигляд башти і означає саме це слово. Слово «ферзь» прийшло до нас із перської мови, де воно означало «мудреця», «радника», можливо, «полководця» чи «візира». В Європі 15 століття візир перетворився на королеву. Ця вельми слабка фігура отримала нові можливості. Багато шахових істориків пов'язують це із персоною могутньої королеви іспанської Ізабелли Кастильської. Щодо такої фігури, як король, то він не зазнав особливих змін і в усіх мовах світу означає верховного правителя.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Суд обрав запобіжний захід водію, який в'їхав у підземний перехід у Києві. Загинуло четверо людей. Уряд готує рішення щодо зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах. Про це та інше – далі докладніше. Уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, повідомила у своїх соцмережах прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Зокрема, пропонується посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема, за перевищення швидкості. Суворіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, вдосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень, законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Тримання під вартою 60 діб без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд Києва водію, якого підозрюють у смертельній ДТП у Солом'янському районі Києва 5 червня. 49-річний чоловік, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, перевищив швидкість, вилетів з дороги у підземний перехід, де перебували люди. Унаслідок аварії загинули четверо людей, двоє поліціянтів, жінка та 12-річний хлопчик. Ще трьох людей травмовано. За даними Офісу генпрокурора, на момент аварії чоловік був тверезий. Водночас із січня минулого року його 10 разів притягали до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. З них 5 разів за перевищення швидкості. Сам підозрюваний у залі суду сказав, що почувається винним у скоєнні ДТП. Також ось пряма мова його адвоката Євгенія Мельниченка.
4: Він в стані, в якому він не може навіть мені розповісти, навіть своїм рідним і взагалі самому собі, яка була послідовність подій. Я ще раз повторюю, щоб він дожив до суду. Да? Я не знаю, я не медик, як відреагують організм на травми. Хтось, звичайно, я розумію, що бажають багато йому смерті. Я свідомий того, що і мені багато чого пишуть, що я якби такі справи веду. Але я повторюю, що я людина, яка просто розуміє, що класична, правильна адвокатура для того, щоб не розривали на шматки тих, кого хочеться розірвати. В даному випадку, як його.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росіяни активно тиснуть на Лиманському та Куп'янському напрямках, але наші захисники добре укріпили лінію оборони і розширили кіл-зону, тому противнику не вдається досягти успіху, розповів в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Водночас, за його словами, дещо складніша ситуація на лівому березі річки Оскіл, розповідає Віктор Тригубов.
5: Якщо брати сам Куп'янськ, то там відносно нормально. Там нещодавно росіяни таки намагалися знов прорватися до міста через північні околиці, були відбиті. Але якщо брати лівий берег, східний берег, то там, в принципі, постійний тиск. І оскільки це є такий певний ексклав, за яким знаходиться річка Оскіл, росіяни постійно намагаються працювати по логістиці. Не безуспішно. Тому там є певні проблеми з цим, але з іншого боку ці проблеми є в росіян. Бо наші почали також ефективно працювати по логістиці не тільки на ближній, а й на середній дистанції. Тобто почало ефективно пролітати по цілях на території безпосередньо Луганської області, і це почало сильно псувати логістику росіянам напередку.
3: Преображенку Межівської громади на Дніпропетровщині армія РФ обстрілює безпілотниками, зокрема й впівдронами. Як живуть ті, хто попри обстріли та обов'язкову евакуацію, досі залишається там, у матеріалі Романа Михальчука.
6: Преображенка, Межівська громада. Ми тут були наприкінці минулого року, і тоді, за словами місцевих жителів, російські війська здебільшого по цивільній інфраструктурі били шахедами. Зараз же щойно ми заїхали сюди, як детектор дронів, який є у нас, перехопив сигнал з FPV-дрона.
7: Це ж у нас спочатку на Пасху з цієї сторони, тоді на оце приватки, що поминальні дні з цих. А воно там навіть гепнуло. Це ж пішла волна і вікна повилітали.
0: Світлана показує наслідки атаки РФ безпілотнику «Молнія» по будинку культури в центрі Преображенки. Каже, з весни армія РФ почала інтенсивніше бити по селу, зокрема FPV-дронами.
7: «Молнії ці не літали раніше, а зараз трошки буває. Ну, а в прошлому году ж цього не було. Ну, а що ж, бібліотеку в клуб, що прилітали».
0: Світлана із чоловіком тримають господарство. Курей, гусей, каченят та собак. Попри обстріли РФ, жінка посадила город і каже, евакуюватися звідси поки не збирається.
8: Що ви садите взагалі?
7: Та все, картошка, цибуля, буряк, усе. Гусей взяли в цьому году, думаю, порося страшно брати. Ну, таке ж, вдруг їхати десь, то порося ж не потягнеш за собою.
0: Кілька разів на тиждень із сусіднього Новотроїцького до Преображенки в магазин приїжджає Світлана. Це, каже, єдина крамниця для жителів кількох сіл Межівської громади.
9: Люди приїжджають з межової на машинах, на велосипедах, на мопедиках і скупляються в магазині.
10: Не бояться туди їхати?
9: Ну, полях через посадку приїжджають. І а що робити? Їсти то хочеться.
0: Через цей населений пункт проходить автобусний маршрут гуманітарної місії «Проліска», який сполучає кілька сіл громади із містом Шахтарське. За даними мапи Діпстейт, від Преображенки до сірої зони 20 кілометрів. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18 градусів тепла, у західних областях 10-15, а в день плюс 20, плюс 25. На півдні країни до 28 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Низка заяв, низка візитів, зустрічей, які заслуговують на обговорення. Отже, Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія мають самі домовлятися про завершення війни. Спробуємо з'ясувати, чи остаточно втратив президент Сполучених Штатів інтерес до мирного процесу. А ще поговоримо, як візит Абрамовича до України може вплинути на перемовний процес, а можливо і вплинув вже. Тим часом Володимир Зеленський з візитом у Великій Британії вже зустрівся напередодні з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Теж поговоримо, про що йшлося під час цих перемовин. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт з Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас в нашому етері. Доброго здоров'я.
2: Вітаю і дякую.
1: Та, пане Андрію, хотів би згадати заяву президента Сполучених Штатів днями під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One. Досить часто такий формат використовує Дональд Трамп. Той заявив, що не проти, якщо Україна та Росія досягнуть домовленості про закінчення війни без участі Вашингтона. Ось ця заява свідчить про що? Трампу не цікаво, він не хоче, чи таким чином він завуальовано визнає, що його методи врегулювання війни в Україні зазнали фіаско, тому, ну, фактично якось самоусувається від цього процесу.
2: Я думаю, що це нам не треба тільки думати про переговори з Україною, але навіть і процедуру в Ірані, що він так втомився і нарікає всім. І через останніх 24 години я би думав, що Трамп сам би сказав, що я не хочу включитися до переговорів між Ізраїлем і Іраном в тім, що вони починали обстріл проти себе вчора, поза його офіційне слово, що буде зупинення обстрілу. Тут показується, як менше і менше щоденно його ефект як політичний лідер існує, чи то по цілому світі, чи навіть тут в Америці, в Конгресі, де він починає програвати, там, де він казав, що таке і таке будуть мати голосування чи ні, що чим довше він залишається як президент в його останньому терміну, чим менше світ буде до нього слухати, і ми так бачимо від ворогів, так як Росія, як і Іран.
1: Так, до речі, про Ізраїль ви згадали, я хотів би згадати ізраїльське видання і ще одну ідею Дональда Трампа, про які пишуть колеги з ізраїльського видання «Інет», так ось там йдеться в цьому матеріалі про те, що Дональд Трамп досить серйозно, вочевидь, розмірковує над тим, щоб Єрусалимський патріарх Феофіл III виступив посередником у переговорах між Росією та Україною про припинення вогню. Зокрема, про це йшлося. І на зустрічі минулого тижня якраз Трампа і Феофіла III у Білому домі у Вашингтоні. На вашу думку, цей крок про що? Трамп просто хоче перекласти на когось відповідальність і взагалі, ну, цей патріарх якось може долучитися до переговорного процесу? Бо виглядає це просто як виключно поки що ідея Трампа.
2: Я не думаю, це є пряма ідея Трампа. Я думаю, що, напевно, він мав якусь розмову через обіду при Мар-а-Лаго чи де інше, і якийсь близький друг його пропонував, що існує такий Єрусалимський патріарх, який, напевно, Трамп не знає, він багато не відвідав Єрусалиму, і так пропонував, як його оригінальна ідея. Але так ми бачили від початку цієї війни, навіть і зараз на гарячій політичній розмові, коли Трамп починає згадати це, що він читав онлайн, як серйозні думки, але це, як ми розуміємо, як нема знання факторів, і це чому цілиться з Україна запрошує адміністрації відвідати Україну, бо що це є залишити просто до якогось патріарха в Єрусалимі без мати розуміння, за що це є, що цим зараз воюють, що відбувається чи в Чорнобилі, чи на фронті в Україні, щоб прямо вони зрозуміли і не залишили до інших.
1: Так. Пане Андрію, на початку нашої розмови ви згадали, що Трамп волів би, напевно, що і якось перекласти відповідальність, переадресувати на когось вирішення питання конфлікту з Іраном, а що вже говорити про Україну. Але якщо в цьому контексті ось такої, навіть не те, що розфокусування уваги Трампа, а небажання втому від війни Росії проти України, все ж розглядати підтримку Сполучених Штатів, ось що ми станом на сьогодні можемо сказати? Як виглядає підтримка від Сполучених Штатів для України і чи повною мірою зараз працює система закупівлі зброї для України через механізм Pearl? Попри, скажімо так, риторичну віддаленість Трампа від війни, але якою є участь США?
2: Участь США залишається така, як вона була, поза тим, що вони не контролюють, скільки зброї існують і скільки вони б хотіли залишити для американських збройних сил, яким ми розуміємо, що багато ракети і зброї були знищені в тій війні проти Ірану, чи вживані, і тепер треба нові ракети. Тут не є, що блоковане щось, але просто пріоритети тепер перемінилися. Чи причина є вживана так, як вона була в минулому році, в червні 25-му році, коли Департамент оборони згадав, що вони не могли терміново передати зброї, але треба мати перевірку і звітування, що де іде до України. Тут це є ще одна причина, це вживання і вже треба під вироблення додаткових ракет для Америки може бути одна причина, щоб зменшити чи трохи звільнити кількість зброї, які терміново треба передати до України. Я думаю, головне це буде і залишається патріот-системи, в якій не тільки Америка би хотіла для своїх базів у Близькому Сході, але і так само наші союзники у Близькому Сході так само. Але ми побачимо, чи якось Україна може переконати новостворених союзників, що тепер має якусь угоду з Україною, щоб Україна передала нові системи щодо безпілотників. І мабуть, ми можемо якось переконати, щоб їх, щоб вони передали патріоти. Але Америка, головне питання ваше, чи існує підтримка? Так, існує підтримка у громадськість, але політично ще існують ті самі люди, які вмістилися до влади у 25-му році і перемінили систему, і трохи звільнили додаткову допомогу Україні. Ми побачимо, чи після наступних кілька місяців буде якась зміна політична, коли, я згадав вже раніше, Трамп має менше і менше силу політичну, як він завершує свою каденцію.
1: Лондон, Даунінг-стріт, так звана європейська трійка, Великобританія, Франція та Німеччина і, звичайно, Україна. Лідери країн цих зустрілися напередодні. Було багато хороших слів сказано, але про якісь, давайте так, практичні моменти. Під час зустрічі лідерів країн-союзників було погоджено 5 умов мирного процесу. Я зараз коротко нагадаю нашим слухачам, це негайне припинення вогню, нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для переговорів, надійні юридичні гарантії безпеки України, російські кошти залишаються замороженими, доки Росія не компенсує збитки, і у мирній угоді мають бути враховані європейські безпекові інтереси. Лідери чотирьох країн-союзників ще й погодили тезу про необхідність участі Сполучених Штатів в цьому процесі, хоча увага президента Дональда Трампа, про що ми з вами згадували, змістилася на війну з Іраном. І навіть цей його перефокус теж вже виглядає не надто перспективним. Отже, зустріч у Лондоні – це про просто чергове закріплення позицій, чи тут можна говорити про щось більше?
2: Я кажу, що це є додаткові кроки, які ми йдемо шляхом до евентуального зупинення цієї війни чи гарячі обстріли. Але це не відбудеться по самому, це не відбудеться головне без натиск проти нашого ворога. Україна, це вона цього року специфічно, але вже довший час починає свої авіасанкції проти нашого ворога. Чим більше ми можемо підвищити західні санкції і наші червоні лінії від Заходу можемо приступити, тим більше ворог зрозуміє, що вже час стане, коли треба сидіти при столі. Бо це, що раніше наш ворог робив, він не сидів при столі з нами, він висилав своїх представників, які щось говорили, але нічого з цього не вийшло, поза тим, що ми визволили декотрих наших героїв. І Богу дякувати для цього. Але поза тим, ми бачимо вже від початку цієї війни, що ворог не серйозно не брався до будь-яких переговорів. Цей зустріч в Англії, як і так само вся допомога, яка Конгрес хоче тепер звільнити і побільшити для України, це все включається разом з українськими авіасанкціями, щоб ми примусили ворога сидіти при столі. Бо до нинішнього дня він показував, що він не хоче. І аж поки це відбудеться, Україна і Захід мусять підвищити і примусити нашого ворога.
1: Та, до речі, якщо говорити знову ж таки про цю зустріч, наскільки вона є важливою і з практичної точки зору зустріч у Лондоні, що отримає Україна? Ось, наприклад, колеги зі Sky News пишуть про те, що, по суті, жодних якихось принципових нових домовленостей зустріч не принесла, так? Але був чіткий, явний і посил. Надзвичайно важливий, що переговори щодо України вони триватимуть і що ця зустріч дала важливий сигнал Путіну і Трампу. Чи погоджуєтеся ви з цим про те, що найвпливовіші лідери Європи знову висловлюють свою ось таку непохитну підтримку Україні, але знову ж таки, що принципово зміниться?
2: Принципово зміниться, що процедура і переговори не йдуть в контрадирекції. Тут, що ми бачимо, що Україна тримається в курсі і чи щотижня, чи навіть частіше є готова мати переговори з лідерами, щоб вони всі домовилися, які будуть червоні лінії. Я розумію, що кожного дня ми не можемо прилетіти до Шведії і отримати ще додаткові грипини, але це було досить серйозна і потужна зустріч лідерами. І якщо це не відбувається, якщо ми тільки залишаємо, що ми зустрічали з лідерами минулого місяця чи минулому році і все залишається так, як є, ми не розуміємо тоді, який стан є з нашими друзями, які політичні зміни вони мали внутрішні. Цілиться треба зрозуміти, як канцлер Мерц думає про наступні вибори в його країні, як Франція думає, коли завершить у 27-му році Макрон свою позицію як президент. Треба триматися в курсі, і найліпше це є не через меседжі, не через відео, але через особисті контакти, коли вони сидять в кімнаті разом і можуть таємні інформації передати між собою.
1: Так, до речі, про Sky News я згадав, і кілька цікавих заяв важливих від Володимира Зеленського було цьому телеканалу. Отже, під час візиту до Британії президент України розповів, що зустрівся з російським бізнесменом Романом Абрамовичем і сказав йому, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому відповідному форматі. Що ще цікаво, в інтерв'ю Sky News Зеленський зазначив, що Абрамович приїжджав до Києва та повідомив про готовність виступати посередником для обміну повідомленнями між Україною та Росією. Отже, Європа прагне бути учасником переговорів, поки що не визначилася з кандидатурою. Бачимо приїзд того ж таки Абрамовича і готовність виступити посередником, дистанціювання Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, ми зараз бачимо початок, де викристалізовується якийсь новий формат переговорів вже без активної участі США із якоюсь можливою активною участю Європи? Чи ви все-таки передбачаєте, що

0: треба, щоб декотрі країни ставилися як гарантії тут, не гарантії безпеки, а гарантії навіть і що відбулося минулому місяці, коли переговори були між в Флориді щодо зупинення обстрілу під час російської паради, а ніякі гарантії прийшли, що ті наші тисячі герої не були звільнені. То тут може бути домовлення між Росією і Україною, але треба, щоб інша партія так само брала участь, щоб підтвердити, що до кого обіцяв. І це не буде ніяке примусення після цього, але просто дипломатична процедура якогось посередника. Я так вже думаю від початку року, що ми повертаємося до стану перед 19-го року, перед повномасштабного вторгнення 22-го року, коли Америка брала більш центральну роль. Вона збирала цю групу Рамштайна, вона організувала якнайшвидше військову допомогу, бо вона має найбільшу військову зброю у складній по цілому світі. Але традиційно Америка це від часів Барака Обами і Трампа, і навіть початок адміністрації Байдена, це все залишило справу війни проти України до європейців. Щоб хай вони були в першому місці, це, як виявилося, нормандський формат у 15-му році і продовжився аж до лютого 19-го року, коли, ми пам'ятаємо, був великий зустріч у Парижі. Тепер, я думаю, в тім, що Трамп повернувся до влади, європейці і Америка зрозуміють, що ліпше так, щоб це повернулося до кого стану. Але це треба думати про різні міжнародні наслідки цього. Раніше Америка дуже журилася, що Китай би брав якийсь участь, ніколи не знати, як ситуація у Близькому Сході би вплинула на цього, а тепер ми маємо гарячу війну там. То я думаю, що навзагал, я думаю, що ми повертаємося до балансу, який раніше існував, і це, що європейці будуть в першому місці як посередники, а друге, нам ще треба побачити, який формат це прийде при кінці, бо ми знаємо, що можуть бути переговори прямі між ворога і Україною, але головне, як червоні лінії ми чули від Великої Британії, що нам треба якогось наслідку до всіх військових злочинців, що відбувалося в останніх 5 років.
1: Як пишуть колеги з BBC News, Україна останнім часом атаки між Україною і Росією посилилися. Росія використовує ракети, безпілотники для атак на українські міста. Україна демонструє кращі можливості ударів вглиб російської території за допомогою нових технологій. І, що важливо, middle strike теж зараз дуже серйозно впливають на логістику російських окупаційних військ на українському півдні, на українському сході. Разом з тим, як пишуть колеги з The Independent, на економічному форумі у Санкт-Петербурзі Путін, попри те, що розповідав, що Росія перемагає на полі бою, що бізнес і економіка процвітають всередині країни за кордоном, виглядав хворим, опухлим, при цьому його заяви про війну в Україні були далекими від істини і досить дикими з огляду на поточну ситуацію на полі бою. Чи припускаєте ви, що все-таки перемовний процес в серйозному такому вигляді, коли дійсно можуть бути результати, влітку не відбудеться? Можливо, саме за літо має змінитися ситуація якось на полі бою, коли в Кремлі дійсно визнають, що вони не просуваються, що ось ці всі хворі фантазії Путіна про те, що Росія нібито перемагає на полі бою, вони будуть розвінчені, і все-таки Росія буде змушена, ось часто в нашому інформаційному просторі лунають запитання на кшталт, а як, чи Росія захоче бачити когось з європейців в переговорному процесі, чи Росія захоче сісти за стіл переговорів? Мені здається, коректніше сказати, змушена буде сісти. Ось ваші очікування з огляду на те, що відбувається зараз з атаками, те, що відбувається на полі бою і в дипломатичній площині. Чи дійсно літо буде процесом формування фундаменту реального, ґрунтовного переговорного процесу, коли Росію, Сили оборони України змусять сісти за стіл переговорів?
0: Що змусить бути реальні зміни у стані нашого ворога, внутрішні зміни? Чим гірше їхня економія буде, чим менше продукти і речі,

0: будуть, чи менше нафту буде, і решта всього, яке примусить, чому, як змусимо нашого ворога присидіти і починати переговори, коли вони журяться, що все, ціла їхня система пропаде. І інакше вони до кінця будуть висилати своїх солдатів, щоб вони загинули на нашій батьківщині. Поза тим, треба таку систему, де Україна воює дронами, ракетами, де санкції є, існують в Заході і підвищуються. І головне, що нарешті цей спухлий ворог наш почує, як хтось би хотів йому сказати, як вони як часто вони програють, скільки території вони втратили, і якщо він не буде присидіти на переговори, що ціла система пропаде його.
1: Так. Знову ж таки, трішки повернуся до візиту Абрамовича і переговорів, під час яких Зеленський заявив і попередив Абрамовича, що Україна не готова віддати Росії Донбас. Також заявив, що готовий зустрітися з російським президентом і що ця зустріч відбудеться не в Москві чи в Мінську. І тут, принагідно, знову ж таки, ще згадаю, пам'ятаєте, ось цей розісланий фактично всьому світу лист президента України, на нього теж була і реакція в Кремлі, ось з останнього міністр закордонних справ Росії Лавров розкритикував цей лист. Ось, і, значить, сказав, що Путін розцінив лист Зеленського як ознаку, що переговори Україні не потрібні. Ну, ось такі трактування, хоча, чи можемо ми сказати, що зараз Україна фактично публічно на весь світ окреслює свої червоні лінії? Президент Зеленський чітко каже, що ми територію Донбасу не віддаватимемо, ми не готові на це йти. Знову ж, пригадаємо, що ну раніше, коли Сполучені Штати були долучені до перемовного процесу, складалося враження, що якраз представники США можуть нас, ну не те, що змушувати, а підштовхувати до такого рішення. Вже цього не відбувається. Тож, як ви бачите, зараз Україна чітко формулює свої переговорні умови.
0: Так, і треба досить багато переконати іноземців. Тільки що було громадське опитування минулому місяці в Америці, що знову показало, як багато американців на 2/3 чи 3/4 підтримують додаткову допомогу для України. Але інше питання, яке дуже важливе, є, що так як вони розуміють, американська громадськість, що зараз тепер Росія ще має перемоги на площі бою. Зараз новини з України ще не війшли у наратив, що відбувається в Україні, бо так довго Україна захищала свою територію, але не було такі новини, як у 22-му році, як вже територія повернулася до України. То чим більше Україна може підкреслювати не тільки свої червоні лінії, але вивчити і показати до Заходу, як вони переможуть зараз тепер. І це починається з лідерами, і уряди розуміють, як вони мають певні дані з України,
1: так,
0: чи з самих супутників. Але треба переконати всіх країн так само, щоб змінити наратив.
1: Дякую, пане Андрію. Андрій Добрянський був на зв'язку, експерт Центру відносин США Україна.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по житлових будинках Запоріжжя. Є загиблі та поранені. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв сяде до в'язниці. Про це та інше – далі докладніше. Дві людини загинуло, щонайменше 18 травмовано, зокрема четверо дітей. Такі попередні наслідки атаки росіян у середмісті Запоріжжя. Російські безпілотники вдарили по зупинці громадського транспорту, пошкодили житлові будинки та автівки, зруйнували торгівельні кіоски. Унаслідок атаки загинуло дві жінки, повідомив очільник ОВА Іван Федоров у телеграмі. Подробиці розкаже кореспондентка Суспільного Карина Галунова.
4: Хочу зазначити, що це місце в нас дуже людне. Тут завжди багато людей і вранці, і вдень, і ввечері. Поруч парк, торгові ряди. Поспілкувалися з працівницею одного з магазинів, який розташований біля зупинки. Вона перебуває в шоковому стані. За її словами, одразу після удару вона подзвонила подрузі, яка теж прибігла їй на допомогу. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли.
5: Я піднімаю очі, смотрю, що ці діти, які тут були, ми їх отак всіх заливаємо, піхаємо так по стол, і я на них зверху. І такий просто вибух, страшний вибух.
4: Хочу зазначити також, що повибивало вікна вибухової хвили в будинках, які розташовані поруч. Людям надається уся необхідна допомога.
3: Трьома керованими авіабомбами російська армія поцілила по центральній частині Слов'янська на Донеччині. Відомо про 9 поранених, усім надається необхідна медична допомога, повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Удар прийшовся неподалік пологового будинку. Пошкоджено будівлю медзакладу, люди не постраждали. Через посилення обстрілів роботу акушерського відділення у Слов'янську буде припинено, повідомив Вадим Лях.
6: Постраждало 12 багатоповерхівок, постраждали приватні будівлі, адміністративні будівлі. Ну і, на жаль, бомба впала в 200 метрів від пологового будинку. Він теж зазнав руйнувань, але, на щастя, ніхто в ньому не постраждав. Буде припинена вже робота на зараз акушерського відділення. До цього часу ми були єдиним містом, яке надавало такі послуги. І тому вже майбутнім матусям вже потрібно подумати заздалегідь про те, де вони будуть народжувати малят. Тому що в Слов'янську це вже небезпечно робити.
2: Новини на Українському радіо.
3: Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв сяде до в'язниці на 5 років з конфіскацією частини майна, а також сплатить 1 мільйон доларів на користь ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду між прокурором САП та підсудним про визнання ним вини. Екс-очільника Верховного суду Князєва викрили у травні 2023 року на одержанні хабара 2,7 мільйонів доларів на користь олігарха Костянтина Живаго, зокрема у справі щодо Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Обвинувачений повністю визнав свою провину в інкримінованому йому злочині, погодився надавати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна. У Князєва конфіскують отриману суму хабара, понад 200 тисяч доларів особистих заощаджень, а також квартиру та будинок. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18 градусів тепла, у західних областях 10-15, вдень плюс 20, плюс 25, на півдні країни до 28. На Київщині завтра короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 20, плюс 25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Хоча світова економіка уникла значного падіння після запровадження нових мит Сполученими Штатами на початку 25-го, економічне зростання залишається стриманим і нерівномірним. На розвиток подій у 26-му суттєво, безумовно, вплинуло і впливає досі загострення військових дій на Близькому Сході, конфлікту, який не був врахований так у попередніх прогнозах міжнародних інституцій, але ми зараз багато про що поговоримо. Серед іншого, і згадаємо читаємо про те, як саме ось такий ормузький шок передається в економіку, чому навіть після відкриття протоки ціни на нафту не повернуться до воєнних рівнів. Взагалі, що відбувається з ВВП України в першому кварталі 26-го? Багато цікавого, тим паче у нас прекрасна гостя, яка зробила титанічну роботу. Я зараз, більш ніж переконаний, максимально доступно розповість про неї вам, шановні слухачі. Вікторія Гапова з нами у студії, авторка дослідження, аналітикиня Vox Україна. Вікторія, радий вас бачити.
7: Доброго вечора, Владислав.
1: Да. Вікторія, розкажіть про це дослідження, як саме, коли воно проводилося, які саме аспекти досліджувалося, чим воно важливе і цікаве?
7: Почну з того, що це наш другий продукт в рамках випуску такої серії досліджень про те, як зовнішня економічна ситуація впливає на Україну. Мені особисто дуже хотілося подивитися на те, в якій рамці ми живемо, що відбувається в світі, і передати це українським читачам, дослідникам, політикам, щоб вони також звертали на це увагу. І ми дивилися не просто на там основні офіційні прогнози Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку. Ми дивилися на ті прогнози, які також роблять і аналітичні організації за кордоном. Ми дивилися на те, взагалі, як відбувається ситуація, економічна ситуація розвивається на основних ринках і економіках світових, в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі. Що відбувається з нашими основними торгівельними партнерами? Це, наприклад, з Китаєм, тому що це основний постачальник імпортної продукції для України. Що відбувається з економікою в Туреччині, як це не дивно, тому що Туреччина – це одна з основних економік, які є нашими імпортерами нашої продукції, особливо в сільському господарстві. Ми дивилися, що відбувається на цих ринках і яким чином це відтворюється в українській економіці, як це впливає на позиції наших виробників, експортерів і в цілому на позиції України на світовому ринку.
1: Так, в вашому дослідженні є такі, ну, скажімо так, умовні блоки, де безумовно є про Україну, але починається все зі світового економічного зростання. І в вашому матеріалі, коли я переглядав, дуже багато, скажімо так, відлуння ще 25-го року. Так, перша половина інколи, друга половина 25-го року. Чому саме цей часовий проміжок і чи дійсно ми можемо говорити, що в другій половині 25-го року світова економіка, ну, якось зуміла адаптуватися до нових і економічних, але радше сказати, спочатку політичних, а потім вже економічних реалій.
7: Так, цей випуск, він був би ще присвячений другій половині 25-го року, в цілому 25-му року, і тому, що відбувалося в першому кварталі цього року, 26-го, і прогноз на цілий рік. Чому саме такий проміжок часу, і чому там ці економіки? Минулого року всіх сколихнули ці шоки торгівельної політики, запровадження мит Сполученими Штатами Америки, продовження торгівельних воєн, які були раніше, яких ми давно вже не бачили, тому що світова економіка перейшла таких від етапу воєн торгівельних до етапу, коли ми налагоджували зв'язки, коли у нас так формувалось глобальне економічне середовище, коли ми все будували під гаслами інтернаціоналізації, глобалізації, що от у нас відкриті всі ринки. А минулого року ми повернулися до такої політики національного захисту власних ринків, і це, зокрема, почалося з Сполучених Штатів, потім у відповідь інші економіки почали те саме робити. Тобто ми бачили такі торгівельні шоки. Uh-huh. І на початку 25-го року очікували, що світова економіка не зможе говтатися від таких шоків запровадження, але все склалося набагато краще, ніж очікувалося. І дуже цікаво, що, зокрема, це сталося завдяки буму штучного інтелекту. Тому що минулого року дуже активізувалися інвестиції в будівництво дата-центрів, в розвиток штучного інтелекту. В принципі, ми це і все бачимо, гонку штучних моделей, моделей штучного інтелекту, про що навіть зараз кажуть, що треба трошки призупинитися в цьому. Угу. Плюс економіки адаптовувалися, налагоджувалися нові торгівельні зв'язки, яких вони і раніше були, але минулого року от якраз ці торгівельні війни, вони трошки підштовхнули країни, так би мовити, глобального півдня. Це Латинська Америка, Південно-Східна Азія, як з країн Африки, щоб вони між собою більш активізували торгівлю, а не з більш розвиненими економіки, типу Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії і тому подібне. Тобто налагоджувалася така вісь глобального півдня з глобальним півднем, плюс розвивалися такі нові, ну, це не зовсім нове явище, але дуже цікаво, що таке явище нірширінгу або френдширінгу – це коли країни починають орієнтуватися на торгівлю не з просто економічно привабливими країнами, а з друзями. з друзями, які територіально з ними близькі. Там Сполучені Штати з Канадою або з Мексику, вони, до речі, спеціальні там торгівельні умови для себе влаштовували так більш привабливі, ніж сполученими, ніж з Китаєм, наприклад, або Європейським Союзом. Так само Китай, він звертав увагу більше на країни Азії між собою, там вони влаштовували торгівельні такі домовленості більш привабливі для них. Або з'являлися країни такі транзитні хаби для того, щоб не напряму з Китаю Сполучених Штатів торгувалися або там з іншими регіонами. Розвивалися там країни Центральної Азії. Угу. От у них там такі транзитивні хаби. І ми це бачили минулого року. А цього року ми побачили нові шоки, те, що якраз не було передбачено. І це ми перейшли вже від шоків таких торгівельних воєн, ми перейшли до шоків пропозиції, коли інфраструктурних шоків, коли проблема не в тому, що хтось не хоче з кимось торгувати, а що просто немає можливості такої. І що постачальники продукції не можуть відвантажувати ту продукцію. Це якраз те, що відбувається на Близькому Сході з нафтою. Нафта є, її можна видобувати, але її просто неможливо відтранспортувати до кінцевого споживача. І навіть якщо ситуація налагодиться, відновлюється транспортування Ормузькою протокою, зменшуються там терміни транспортування там торгівельних шляхів і тому подібне, то все одно завжди буде існувати ризик, що буде ескалація конфлікту і знов перекриється цей торгівельний маршрут. Відповідно, зараз вже і перевізники, логістичні компанії, покупці, продавці, вони закладають більше ризики, відповідно, більше ставки там фрахту, тому що необхідно зважати, що в будь-який момент може цей шлях перекритися. Тому це якраз і питання про те, що ми, напевно, вже не зможемо побачити повернення до тих цін, які були раніше. Тому що вже від початку закладаються зараз ризики, які можуть ескалюватися.
1: Так, до речі, про ризики. Які зараз найбільші ризики для світової економіки? І зрозуміло, що ми, як Україна, так не існуємо десь поза межами світового економічного процесу, і відлуння в будь-якому випадку буде для нас. Але, напевно, що може стати і дещо складнішим, тому що ми живемо в умовах повномасштабної війни. Так, якщо інші країни відчували проблеми, знову ж таки, пов'язані з Ормузом, але вони не їхні там міста, їхня економіка не страждала, то Україна вже роками в такому стані живе, що додатковий виклик. Отже, які найбільші ризики зараз існують для світової економіки?
7: Для світової економіки це, в принципі, ескалація про конфлікту на Близькому Сході. Якщо ми розглядаємо, я в дослідженні в нашому розглядала сценарії розвитку світової економіки в 2026 році, всі вони базувалися на ситуації на Близькому Сході. Так. Тому що для України ситуація з українською економікою, війна, вона зараз перманентна. Ми тут, ну, це постійний фактор, який ми можемо лише, на доставі якого ми будуємо все інше. А тут, на Близькому Сході, ми можемо очікувати або те, що конфлікт зупиниться, і буде мирна угода, яку ми наразі вже не бачимо. Зокрема, сьогодні після нової хвилі обстрілів Ірану знов зросли ціни на нафту, одразу там на $3 за барель. Тобто ми не бачимо, що це прям припиниться, як це можна було б очікувати наприкінці другого кварталу. Якщо який ризик ескалації, це якщо продовжаться військові дії і якщо продовжаться атаки вже на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану і інших країн Близького Сходу, Катару, Саудівської Аравії, якщо будуть атаковані там нафтові термінали, якщо будуть атаковані всі там промислові об'єкти з видобутку нафти, то тоді ми вже дійсно будемо говорити про ще більше загострення, ескалацію, підвищення цін вже там до $150 за барель.
1: Це ви зараз розповідаєте третій з трьох сценаріїв, про які ви писали. Так, це ескалація. Отже, ми його вже трішечки про нього поговорили, розповіли. Другий сценарій передбачає тривалий конфлікт. Тривалий – це про скільки? Це місяці, роки і які наслідки? І чи можемо ми говорити, що якраз поки що зараз, але вочевидь реалізується саме другий сценарій?
7: Так, я думаю, що дійсно ми зараз говоримо про другий сценарій. Перший сценарій – це от конфлікт вирішиться в другому кварталі 2026 року. Ну, вже квартал закінчується, ми не бачимо те, що закінчується війна, бачимо, що, напевно, конфлікт буде продовжуватися. Якраз другий сценарій розглядає продовження конфлікту на Близькому Сході на 6-12 місяців. Тобто це півроку-рік.
1: Так.
7: Але з поступовим там загасанням цього конфлікту або укладання мирної угоди, і тоді ми бачимо, що ціни будуть на нафту там коливатися близько 90-100 доларів за барель. Ми будемо бачити, що будуть підвищуватися, там пришвидшуватися світова інфляція, інфляція в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатів. Зростання цін на енергоносії продовжиться, і це може вплинути на нас, на нашу економіку, тому що теж будуть зростати ціни на енергоносії. Тобто ми говоримо про якраз період 6-12 місяців, якщо в другому сценарії.
1: До речі, в кожному зі сценаріїв, якраз ви вказували і ціни на ту ж таки нафту, і на газ. Важливо, коли ми говоримо про якісь навіть глобальні світові процеси, неважливо це геополітика, геоекономіка, я все одно намагаюся повертатися до наших українських реалій, і приємно, що якраз таки в своєму дослідженні, в своїй колосальній роботі ви виокремлюєте вплив на Україну. Ось з огляду на те, що другий сценарій, вочевидь, зараз найреальніший, який вплив на Україну, на що саме?
7: По-перше, це зростання цін на енергоносії, відповідно, зростання пришвидшення інфляції, тобто зростання цін на продукти, паливо в Україні, те, що ми, в принципі, вже бачили в квітні, воно продовжилось в травні, продовжується зараз, воно трошки в травні трошки призупинилося, тому що у нас були стабілізація там ситуації на Близькому Сході, ну, назвімо так, відносна стабілізація, але те, що... Це вплинуло вже, ми вже бачимо. Водночас ми не маємо забувати про те, що відбувалося всередині нашої країни, те, як Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури так. України, що призвело і до величезного дефіциту електроенергії, що змушувало наші промислові виробництва зупинятися. І це вже призвело до того, що в першому кварталі у нас був від'ємне зростання реального валового внутрішнього продукту. Вперше з 2023 року. Угу. Тобто вже негативна ситуація, вона відобразилася, вона відобразиться на результатах всього 2026 року. Національний банк України вже передивився свій прогноз на цей рік. Тобто ми очікували, минулого року зростання було 1,8% ВВП. В цьому році вже буде переглянуто в сторону зменшення, і Національний банк прогнозує на рівні 1,3% ВВП. Міністерство економіки також зараз буде передивлятися свій прогноз, якщо не помиляюсь, навіть сьогодні вони вже його опублікували, що теж в сторону зменшення, але тут цікава ситуація. Національний банк також очікує, що у нас буде інфляція на рівні 9,6% наприкінці року, а цільовий рівень – це 5% там і нижче. Але, наприклад, цікаво це те, що Мінекономіки навпаки закладав рівень інфляції вищий, ніж він є по факту. Це, зокрема, тобто вони в своєму макроекономічному прогнозі навпаки можуть навіть трошки зменшити свої очікування по інфляції. Тобто ми вже бачимо те, що у нас будуть переглядатися в сторону зменшення економічні показники, у нас буде зростання цін на енергоносії, на продукти. Від цього ми також не можемо нікуди подітися, на жаль. Але в більш в середньостроковій, довгостроковій перспективі кількох років ми все-таки будемо бачити і відновлення економіки, і сповільнення темпів зростання інфляції. Тобто рівень цін буде сповільнюватися.
1: Так. Енергетика, агросектор, ці теж два напрями ви окремлюєте. Що матимемо там?
7: В енергетиці Росія знищила 60% газовидобування в Україні, тобто ми залежні від імпорту, залишимося газу, електроенергії те саме, коли в нас будуть пікові періоди навантаження на енергоінфраструктуру і споживання, це от влітку, якщо буде жара, взимку ми знов будемо імпортувати електроенергію з Європейського Союзу, ми будемо продовжувати імпортувати газ з Європейського Союзу. Тут буде залежати від того, наскільки ми... зможемо побудувати свої газові запаси напередодні, а не от в період, коли в нас треба тут і зараз імпортувати. Тобто за трошки меншими цінами, ніж тут і зараз. Електроенергію будемо імпортувати, промисловість буде імпортувати, тому що це одна з умов, зазвичай, останніх кілька років, щоб їх не відключали від ну, не застосовували графіки відключень електроенергії для промислових підприємств, це те, що вони імпортують, там, в залежності від того, яку поставить уряд таргет, ціль, там, від, наприклад, там, 60 до там, 90% електроенергії для споживання вони імпортують з Європейського Союзу, тоді, відповідно, не буде відключень світла. З агропромисловістю, агросектором у нас теж цікава ситуація. З минулого року, з жовтня, у нас змінилися торгівельні умови з Європейським Союзом, ми повернулися до квот, ну, майже трошки передивилися квоти, які були до початку повномасштабного вторгнення, і ми переорієнтували певні обсяги торгівлі агропродукцією на країни Близького Сходу та Туреччину. Зокрема, Туреччина стає зараз основним імпортером нашого зерна, кукурудзи, зокрема, тому що там президент Туреччини дозволив імпортувати Туреччині продукцію там за нульовою ставкою мита, бо у них там свої проблеми, високі ціни, необхідно якось це коригувати. І ми зараз стаємо одним із ключових постачальників туди. Як це класно, що ми зараз виборюємо свої позиції на рівні з Росією, тобто ми займаємо або таку самий рівень, або навіть будемо збільшувати свою частку, тобто ми будемо конкурувати і в чому, дещо ми будемо вигравати. Також у нас непогані перспективи в Північній Африці, зокрема з Єгиптом, зокрема, ну, вони зацікавлені в нашій агропродукції. Тому ми будемо трошки орієнтовуватися на Близький Схід.
1: Ось. Так. Вікторія, тепер трішечки до початку вашого дослідження. Один з блоків, і він займає важливе чільне місце, це монетарна політика. Зрозуміло, що ви згадували там і про Федеральну резервну систему Сполучених Штатів, і про Європейський Центральний Банк. Чому саме про це? Тому що ми розуміємо, що це дві, ну, євро і долар, дві світові резервні валюти, від курсів яких і ставок, зрозуміло, що залежить і ціни на сировину, і вартість обслуговування українського якраз таки боргу, і умови зовнішнього фінансування. Поясніть тут, що вдалося дослідити, які наші перспективи з обслуговування боргу, з майбутнього, скажімо так, майбутніх допомог, майбутніх кредитів, і що у нас зараз з фінансами?
7: Минулого року, якщо ми говоримо про такий глобальний ландшафт, контекст і Сполучені Штати, Федеральна резервна система, Європейський Центральний Банк, вони знижували свої облікові ставки, тобто ті ставки, за якими вони дають кредити там іншим банкам, умовно назвімо так спрощено. Вони зменшували ставки, тому що інфляція сповільнювалася, ціни на енергоносії впродовж минулого року падали, зокрема, тому що у нас був профіцит на нафти на світовому ринку. І, відповідно, цей рік також очікувалося, бо те, що продовжиться, це цикл пом'якшення монетарної політики за кордоном, відповідно, там сповільнення інфляції, або вона там просто призупиниться на стабільному рівні. А зараз же ж, коли в нас почався конфлікт на Близькому Сході, то, відповідно, ціни на енергоносії зросли, інфляція теж пішла вверх. Від Федеральної резервної системи та Європейського Центрального Банку зараз очікують або вичікуваної позиції, тобто вони поки не будуть повертатися до зниження, або очікують підвищення навпаки ставок, щоб приборкати інфляцію, ключових ставок десь в червні і в другій половині року. Як це на Україну впливає? В Україні ми поки що тримаємо нашу облікову ставку на рівні 15%, ми її не змінюємо, ми його не зменшуємо, але поки що і не підвищуємо. Це буде залежати від того, наскільки в нас буде швидко зростати інфляція цього року. Критичного падіння курсу гривні до долара ми також не бачимо і не очікуємо цього року. Десь там буде до 46 гривень за один долар. Ну, за різними оцінками різні аналітики прогнозують. Але такого прям сильної девальвації, як це було там в 22-23 роках, ми не очікуємо в цьому році. Щодо обслуговування зовнішнього боргу наших взагалі резервів, на кінець 25-го року у нас був історичний рекорд по золотовалютним резервам в Україні – по обсягу там 57 мільярдів. Зараз вони стрімко знижуються, ну, скажімо так, не прям критично стрімко, але зменшується, тому що нам необхідно обслуговувати свій зовнішній борг, плюс необхідно проводити інтервенції на валютному ринку, або і приборкати якраз знецінення дуже сильне гривні. Тому вони трошки змінюються, але все одно залишаються на високому достатньому рівні. Тобто тут нас хвилюватися нема про що. Щодо зовнішнього фінансування, тут буде залежати, зокрема, від нашої політичної волі виконувати реформи, які зобов'язання, в які ми на себе беремо.
1: На жаль, у нас залишається обмаль часу. Ви згадали про те, що тимчасова лібералізація торгівлі агропродовольчими товарами з Європейським Союзом у нас фактично закінчилася. До речі, майже рік тому, так? 5 червня, здається. Так. Ми за цей рік спромоглися, ну, скажімо так, налагодити правила торгівлі, правила гри, назвемо це так, щодо торгівлі з ЄС за цей рік.
7: По аграрці, так, у нас є узгоджений рівень квот, за якими там ми можемо постачати продукцію там без сплати мита, або там скільки нам треба сплачувати поверх цього. Тобто по аграрці нас більш-менш ми налагодили, в деяких позиціях там у нас навпаки був набагато збільшений розмір квот і обсягів продукції, яку можемо возити, порівняно з тим, яке було до повномасштабного вторгнення. Зараз у нас більше проблема з промисловістю, а саме з металургією. По-перше, це СІБАМ, це вуглевий там коригування вуглецевого податку. Ну, в общем, це додатковий, скажімо так, податок на імпорт продукції, яка має високий рівень вуглецевого навантаження. Тобто, ну, є
1: більше
7: будеш платити.
1: Середовище платиш,
7: і відповідно, да, за там споживачі почали відмовлятися від контрактів на українську продукцію, і поки що ми з цим зробити нічого не зможемо. Але проблема ще в тому, що з 1 липня буде додаткові умовні захисні заходи на ринки сталі в Європейському Союзі. Зокрема, сьогодні якраз проголосували, що все-таки вони будуть запроваджені.
1: І це ще один виклик для нас. Та, Вікторія, дякую за нашу сьогоднішню розмову і за вашу працю. Це дійсно колосальна праця над цим дослідженням. Нагадаю слухачам Українського радіо, гостею нашої студії, нашого етеру була Вікторія Агапова, авторка досліджень, аналітикиня Vox Україна. Ну, і як завжди, закликаю залишатися надалі на хвилі Суспільного.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Українські дрони дедалі частіше б'ють по ключових елементах російської логістики на півдні. Як це впливає на ситуацію в тимчасово окупованому Криму? За рахунок яких ресурсів сьогодні існує мілітаризований Крим? Та наскільки вразливою є створена окупантами система забезпечення? Про це говоритимемо сьогодні о 20.07 в етері українського радіо. Гість Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни останні півтора тижня активізували штурми на Гуляйпільському напрямку. З окупації та РФ вдалося повернути 60 українців. Про це та інше – далі докладніше. Постачання зброї Україні досі залишається проблемним питанням. На цьому наголошує єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, якого цитує Європейська мовна спілка. Кубілюс бере участь у неформальному засіданні міністрів оборони країн Євросоюзу на Кіпрі. Російська війна в Україні і посилення допомоги українському війську серед ключових тем обговорення, так само як і дефіцит озброєнь і збільшення власного оборонного виробництва ЄС, говорить голова підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі Агнес Штрак-Цімерман і єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
4: Звісно, після війни з Іраном ми розуміємо, що американці витратили значну частину своїх запасів і тепер мають поповнювати. Через це оборонна промисловість може бути менш доступною для європейців. Наразі Європа закуповує близько 40% озброєнь у Сполучених Штатів, але нам потрібно нарощувати власне оборонне виробництво.
5: Мушу сказати всім міністрам, комітет не дуже задоволений тим, що відбувається. Ми рухаємося недостатньо швидко. Промисловість також рухається недостатньо швидко, тому нам потрібно прискоритися.
3: Росіяни останні півтора тижні активізували штурмові дії на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Там за добу фіксують близько 40 бойових зіткнень, повідомив в етері Суспільного речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, противник намагається просуватися на цій ділянці фронту. Інтенсивність бойових дій на напрямку залишається високою, каже військовик.
6: Ворог змінив своє угрупування, яке проводить штурмові дії. Туди зайшли нові частини і підрозділи. І дві ділянки фронту. Одна – це на південний захід від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Там противник намагається рухатись в напрямку Омельника. А інша ділянка фронту, яка теж доволі напружена, це на північ від Гуляйполя, де розташовані такі населені пункти, як Добропілля, Варварівка, Прилуки. Там ворог намагається просуватись в напрямку Тернуватого, Косівцево, Різдвянки. Там тривають найбільші, найзапекліші у нас бої.
2: Новини на Українському радіо.
3: Залишилася одна на весь під'їзд. Тетяна, жителька прифронтового Білозерського на Донеччині, обходиться без води та електрики і пішки ходить працювати на місцеву шахту, бо автобуси через небезпеку не їздять. Юлія Підгола продовжить.
7: Тетяна збирає дощову воду та зберігає в різних ємностях у під'їзді. Тут, каже, живе одна та сторожує сусідні квартири.
8: Квартири. А просто я речі там позабирала, їхні зимні, там вони просили, тому що, ну, розбите. А так у під'їзді. Все ціле у нас, всі двері, все ціле. От. А в других, де ніхто не живе, там все просто.
7: У квартирі також запаси води питної.
9: Питьова. Кругом там питьова у мене стоїть. І тут питьова. Цілий склад.
10: А ви
9: туди берете? У мене є запаси, я натаскала. Колись були в Олександрівці, там набрали. Потім з роботи я ношу по 3 літра кожен раз.
7: Живе й без світла. Рятують повербанки.
9: Повербанк у мене є на 20 тисяч. Я заряджаю. І ще є повербанк на 10 тисяч.
11: А де ви заряджаєте?
9: На шахті.
7: Тетяні 62 роки. 40 років працює на місцевій шахті. Зараз, каже, 2 дні робочі, 2 відпочиває.
9: Машині з підйому.
7: Малюнки намалювала 7-річна онучка Тетяни Аліна. Вона в евакуації в Польщі. До рідних, каже Тетяна, періодично їздить в гості. В евакуацію поки не збирається, тримає житло та робота.
12: А ви одна в будинку живете чи ще є сусіди?
0: Це ж нема світу, так виїжджають. Чи одна, чи не одна, я не знаю. Сьогодні є, завтра нема вони. То є, то нема. Приїжджають, уїжджають. Хай ви пішки на роботу, автобус нас не возить. Бояться сюди возить. Родичам хорошо в гості, ну не навсігда ж. Звісно, якщо вже припре, то поїду до дочки.
7: В Білозерському, за даними адміністрації, залишаються близько тисячі людей. До повномасштабного вторгнення в місті було 14 тисяч жителів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
3: Із березня з тимчасово окупованих українських територій та РФ вдалося повернути 60 українців. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі. Серед евакуйованих – маломобільні та тяжкохворі люди, які в окупації перебували під реальною загрозою через відсутність доступу до медичної допомоги та належного догляду. Також вдалося евакуювати чоловіка, який пережив незаконне затримання, катування, побиття та переслідування – на тимчасово окупованих територіях. Крім того, вдалося воз'єднати і родину українського військовослужбовця, який перебував у російському полоні, а його батьки – на тимчасово окупованих територіях. Минулоріч українець повернувся з полону. Завдяки спільним зусиллям вдалося організувати безпечний виїзд батьків військовослужбовця та нарешті воз'єднати родину, написав Лубінець. Аналізуємо, експертно, пояснюємо, зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18 градусів тепла, у західних областях 10-15, вдень плюс 20, плюс 25, на півдні країни до 28. На Київщині завтра короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 20, плюс 25 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Отже, президент Трамп заявив, що Іран та Ізраїль прагнуть досягти перемир'я. Написав він це у своїй соцмережі True Social, додає, що сторони прагнуть досягти режиму припинення вогню та повідомив про продовження переговорів. Отже, американський президент заявив, що між сторонами тривають завершальні переговори щодо мирної угоди. І ось процитую. Обидві сторони, Ізраїль та Іран, прагнуть негайного припинення вогню. Тривають завершальні переговори щодо миру та умови на заваді не стануть невігластво чи дурість. Президент додав, що морська блокада Ірану американськими військовими триватиме, причому в повному обсязі доти, доки не буде укладено остаточну угоду з Тегераном. Трамп додав, що справи мають рухатися швидко. Але щодо перемир'я і щодо досягнення угоди, давайте пригадаємо, що відбувалося буквально напередодні. Ізраїль зазнав ракетної атаки з боку Ірану, було випущено 11 балістичних ракет, після чого вже ізраїльська сторона завдає ударів у відповідь по іранських пускових майданчиках. Зрозуміло, що пускові майданчики, ракетні пускові майданчики, об'єктах інфраструктури, про це заявив посол Ізраїлю в Сполучених Штатах у соцмережі X у понеділок 8 червня. За його словами, кожна з випущених ракет здатна зрівняти землею цілий район і вбити сотні людей. А жодна, поважаючи себе країна у світі, не потерпить такої атаки, як і Ізраїль. Нагадаю, що 7 червня Іран здійснив ракетний обстріл у напрямку Ізраїлю на тлі загострення ситуації в регіоні, тоді як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тоді натякав, і точніше закликав Ізраїль утриматися від відповіді і заявив про наближення ось такої вже нібито остаточної угоди з Тегераном. Як пишуть колеги з Axios, і пригадую, що президент Трамп заявив, що тоді терміново просто зателефонує Беніміну Нетаньягу після ракетного удару Ірану та Ізраїлю. Це, до речі, ввечері в неділю 7 червня. І було, і Трамп якраз заявив, що просить Нетаньягу не бити у відповідь. І зазначив, що іранські удари не завдали шкоди і висловив сподівання, що Ізраїль не збирається відповідати. І ось що цікаво було, якщо Бібі завдасть їм удар у відповідь, це триватиме, як і останні 47 років або останні 3 тисячі років. Разом з тим, в Ірані звинуватили Сполучені Штати в обміні ударами з Ізраїлем. Про це вже розповів речник Міністерства закордонних справ Ірану і заявив, що Сполучені Штати, саме США, несуть пряму відповідальність за останній обмін ракетними ударами з Ізраїлем. Про це повідомляють колеги з Sky News. Як відомо, армія оборони Ізраїлю Цахал у понеділок 8 червня заявила, що завдала ударів по військових цілях у західній та центральній частинах Ірану. Тож, Трамп заявляє, що Іран та Ізраїль прагнуть досягти перемир'я, але водночас Іран та Ізраїль обмінюються ударами. Що маємо і що буде? Спробуємо з'ясувати далі, тим паче вже в етері Українського радіо Тарас Семенюк, аналітик, журналіст-міжнародник. Тарасе, вітаю вас.
2: Добрий вечір. Вітаю.
1: Так, пане Тарасе, завжди приємно, коли ви долучаєтеся. Тож, будь ласка, поясніть, що спровокувало удар Ірану по Ізраїлю, потім цю ж відповідь. І Трамп, напевно, що був, м'яко кажучи, дуже незадоволений тим, що відбулося. Бо стільки разів, скільки він повторював, що ось вже буде досягнуто перемир'я, просто уявити собі складно. Тож, що стало причиною цих ударів?
2: Насправді, з самого початку Ізраїль та Сполучені Штати мали різні свої підходи до розуміння, що робити з Іраном. Але все завжди починається з тих моментів, які ми називаємо страх. Тобто, що є проблемою для для Ізраїлю сам Іран, існування Ірану. Це екзистенційна проблема. Тому що Іран офіційно заявив про, і постійно про це говорив, ну принаймні після 79-го року, про знищення Ізраїлю. Тобто для цього і робилася вся інфраструктура, для цього робилося фактично... запускалася інфраструктура з виробленням ядерної бомби для того, щоб знищити Ізраїль. Тобто для Ізраїлю це є екзистенційний виклик. Тобто що ми маємо робити? Ми маємо себе максимально захистити і унеможливити, щоб Іран отримав ядерну бомбу. Для Сполучених Штатів Америки це було питання, одне з ключових питань було це два фактично дві цілі. Та, що я бачу, це фактично отримати контроль над нафтовими ресурсами Ірану біля Китаю, і таким чином мати інструмент впливу на самий Китай потім. А це можна було зробити через умовно там зміну політичного режиму в самій країні. Ось дві країни йшли з різними цілями. Хоча і зміна політичного режиму в Ірані теж підходить Ізраїлю. Але все ж таки інструменти, які вибиралися, вони не досягли тих цілей, які дві країни собі ставили. Тобто інфраструктура не знищена повністю. Раз. Друге, політичний режим не змінено. Два. І фактично є тупик. Більше того, це призвело до ще більшої проблеми, до фактично гальмування роботи логістики саме в Ормузькій протоці. Тобто світ стикнувся з можливістю браку 20% нафтопродуктів і нафти, хімії, яка виробляється фактично в перській застовці. Yeah. Тому, розуміючи ці проблеми, зараз, якщо не вдалося з першого разу змінити режим і змінити фактично ситуацію на свою користь, по-перше, проблеми в Сполучених Штатах з'явилися, очевидно, тому що стоїть питання подорожчання бензину, а це є для Америки надзвичайно болючим і кричущим. Ну і з іншого боку, Іран і іранський режим, вистоявши, буде зараз демонструвати і вже демонструє, що кожен наступний президент Сполучених Штатів Америки, який вирішить воювати проти Ірану, буде отримувати ось таку глобальну кризу. Буде отримати найперше даунгрейд політичного рейтингу. Тобто рейтинг буде падати, і що, власне, ми бачимо з рейтингом самого Трампа сьогодні. Так.
1: До речі, про Трампа. Не можу не пригадати, як президент Трамп ось буквально днями раптово перервав інтерв'ю журналісткою Крістен Велкер з NBC, обізвав її, пішов після зауважень про його неправдиві твердження щодо виборів 2020 року. Але хто, можливо, дивився там фрагменти з цього інтерв'ю, одне запитання якраз стосувалося війни, операції проти Ірану. І Крістен згадувала про обіцянки Трампа, які він давав свого часу, про те, що він, значить, не буде розпочинати воєн, що він буде тільки там їх, умовно кажучи, закінчувати, але натомість операція проти Ірану триває. Його це теж трішки розлютило. Гадуєте, він там почав розповідати, що та якби не ми, значить, виклик для всіх, я зробив послугу для Сполучених Штатів, для всього світу, це було, значить, катастрофа з цією ядерною зброєю, ми не могли допустити і так далі. Це Трампа дуже, вочевидь, зачіпає, так? Те, що він не може закінчити, значить, цю операцію проти Ірану на вигідних для себе умовах. Але продовження теж невигідне для президента США. Так само, як і будь-які поступки теж невигідні. Це патова ситуація для нього. І що робитиме Трамп далі?
2: Очевидно, що це патова ситуація. Дональд Трамп біситься, тому що йому наступають на найболючіші мозоль сьогодні. Розумієте, він не має рішення. Немає рішення. Це або робити повноцінний відкат історії, брати на себе зобов'язання, які хоче зробити, які вимагає Іран. Це повна компенсація знищення інфраструктури, плюс подальша робота з відновлення або з роботи, скажімо, з ядерної зброї. Тобто це повна поразка виходить. Звісно, тоді опозиція в Сполучених Штатах запитає Дональда Трампа, а чому потрачені такі гроші? Чи досягнуті всі цілі за потрачені гроші? Очевидно, що ні. Очевидно, Дональда Трампа це хвилює, це його найбільша проблема сьогодні, найбільших хедек, як кажуть, так? Головний біль. І він не має ради на це, тому він і біситься, тому коли піднім, а знаючи ставлення Дональда Трампа до до медіа, то, звісно, ми ж розуміємо, що це тільки подвоюється. Тому, на жаль, от маємо таку ситуацію, коли фактично президент Сполучених Штатів не може відповісти, а виходить на емоцію. Це те, що політик не повинен робити взагалі. Особливо президент, не виходити на емоцію.
1: У нього не буде вибору. Я вирішую всі питання. Я вирішую всі питання. Він не вирішує. Інтерв'ю Трампа Financial Times. Так, президент заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, досягнуту між США та Іраном. Дуже категорично стверджує Трамп, все вирішує, все контролює, але... Але чи зможе аж настільки впливати на того ж таки Нетаньягу на і на Ізраїль? І чи доводиться Трампові рахуватися з позицією Ізраїлю? Все ж таки, 28 лютого вони разом починали цю операцію, але чи разом закінчуватимуть?
2: Ну, ви розумієте, що, очевидно, починали вони разом, але вони можуть і закінчувати окремо. Тому що сьогодні Ізраїль вже не може диктувати напряму Сполученим Штатам. Тому Трамп може сказати, я укладаю угоду з Іраном, все, до побачення, мене не цікавить твоя позиція. Цього найбільше боїться Ізраїль, тому що він втратить союзника. Але чи це вийде саме на таку лінію, невідомо. Тому, очевидно, Ізраїль теж в одній ситуації. А все тому, що, як на мене, не були до кінця прораховані всі ризики. До кінця не були прораховані всі ризики, які закладалися саме в цю війну.
1: Пане Тарасе, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову, так і за участь в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Тарас Семенюк був щойно на зв'язку, аналітик, журналіст, міжнародник. Знову згадуємо про Іран, Ізраїль, Сполучені Штати. І не випадково дуже стрімко розгортаються події, але знаєте, друзі, можна сказати, події то стрімко розгортаються, але процес майже стоїть на місці, тупцює. Президент Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль прагнуть досягти перемир'я. Про це написав він у своїй соцмережі True Social, але це все відбувається на тлі посилення ударів між Іраном та Ізраїлем. Ось ці заяви про те, що сторони прагнуть досягти режиму припинення вогню. Прагнути досягти припинення вогню режиму і досягти припинення вогню, та це, як то кажуть, дві величезні різниці. Ну і, звичайно, ми передусім звертаємо увагу на те, що відбувається в Україні, на наш повітряний простір і на ті виклики, які, на жаль, але існують. Нині, отже, в низці регіонів оголошено повітряну тривогу, йдеться про Чернігівщину, Чернігівський, Новгород-Сіверський, Корюківський район, Сумщина, Сумський район, Харківщина, Харківський район, Липецька територіальна громада, Дніпропетровщина, місто Нікополь та територіальна громада, ну і вся територія Донецької та Запорізької областей. Стежимо за змінами і максимально оперативно інформуємо вас. Ну і, звичайно, закликаю залишатися надалі на хвилі Українського радіо. Зовсім незабаром в нашому етері буде випуск новин, а вже о 19:40 розмова з архітекторкою та урбаністкою Ірина Оя буде в нашому етері. Говоритимемо про подорожчання проїзду у столиці і про ціни на проїзд як в українській столиці, в Києві, в інших українських містах та містах Європи. Тож не пропустіть, залишайтеся Суспільним.
0: Українське радіо. Важливо знати.
3: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДС.

0: військової ситуації. Нашого тиску на Кінбурн стає набагато більше. Я з задоволенням хочу сказати, що наші підрозділи української добровольчої армії і 2 роки тому, і подекуди сьогодні також беруть участь у відповідних діях. Періодично, що стосується Кінбурну, тому, звичайно, бачимо наслідки цієї роботи. Тут дуже активно працюють наші військово-морські сили, українські дуже активно, наше головне управління розвідки працює. Тому, дай Боже, щоб все закінчилось так, як має закінчитися. Ну і, власне, мова йде про дійсно скорочення особового складу. Відслідковується ситуація, можливо, це там і певна ротація, я так теж обережно, а можливо, це і підтвердження інформації, про яку я вже перед тим сказав. І скорочення цього особового складу, воно відбувається після того, як ворог змушений, в тому числі, забирати цей особовий склад, перекидати на інші напрямки. Ви знаєте, які величезні втрати ворог несе. Йому треба закривати ті дірки, зокрема, на Лівобережжі, на Запорізькому фронті. Що відбувається? Менше стає особового складу. Позиції ж не змінилися, так? Їх треба все рівно якось там охороняти, обороняти. Ну, власне, цей перерозподіл і залишається. Ну, і головне забезпечення. Так, логістика. Тобто, якщо ми говоримо про зашморг для Криму, військово-політичний, економічний, соціальний, то для Кінбурну так само цей зашморг є. Він дещо менший, але він існує і він дає результат. Сьогодні ми бачимо, що перші такі у нас інформації, ну, фактично вже ледве неофіційно будуть підтверджені.
1: Так. Нещодавно, буквально днями, президент Зеленський повідомив про погодження нових операцій СБУ за результатами доповіді керівництва відомства щодо роботи на фронті. Про це він заявив у своєму відеозверненні. 1 червня рік, як була реалізована просто унікальна операція «Павутина», і тут Зеленський через кілька днів, фактично після річниці «Павутини», підписує і погоджує нові операції СБУ. На вашу думку, чи побачимо ми щось за масштабами тотожне «Павутині»? Зрозуміло, що навряд чи реалізація буде абсолютно схожою, але якщо говорити про масштаб.
0: Власне, ви знаєте, можна діяти покроково, невеличкими кроками, робити якусь велику загальну справу, що сьогодні відбувається. Звичайно, є більш масштабніші операції. Ну, якщо ми говоримо сьогодні дуже багато відповідно про південні терени, говоримо про знищення логістики ворога саме тут, на цих локаціях, то очевидно, це вже вилилося в ту операцію, яку назвали логістичний локдаун. Чи вона є такою масштабною? Не є своя спрямованість, і якщо ця операція призведе в підсумку до звільнення українського Криму, чи буде вона співзвучна за масштабністю до Павутини? Звісно, так. Але у кожної операції є своє завдання. Павутина – це унікальна, легендарна, найбільш відома на сьогодні і та операція, яка має війти в підручники. Звісно, технології будуть змінюватися. Звісно, буде змінюватися щось інше, там пріоритетність таких ударів. Але очевидно, що саме планування, організація таких операцій, перш за все, реалізація – це вже вінець тих зусиль, які були спрямовані на виконання цього завдання. І, власне, що ми побачили у підсумку. Тому сьогодні про логістичний локдаун, що ми говоримо, це в тому числі щось на зразок павутини. Я цьому навіть не сумніваюся. Ну і, власне, я розумію прекрасно, що на сьогодні, ну подивіться, у нас, якщо ми говоримо про Центр спеціальних операцій «Альфа», так, Служби безпеки України, то на сьогодні, звісно, публічно ні про що не повідомляється, це очевидно. Але «Альфа» багато в чому якраз, і цей Центр спеціальних операцій СБУ, це підрозділ номер один в Україні за кількістю підтверджених уражень живої сили та техніки ворога на початку нинішнього року. Тому давайте з такого, що крайнього, наприклад, Кронштадт. Ну, хто коли міг подумати, що українські сили оборони будуть працювати в Кронштадті, будуть працювати по Балтійському флоту Російської Федерації. Сьогодні НАТО має кожного дня замовляти свічки у храмах будь-якої віросповідання і молитися за здоров'я нашої Служби безпеки і, власне, сил оборони. Тому що це Україна сьогодні почала впливати на Балтику, що той фланг НАТО і військово-морський, і сухопутний має видихнути з полегшенням. Це і для них у тому числі. А давайте згадаємо там інші якісь операції. Тому я думаю, що павутина, вона матиме продовження. Ну, це така собі, знаєте, праматір відповідних операцій на майбутнє. Флоту Росії ще, наприклад, є, його достатньо. Так, чому не попрацювати в цьому військово-морському напрямку, наприклад? Ну, і стратегічна авіація ворога ще, на жаль, функціонує. Можливо, тут щось буде цікаве. Креативності у наших побратимів з Служби безпеки, власне, з інших структур сил оборони вистачає.

0: вистачає. Тому класичне далі буде.
1: Ну і на фінал даруйте, але мушу згадати про так званий цей Кримський, Керченський міст. Президент Зеленський, здається, ще в 23-му році сказав, що це абсолютно законна ціль для Сил оборони України. Ми багато з вами в наших етерах про нього згадували, і повсякчас лунала думка, що ну ще не час для цього. Ще, вочевидь, він має постояти, але які перспективи зараз? Бо якось так складаються обставини, що і це вікно логістичних можливостей для росіян теж має бути зачиненим. Чи на часі це, на вашу думку?
0: Знищення ворога завжди на часі. І знищення об'єктів ворога. Тому не радіємо смерті росіян, але від них тішимося. Що стосується Кримського мосту, я думаю, що Україна і тут проявляє свою гуманітарну щирість душі, тому що ми, швидше за все, з огляду на крайні події, залишає можливість російським окупантам продемонструвати жест доброї волі, піти з Криму. В них є цей шлях. Україна надала такий коридор через Кримський міст. Потім ця незаконна споруда буде демонтована.
1: Та, як ви слушно згадали про жест доброї волі, так і можливість є, і, що важливо, досвід є. Осінь 2020-го, Херсон. Нехай пригадай. Дякую, пане Сергію, безмежно за нашу сьогоднішню розмову. І нагадаю слухачам Українського радіо, щойно з нами на зв'язку був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Залишайтеся надалі Суспільним.
2: Слухайте на Українському радіо.
1: Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч у Києві з російським олігархом Романом Абрамовичем. Чому для передачі послання Кремлю був потрібен саме підсанкційний російський мільярдер? Чому переговорний канал намагалися зберегти в таємниці, якщо його зміст невдовзі оприлюднили публічно? І яку роль у цих процесах відіграють неформальні посередники і хто насправді підтримує комунікацію між Києвом та Москвою? Про сутність таємних зустрічей у Києві та закулісні контакти з ворогом ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть в етері Українського радіо із Павлом Радьом, аналітиком російських та білоруських студій аналітичного центру «Українська призма». Слухайте 9 червня о 8:37.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Зеленський зустрівся з королем Великобританії. Покровський – найгарячіший напрямок фронту. Про це та інше – далі докладніше. Президент України у Лондоні мав аудієнцію у короля Чарльза III. Про це Володимир Зеленський написав у телеграмі. Він подякував його величності та народу усього Сполученого Королівства за непохитну підтримку України. Нагадаю, 7 червня президент України мав перемовини з союзниками у Великобританії, британським прем'єром Стармером, французьким президентом Макроном та канцлером Німеччини Мерцем. Лідери зібралися після тижня посилених бойових дій і після того, як російський очільник Путін відкинув пропозицію Зеленського провести особисті переговори щодо завершення війни. Велика Британія та Франція очолюють ініціативу коаліції охочих, яка має надати Україні гарантії безпеки у межах мирного процесу. Російська армія продовжує спроби просочування на Покровському напрямку. Ця ділянка фронту залишається однією з найгарячіших на мапі бойових дій. За минулу добу сили оборони відбили там 30 штурмів. Крім того, українські десантники уразили інфраструктуру зв'язку та управління БПЛА противника. Знищено антени, Starlink, радіоапаратуру, засоби РЕП, РЛС, склад БК та живу силу противника, повідомив 7-й корпус ДШВ у соцмережах. Після подібних атак росіянам складніше керувати дронами і коригувати вогонь, сказав у телемарафоні заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш. За його словами, на Покровський напрямок росіяни підтягнули танкову дивізію, тому не можна виключати механізованого наступу у майбутньому.
4: Щодо того, що вони не будуть збавляти темпи, ну це очевидно, тому що ця Покровська агломерація – це пряма дорога на Дніпро. Вони звідси просто так не відстануть. Їм треба вийти на адмінмежі Донецької області, тому що ну, ми знаємо їхню любов до флаговтикування, скажімо так. Про те, що буде механізований штурм, ну скидати такий варіант з рахунків не можна, але поки що такий безпосередній ознак по типу знімання мінування того самого поки що ну, не відмічається. Інженерні групи теж не проводились там по умовному закопуванню протитанкових перервів, підготовки переходів них. Такий варіант можливий, але поки підготовки до нього немає.
2: Новини на Українському радіо.
3: «23-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudes.ua» триває у столиці до 12 червня. У програмі понад 80 фільмів із 36 країн, а також дискусії, лекції та інші події. Центральна тема цьогорічного фестивалю – прості конструкції. У її межах організатори досліджують базові опори, які допомагають українцям триматися в умовах невизначеності, хаосу та війни. У межах конкурсної програми представлено 5 українських стрічок. Про деякі з них в ефірі «Радіо Культура» розповіла програмна менеджерка фестивалю Ольга Сидорушкіна.
5: Кожна з них має свій унікальний ракурс, який розповідає про українців під час повномасштабного вторгнення. Це може бути індивідуальна історія військового, як, наприклад, в стрічці Олександра Ткаченка, де все зникає, де ми бачимо шлях героя, його перевтілення. Багато українців можуть, можливо, навіть відкрити щось в собі, подивившись цей фільм. Я раджу стрічка «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних. Це унікальний проєкт, в якому 40 операторів в різних точках України знімали одну і ту саму ніч. Це такий колективний портрет країни, суспільства, людей, різних щемливих моментів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні дощі, температура вночі 13-18 градусів тепла, у західних областях 10-15, вдень плюс 20, плюс 25, на півдні країни до 28 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Продовжуємо стежити за ситуацією в українському повітряному просторі. Отже, повітряні тривоги оголошено в низці регіонів. Розпочнемо з Одещини. Ізмаїльський район, Білгород-Дністровський, Одеський і Болградський район. Чернігівська область, Чернігівський, Новгород-Сіверський, Корюківські райони, Сумська область, Сумщина, це Лишень-Сумський район, Харківщина, Чугуївський, Ізюмський, Харківський район, Липецька територіальна громада, Дніпропетровщина, Нікопольський район, місто Нікополь та територіальна громада та Синельниківський район, вся територія Запорізької та Донецької областей. Стежимо за змін. Максимально оперативно інформуємо вас. Ну а далі поговоримо про те, чи забере Польща нагороду у Зеленського. Досліджували колеги з BBC Україна і нагадують, що орден Білого Орла – найстаріша та найважливіша нагорода Польщі, яка відзначає видатні цивільні та військові заслуги перед країною. До речі, Зеленський отримав її ще від Анджея Дуди 5 квітня 2023 року на знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною. За розвиток співпраці, задля демократії, миру і безпеки в Європі та незламність у захисті невід'ємних прав людини. Ну і головною темою на порядку денному було відібрання ордену Білого Орла в Зеленського, а йдеться про засідання капітули – органу, який ухвалює нагородження або позбавлення відзнаки. Почалося близько 10 ранку за Варшавою, це десь це 11 година у Києві, і тривало, увага, аж майже 8 годин. У склад цього органу входять президент Польщі та кілька кавалерів ордена. Оце зібрання, яке мало місце, знову ж таки, в ньому участь взяв безпосередньо Карл Навроцький, чинний президент Польщі, і раніше він закликав відібрати орден у відповідь на присвоєння імені героїв УПА підрозділу сил спеціальних операцій. Зібралася капітула ордену Білого Орла у справі ордену, наданому президенту Володимиру Зеленському. Висловила капітула свою думку президенту Республіки Польща Карлю Навроцькому, який брав участь у нарадах. Президент ухвалить, перепрошую, рішення у належний час, повідомив речник польського президента у соцмережі X. Поки тривало засідання, польський прем'єр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до прямої і відвертої розмови, перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність. Він наголосив, що співпраця відповідає інтересам обох наших держав і народів, а конфлікт лишень інтересам Москви. Віце-прем'єр-міністр закордонних справ Радослав Сікорський висловив сподівання, що, власне, Навроцький ухвалить мудре рішення. Буде дивно, що якщо виявиться, що орден Білого Орла має колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який бере гроші від Путіна, а немає той, хто з Путіним воює, додав глава польського МЗС. Нагадаю, що наприкінці травня Польщу просто таки сколихнула хвиля обурення після того, як напередодні Дня сил спеціальних операцій Збройних сил України один із підрозділів сил спеціальних операцій отримав почесне найменування імені героїв УПА. Це рішення президент Зеленський мотивував відновленням історичних традицій, ну а тим часом польські політики називають його це рішення просто скандальним. Навроцький запропонував відібрати у Зеленського державну нагороду. Зі свого боку, більш дружній до України керівник уряду Польщі Дональд Туск, про якого я згадував, хоча і стриманіше, але все ж таки також розкритикував указ Зеленського, і коли ще в середу 27 травня стало вже відомо про присвоєння підрозділу імені героїв УПА, новину просто підхопили. Праві, ультраправі польські політики називали це рішення обурливим, почали вимагати від влади якихось конкретних рішень. Колишній прем'єр Лешик Міллер останніми роками відомий своїми такими антиукраїнськими висловами, взагалі вимагав, щоб Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Втім, і президент Польщі, і уряд перші два дні після указу Зеленського просто зберігали мовчання. Зрештою, на третій день після вибуху скандалу Навроцький прокоментував справу у розмові з журналістами і заявив, що критично оцінює рішення Зеленського. У зв'язку із цим він оголосив, що 8 червня відбудеться засідання капітули Орла Білого Орла. Так ось, про я це засідання якраз згадував на початку. Взагалі багато хто у Польщі вважає УПА символом вбивств поляків на Волині та ще під час Другої світової війни. У той час, як для більшості українців, УПА – це символ боротьби народу за незалежність. BBC Україна нещодавно писала, як польські та українські історики нещодавно зустрілися, до речі, у Польщі, щоб спробувати випрацювати спільний такий собі знаменник щодо погляду на трагічні події тих часів. Яка позиція України? Отже, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. І він нагадав, що протягом останніх 2 років вдалося, зокрема, розблокувати пошуки ексгумації та провести перепоховання жертв Волинської трагедії. А ще Сибіга закликав знизити градус емоцій, залишити спільноту, точніше, залишити спільну історію саме історикам, так, фахівцям-історикам, і передусім сфокусуватися на протидії Росії та зміцненні європейської безпеки. Назва підрозділу, як зазначив глава МЗС України, була вибором військових, які, як він підкреслив, ціною свого життя, свого здоров'я намагаються і тримають лінію фронту та захищають якраз таки всю Європу від російської загрози. Також варто згадати, що залагоджувати ситуацію мав і керівник Офісу президента Кирило Буданов, який у п'ятницю, 5 червня, прибув з візитом до Варшави. Там він зустрівся зокрема з віце-прем'єром, міністром оборони Польщі Владиславом Косінюком-Камишем і очільником бюро міжнародної політики президента Польщі. Українська сторона публічно не коментує ані перебігу, ані результатів цього візиту, але, за словами співрозмовника РБК «Україна», Буданов під час візиту до Польщі провів низку публічних та закритих зустрічей. Знову ж таки, дуже мало інформації про результати. Утім, Україна налаштована до розвитку стратегічної співпраці, але, як додав співрозмовник видання «Київ», готовий реагувати на неконструктивні кроки, відстоюючи власні державні інтереси та ідентичність. Ну і знову зверну увагу на мапу повітряних тривог. Географія викликів з повітря практично не зазнала змін. Нагадаю, що Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька і частково Одеська область. Саме в цих регіонах оголошено повітряну тривогу. Отже, Одеська область, Одеський, Білгород-Дністровський, Змалійський райони, Чернігівська область, Чернігівський, Новгород-Сіверський, Корюківський, Сумський район на Сумщині, Куп'янський, Чугуївський, Лозівський, Ізюмський, Харківський район на Харківщині. Вся територія Запорізької та Донецької областей. Будьте обачними.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Соцмережі в Європі, якщо вірити російським телеграм-каналам, ось-ось мали б вимкнути ледь не рубильником. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про тимчасове призупинення роботи соцмереж. А пропагандисти одразу домалювали до цього залізну завісу, тотальний інформаційний контроль і кінець свободи слова в Євросоюзі. Звучить тривожно. Саме для цього таку історію і запускали.
2: Насправді, як ви, ймовірно, здогадалися, йшлося про інше. 12 травня на саміті ЄС у Копенгагені Урсула фон дер Ляєн говорила про безпеку дітей в інтернеті, шкідливий контент, залежність від нескінченного скролінгу, автозапуску і пуш-сповіщень, а також про можливе встановлення мінімального віку для доступу до соцмереж. Пропагандисти вирвали з цієї промови фрагмент про потребу відтермінувати використання соцмереж і подали його як намір заблокувати платформи для всіх або запровадити цензуру. Так, технічна і суспільна дискусія про захист дітей перетворилася на страшилку про інформаційну диктатуру Євросоюзу.
1: І тут не можна не помітити іронії. Розмови про кінець свободи слова в Європі поширює держава, яка сама послідовно будує цифровий паркан навколо власних громадян, блокує незалежні джерела інформації, обмежує доступ до світових платформ і просуває підконтрольні державі сервіси. Новий месенджер Макс багато оглядачів називають черговим кроком до створення ізольованого російського інтернету.
2: Чому ж російська пропаганда так любить сюжети про цензуру на Заході? Як вона змінює зміст реальних заяв і що слухачам варто перевіряти, перш ніж поширювати гучний допис? Про це говоримо з Ольгою Яковлевою, факт-чекеркою Гвара Медіа. Розберемо, де саме відбулася підміна, навіщо її поширювали і як не стати ретранслятором подібних маніпуляцій.
1: У цій історії пропагандисти взяли реальну промову Урсули фон дер Ляєн, але прибрали з неї головне – контекст про дітей, безпеку і регулювання платформ. Що саме вирвали з промови і як після цього змінився сенс повідомлення, пояснює фактчекерка.
3: Наприкінці травня телеграм-канали, які систематично транслюють російську пропаганду, почали поширювати ось таку новину про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про призупинення роботи соцмереж. Формулювання, як бачимо, доволі розмите. Самі повідомлення були мало інформативними, оскільки в них не розкривалися деталі, де та за яких обставин вона нібито про таке заявила. А натомість ці повідомлення супроводжувалися такими маніпулятивними меседжами про встановлення залізної завіси, порушення свободи слова, тотальної інформаційної війни в Євросоюзі тощо. Про що насправді йдеться? На саміті ЄС у Копенгагені, який був присвячений впливу штучного інтелекту на дітей, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про ризики, які несуть соціальні мережі для дітей та підлітків. Ось саме для цих вікових категорій. Зокрема, йшлося про шкідливий контент і порушення правил на платформах, таких як X, TikTok, Instagram та Facebook. Власне, ці порушення можуть негативно впливати на психічне здоров'я дітей і викликати в них залежність від соціальних мереж. Ну і з огляду на це Урсула фон дер Ляєн заявила, що саме тому ЄС має шукати нові способи захисту дітей та підлітків. Зокрема, вона висловилася за підтримку дискусії про можливе, наголошую, про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами. За її словами, таку ініціативу підтримують більшість країн ЄС. Власне, для напрацювання рішень ось у цьому напрямку Єврокомісія створила групу експертів із безпеки дітей в інтернеті. І після того, як експерти підготують свої висновки, Єврокомісія може вже запропонувати якісь відповідні законодавчі зміни. В контексті цього очільниця Єврокомісії сказала про те, що варто розглянути можливість обмеження доступу дітей до соцмереж. Однак, наголошую, це йдеться не про повну заборону соціальних мереж, да, не про тотальну, як говорять пропагандисти. Йдеться лише про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами дітей в країнах Євросоюзу. Насправді ідея встановлення мінімального віку для користування соцмережами не безпрецедентна. Наприклад, Австралія вже запровадила вікове обмеження 16 років для низки соціальних платформ. Ну і при цьому йдеться не про заборону соцмереж загалом чи обмеження свободи слова, а про захист дітей від потенційних онлайн-ризиків.
2: Російська пропаганда регулярно намагається довести своїй аудиторії, що Європа нібито сама рухається до заборон, цензури, контролю над інформацією. Чому цей наратив такий зручний для Кремля і яку мету мав саме цей фейк про соцмережі, коментує Ольга Яковлева.
3: У певному сенсі тут ми можемо говорити про відзеркалення. Це такий один з типових прийомів російської пропаганди. Насправді, суть його в тому, що саме Росія є державою, яка фактично контролює значну частину інформаційного простору, блокує соцмережі та медіа. Але при цьому регулярно звинувачує саме Захід у подібних діях. Тому будь-які дискусії в Євросоюзі про регулювання платформ, про захист дітей чи протидію дезінформації, ось на такі інфоприводи кремлівська пропаганда реагує дуже швидко і подає це як тотальну цензуру, називає це диктатурою або взагалі там кінцем свободи слова. Ну і звісно, це робиться, щоб підривати довіру до європейських інституцій, продовжувати розказувати про лицемірність заходу і таким чином посилювати страхи людей щодо втрати прав і свобод. Ну і власне дискредитувати в даному випадку в лиці Урсули фон дер Ляєн, да, таку інституцію як Єврокомісія, і ставити під сумнів те, що в Євросоюзі дотримуються тих європейських цінностей, про які весь час говориться. Ну а насправді в цьому випадку йдеться лише про обговорення можливих вікових обмежень для дітей та підлітків, яке ще не факт, що буде впроваджене, але просто ось така дискусія вже піднімається через реально масштабну проблему звикання дітей до соцмереж і того психологічного впливу, який вони саме на них здійснюють.
1: Подібні маніпуляції часто будуються на одному прийомі. Короткий фрагмент справжньої заяви подають без повної промови, дати, теми і обставин. На які ознаки варто звертати увагу користувачам і як швидко перевірити, чи справді посадовець сказав те, що йому приписують, розповідає фактчекерка.
3: Насамперед, варто звертати увагу на перше джерело інформації. Якщо в дописі стверджується, що посадовець зробив резонансну заяву, то варто перевірити, чи є повна її версія на офіційних ресурсах. Ну, сайті установи, наприклад, як в даному випадку на сайті Єврокомісії, да, цей виступ пані Урсули був, на сторінках політика чи політикині, або ж авторитетних медіа, які також повідомляють про подібні кроки, зокрема, подібні кроки в Євросоюзі, які можуть бути впроваджені. Також важливо розуміти контекст, бо пропагандисти часто виривають окремі фрази з виступів і перекручують зміст сказаного. Власне, в цьому і полягає маніпуляція. Так, у цьому випадку дискусію про захист дітей в соцмережах подали, прирівняли як намір запровадити тотальний інформаційний контроль. Ну і радимо особливо насторожено ставитися до таких емоційних формулювань, як кінець свободи слова, тотальна цензура чи заборона для всіх. Адже от саме такі категоричні твердження, вони часто є ознакою маніпуляції. І, власне, саме вони мають спонукати вас додатково перевірити інформацію, повніше дослідити, про що насправді йдеться, ну і, власне, тоді вже робити відповідні висновки.
2: Ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, факт-чекерки Гвара Медіа. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні це робили в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про штучний інтелект.
4: Нейронні мережі – це напрямок у сфері ЩІ, заснований на моделюванні роботи людського мозку. Вони дозволяють комп'ютерам навчатися на основі великої кількості даних та ухвалювати рішення самостійно. Сьогодні ми стикаємося з нейромережами всюди. Від чат-ботів у застосунках і месенджерах, які можуть вести розмову або написати диплом, і до генераторів зображень, які створюють картини у стилі відомих митців. Особливо помітний прогрес у сфері фотоіндустрії, де штучний інтелект здатний створювати унікальні зображення за текстовим запитом, які часом дуже важко відрізнити від реальних робіт. Утім, потенціал нейромереж не обмежується творчими професіями. Уже зараз ще активно впроваджується у медицину, промисловість, освіту та науку. Метеорологія – це одна із сфер активного застосування ЩІ. Оскільки вона оперує колосальними обсягами даних, обробка яких потребує величезних зусиль, використання нейромереж значно прискорює та спрощує цей процес. Штучний інтелект здатний аналізувати великі масиви інформації, виявляти закономірності й робити висновки із досить високою точністю. На етапі збирання метеорологічних даних ще може оптимізувати розміщення станцій спостереження та автоматизувати обробку інформації, що підвищує якість прогнозів. Завдяки здатності виявляти складні нелінійні залежності у природних процесах, штучний інтелект уже сьогодні робить прогнозування погоди точнішим та ефективнішим. Якщо традиційні методи вимагають складних математичних рівнянь і потужних обчислювальних ресурсів, то нейромережі, використовуючи архівні й сучасні дані, можуть формувати власні моделі прогнозів, включно з прогнозами екстремальних явищ – хвиль спеки, повеней чи руйнівних циклонів. Крім того, ще здатний аналізувати супутникові знімки, передбачати переміщення хмар та виникнення опадів, створюючи прогнози швидше і з більшою деталізацією, ніж класичні математичні моделі. Це може призвести до справжньої революції у метеорології, знизивши кількість помилок та підвищивши точність прогнозів. Крім того, нейронні мережі застосовують для моделювання клімату й оцінки його змін у майбутньому. Аналізуючи величезні обсяги даних, вони допомагають зрозуміти, як змінюватиметься температура планети, рівень океанів чи льодовиковий покрив. Ці технології важливі не лише для довгострокових прогнозів, а й для оцінки їхнього впливу на економіку, екологію та здоров'я населення, що сприяє розробці стратегій адаптації до кліматичних змін. Ще допомагає фахівцям ухвалювати своєчасні рішення. Наприклад, під час наближення урагану він може оперативно рекомендувати необхідні заходи безпеки та евакуації, рятуючи життя і зменшуючи збитки. Приклади практичного застосування ЩІ вже вражають. Так, південно-корейський проєкт GlobeNet використовує нейромережі для прогнозування руху тайфунів. А у США Національний центр атмосферних досліджень розробив систему ЩІ для передбачення небезпечних погодних явищ, яка оновлюється двічі на день і доступна для всіх охочих. Отже, штучний інтелект стає найважливішим інструментом у метеорології, підвищуючи точність і надійність прогнозів. Майбутнє цієї науки безпосередньо пов'язане з розвитком та впровадженням технологій нейромереж.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
5: Українське радіо.
6: Двадцять перша година.
7: Ви слухаєте Українське радіо, розпочинаємо нову інформаційну годину і, як завжди у цій порі, в нашому етері далі Суспільне новини. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Маємо можливість почути вже за мить. Новини далі.
6: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками понеділка, 8 червня. В студії для вас працює Майя Підгородецька, жестова мова, Олександр Рудик та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. Результати українських далекобійних санкцій. Все більше російських регіонів потерпають від дефіциту пального, а в окупованому Криму справжній колапс. Тим часом сили оборони продовжують завдавати ударів по російських нафтових об'єктах. Перемога проєвропейського курсу. На парламентських виборах у Вірменії перемогла партія чинного прем'єра Пашиняна, який прагне зближення з ЄС і зменшення російського впливу. Рятуються від війни. Історії жителів Донеччини, які продовжують евакуюватися з небезпечних громад і нині перебувають у транзитному центрі на Харківщині. Негайне припинення вогню, а відправна точка для переговорів – чинна лінія фронту. 5 умов стійкого і тривалого миру для України сформулювали за результатами учорашньої зустрічі Володимира Зеленського із лідерами Сполученого Королівства, Франції та Німеччини. Заяву оприлюднили на сайті британського уряду. Також йдеться про те, що жодна силова зміна міжнародних кордонів неприйнятна. Гарантії безпеки для України мають бути юридично закріплені з використанням багатонаціонального контингенту. Російські активи зуставатимуть замороженими, доки Москва не відшкодує Києву завдані війною збитки, а європейські безпекові інтереси мають враховувати позиції ЄС та НАТО. Лідери також підтримали заклик українського президента до дипломатичного шляху завершення війни і пропозицію прямого діалогу між Україною та Росією. Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус сказав після зустрічі лідерів в Лондоні, що Європа готова очолити переговори з Путіним щодо припинення війни в Україні. Про це написало видання «Політіко». Речник канцлера додав, що європейські лідери готуються до перемовин у тісній координації зі Сполученими Штатами. І сьогодні в Лондоні президент України мав аудієнцію короля Сполученого Королівства Чарльза III. Як написав Зеленський у самому телеграмі, зустріч відбулася у теплій атмосфері. І далі про російські удари по українських містах і селах. Ввечері окупанти вгатили по одному зі спальних районів міста. Поцілили у зупинку громадського транспорту у Запоріжжі. За даними ДСНС, двоє людей загинуло, ще 24 травмовані, у тому числі четверо дітей. Репортаж із Запоріжжя від Карини Головнової.
8: Вечір. Один зі спальних районів Запоріжжя. Тут завжди людно. Магазини, зупинки громадського транспорту. І вже за мить сюди поцілить ворожий безпілотник. Місцева жителька Юлія працює поруч в квітковому магазині. Згадує, коли обслуговувала покупців, почула звук шахеда. І єдине, що встигла зробити – сховати їхніх дітей.
9: Я слышу первый шахет, он пролетел, я поднимаю глаза, смотрю, что он... Я понимала, что это все. И вот сидите, какие вот тут были, мы их вот так всех заливаем, пихаем вот так под стол, и я на них сверху. И вот такие просто выбух, страшный выбух. Но на все силы, мне просто... Мне дуже сильно заложило уши, и у меня жутко начала болеть голова. И истерика, истерика, такая истерика.
8: Удар прийшовся поруч із цим кіоском. Його продавчиня Олена не вижила.
9: Я побігла к Лені своєї в зарю, а вона лежить у нього. Вона, я не до послідньої одного шагу. Шум, шум.
10: Вона знаходилась в приміщенні кіоску, поранення правої ноги, поранення грудної клітини. В зв'язку з тим, що там дуже було багато холодильників, її неможливо було майже достати. Сторонні особи надавали їй допомогу в цей час, бінтували, підтримували її життя, але вона... Померла.
8: Окупанти поцілили по спальному району Запоріжжя безпілотником. У результаті цієї атаки зруйновано зупинку громадського транспорту, торгівельні кіоски та пошкоджено багатоповерхівки. Карина Галунова, Альона Наталуха, Юлія Гавриленко. Суспільне новини з Запоріжжя.
6: Також сьогодні в Запоріжжі російський безпілотник вдарив по маршрутному таксі, поранивши одну людину. Окрім того, ще одна людина зазнала поранень внаслідок іще одного удару по місту. Далі Сумщина. Тут надвечір росіяни атакували безпілотниками та обстріляли з мінометів прикордонну Серединобудську громаду. Внаслідок атаки загинула одна людина, повідомили в обласній адміністрації. Ще одна людина зазнала важких поранень внаслідок удару російського дрона у прикордонній Хутір-Михайлівській громаді. А вранці російські безпілотники атакували на Сумщині місто Конотоп. Один з ворожих дронів влучив у п'ятиповерхівку. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів трьох людей. Одна з мешканок будинку загинула.
11: Нині будинок має такий вигляд. Рятувальники розбирають завали за допомогою спецтехніки.
12: Диму скільки було, що одежі не можна було знайти. Все в диму. Ліснична клітка, взагалі, коридори.
11: Удар пошкодив перекриття та квартири. Жителька будинку Ольга розповідає, загинула літня жінка.
13: Стеля впала з другого поверху. Прямо на неї в кімнаті впала. А на другому поверху чоловік, то добре, що він в ванну кімнату забіг. То його врятувало це, що він там був. Так би він загинув.
14: А жінку придавило
13: плитою? Придавило плитою, весь вся її квартира пішла в підвал.
11: Російські безпілотники влучили у два житлові будинки. Один із них – приватний, інший – п'ятиповерхівка, де загинула жінка. Внаслідок ударів також пошкоджено сусідні будинки та автомобілі. Вибухи пролунали з інтервалом у кілька хвилин, розповідає місцевий мешканець.
15: 5-15 десь перший прильот, десь там був, десь тут, не так далеко. І буквально через 5 хвилин удар був.
11: Госпіталізовані дві жінки віком 75 та 41 рік і 44-річний чоловік. Також у 8-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. Діана Крахматова, Борис Майоров та Олег Вороненко. Суспільне новини, Сумщина.
6: І також вранці росіяни вдарили на Сумщині по автомобілю неподалік автостанції у місті Глухів. Поранено 4 людей, одна у важкому стані. І одна людина загинула внаслідок російських ударів по Херсону. Ще троє зазнали поранень. За даними обласної адміністрації, росіяни обстрілювали місто з артилерії та запускали дрони. Окрім того, внаслідок атак дронів по одній людині поранено в Урожайному, Дар'ївці та Зарічному. Під ударами безпілотників була і Одеса. Там внаслідок атаки поранені водій маршрутки і двоє жінок, які стояли на зупинці, повідомили в обласній адміністрації. Далі Дніпропетровщина. Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень внаслідок удару російської армії по Нікополю. Двоє поранених перебувають у важкому стані. За даними обласної адміністрації, у місті потрощені багатоповерхівка, відділення банку та магазин. А у Павлоградському районі росіяни атакували безпілотниками дві автозаправних станції. Як повідомили в ДСНС, поранень зазнала одна людина, її ушпиталили. Ще одна травмована. Загалом, за даними обласної адміністрації, від початку доби на Дніпропетровщині одна людина загинула і десятеро були поранені. А в Романках, що в Синельниківському районі Дніпропетровщини, російські військовики цілять по житлових будинках кабами. У селищі нині майже не залишилося людей. Романки входять до зони активних бойових дій. Примусова евакуація звідси тривала до початку квітня. Як живуть останні мешканці села? Сюжет у Суспільного.
14: Ось хату розібилось.
16: А це тут хто жив?
14: Да, жінка тільки виїхала з дітьми і приміндєліло.
17: Галина – одна із небагатьох, хто залишається в прифронтових Романках. Веде знімальну групу до розбитого військами РФ будинку. А жінка розповідає, в день 1 червня в кількох метрах від оселі влучив російський КАП. Це перша атака авіабомбами безпосередньо по селу.
14: А це у цій хатині, як прилетіла, жінка жила, вона.
16: Так.
14: І оце її зашарували. Я не знаю, де вона, що вона. І це взагалі. Я вам казала, як смерть, то де б ти не виїхав, тебе вона знайде.
17: Ще один кап влучив на сусідній вулиці неподалік будинку, каже Галина. Розповідає, в момент атаки власники оселі якраз приїхали забрати тварин та речі.
14: Це страшне діло. Це ж треба було. Жінка приїхала сюди з чоловіком, ну як вони живі залишилися, не знаю, забрати тих собак, котів своїх. Десь вони виїхали. І оце якраз на їх попало. Ну тільки вони живі, все, нічого вроді, ну, а знаєте, ляк теж. А там я не знаю, чому. Ну живі.
17: Війська РФ почали обстрілювати Романки шахедами 8 місяців тому, каже Галина. Крім того, іноді в село залітають й російські FPV-дрони. Людей на вулицях майже немає, бо, каже, майже все населення евакуювалося.
14: Двоє дітей, жінка, мати-одиночка, двоє діток для себе народила. Mm-hmm. І оце куди їсти, це вертатися.
16: Дах такий розбитий,
14: да.
16: Вікон немає.
14: Так, да, воно і кухня, подивіться, яка.
17: Через обстріли РФ в Романках понівечені десятки будинків. Нині село – зона активних бойових дій. Обов'язкова евакуація звідси тривала до 3 квітня. Через збільшення обстрілів у селі перебої з гуманітарною допомогою, каже місцевий житель Анатолій.
16: То раз на тиждень пошта ще заїжджає. Там не казали, там, що перестануть заїжджати?
18: Ні.
16: Ні, усе все спільно?
18: А в моменті услуги все платиться, виплачується.
16: І продукти завозять, тобто проблеми такої немає? Не.
18: Хліб вже то привозить. Ну це дощі учора працює, ну щось неізвісно.
17: Попри обстріли в селі продовжують працювати магазини. Роман Михальчук, Олеся Приходько та Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.
6: І до Донеччини росіяни скинули на Слов'янськ 3 250-кілограмові авіаційні бомби. Поранено 9 людей. За даними поліції області, внаслідок удару у місті знищений один приватний будинок, ще 3 приватних та 12 багатоквартирних будинків пошкоджено.
19: Ми вже не хвилюємося. Ні забора, ні сарая, нічого нема.
6: А близько опівночі росіяни скинули 3 авіабомби на сусіднє зі Слов'янськом селище Ясногірка. Одна з бомб влучила у житловий будинок, вбивши людину. У селищі пошкоджені 16 приватних будинків, повідомили в обласній поліції. Із прифронтової Дружківки на Донеччині екіпаж поліції «Білі Янголи» вивіз 3 місцевих жителів та показав відео цієї евакуації. Дорогою на правоохоронців чатували російські дрони, тож вони застосували засоби РЕП. Серед евакуйованих – літня жінка. У свої 88 років Дім разом із донькою покидає зі сльозами на очах. А на іншому кінці приватного сектору евакуаційну групу чекала ще одна жінка. З міста їде сама, бо чоловік зостався доглядати будинок.
20: Бабуль, ви вас забирати? Що плачете? Бабуль.
21: От хорошей.
20: Бабусь, усі ми такі.
6: А бійці бригади «Азов» евакуювали з прифронтового села трьох цивільних, серед яких 100-річна бабуся. На цих кадрах подвір'я родини, в яке влучив КАП. Внаслідок прильоту загинула дівчина з інвалідністю, а літній чоловік отримав осколкове поранення шиї. Захисники допомогли місцевим зібрати речі і евакуювали родину у безпечне місце. Вивезли на задньому сидінні і тіло загиблої.
22: 100 років, хлопці.
23: 100 років, молодуха.
24: Цвіточок вам дати?
22: Ні, допомогти. 349.
24: А як же ще вас туди закинуть, а?
25: Чесно. Опа.
24: Бачите, напереді поїдете, ви дорогу бачите. Все?
26: Я таких людей не спрашую вже давним-давно, чого ви не виїжджаєте. Всі вони кажуть одинаково. Нема куди там і тому подобне, і кому ми треба. Ну, а коли случається отаке, то вони вже готові. Риск людей, наших солдатів, і відволікати від роботи, щоб поїхати забрати цивільних уже в критичний момент. Чим пізніше ти виїдеш, тим менше ти з собою своїх пожитків візьмеш. Вони всі жили в підвалах, тому що їхні дома всі розрушені. Всі згорівші, всі розломані.
6: Якщо говорити про Донеччину, то найбільше цивільних тікає з Краматорської та Слов'янської громад. Щодня в транзитному центрі на Харківщині приймають до 250 людей саме з Донецької області. Історії людей і те, куди збираються далі, дивіться в сюжеті.
27: Зелений дом, Дружковка, французька вулиця.
28: Ваш?
27: Да, наш.
6: Володимир показує свій будинок, який розбила російська армія. Він і сам отримав травми.
27: Удар волною, рамою, сотрясення, ранен глаз, не бачу. Ну так, мутно і все.
6: Виїхав з дружиною. Встигли забрати, каже, дві сумки речей та кота Тошу.
27: Зараз в Дніпро на операцію їде, потім буде видно, як що.
6: Сестри Світлана та Тетяна також з Дружківки їдуть на Полтавщину.
29: Дуже страшно, стріляють, вриваються. Дрони летять, дзвінять.
30: Вода, газ?
29: Води немає, газу немає, магазинів немає, світла немає. Розрушені наші дома. Был один дом, был разрушили. Во второй пришли к зятю, спалили. Ну, а третий.
30: А де ви жили останнім
29: часом? Ну, у всіх там людей.
6: З Миколаївки з мамою, яка майже не ходить, виїхала Лілія. Каже, їхня вулиця знищена повністю.
31: Дома розбиті. У мене таке відчуття, що там взагалі підснос. Підснос Горького, так. Да. Ну, зачем? Куди ми їдемо? Та ще думаємо, куди. Не знаю. Домой хочу.
6: По буднях до транзитного центру щодня привозять 200-250 людей з Донеччини, каже керівниця команди по роботі з евакуйованими Олеся Чечикова. У вихідні на кілька десятків менше. Тут люди можуть перебувати до 3 днів. Їм підшукують житло в інших регіонах, допомагають оформити виплати, за потреби відновити документи.
32: Найбільша кількість евакуйованих зараз прибуває з Краматорської і Слов'янської громади. Порівняно з зимою, так, цифра збільшилась.
6: З 19 серпня 2025 року, за словами Олесі Чечикової, транзитний центр прийняв 38 тисяч евакуйованих з Донеччини. Анастасія Дашко, Юлія Підгола та Ольга Мілашич. Суспільне новини, Донбас.
33: Суспільне новини тривають. Далі ми розкажемо, чи ухвалили в Польщі рішення щодо наміру відібрати в Зеленського нагороду, яку поляки вручили йому у 2023-му. А ще розповімо про визнання своєї провини у справі про хабарництво екс-головою Верховного суду України. Будьте поряд. Наземні патрулі, річкова охорона та аеророзвідка. Так стежать за державним кордоном між Україною та Білоруссю на Чернігівщині. Зокрема, прикордонники відстежують рух техніки та особового складу на суміжні території. Яка обстановка на кордоні з Білоруссю, Катерина Сірук розкаже.
0: Прикордонники 105-го загону катером патрулюють кордон із Білорусію. Зокрема, перевіряють, щоб не було скупчень особового складу, техніки чи перетину державного кордону.
1: Наразі в прикордонній Республіки Білорусі скупчення військової техніки, збройних формувань не фіксується. Вони здійснюють патрулювання лінії державного кордону в штатному режимі, як з використанням малих прикордонних катерів, так і з використанням технічних засобів, а саме камер відеоспостереження.
0: Також прикордонники 105-го загону обстежують кордон зі спостережних пунктів на землі та за допомогою аеророзвідки.
2: Ми спостерігаємо це патрулювання катера по річці Дніпро. Вони проходять час від часу, там раз у добу, інколи по своєму маршруту. І піші прикордонні наряди підвозять автомобілям до державного кордону, там де прохідна ділянка, і вони патрулюють.
0: 20 травня президент Володимир Зеленський заявив про ймовірність нового наступу Росії з території Білорусі на Чернігівсько-Київський напрямок та дав доручення збільшити захист цих територій. Зі слів оператора БПЛА ЧІПа, нині на кордоні активності військ немає.
2: Біля державного кордону з Україною ніяких фортифікаційних споруд не будується і активності. Ну, велика кількість військовослужбовців та техніки ніякої не було помічено.
1: Ми щоденно здійснюємо облаштування фортифікаційних споруд, вогневих позицій та збільшуємо щільність міново-вибухових загороджень.
0: Зі слів заступника начальника прикордонної застави з позивним «Брат», наразі на прикордоні вистачає техніки, аби оборонятися.
1: Зараз на білоруському кордоні ми маємо достатню кількість оборонних засобів, щоб стримувати агресію з сторони Республіки Білорусь.
0: Катерина Сірук, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.
6: Україна дедалі більше збиває російських безпілотників дронами-перехоплювачами. Сили оборони Півдня виклали відеозвіт. Під час однієї з повітряних атак лише на Півдні вдалося ліквідувати 13 ворожих дронів. І відтепер українські дрони можуть автономно збивати російські шахеди, написав у своїх соцмережах міністр оборони Михайло Федоров. Український виробник створив технологію, яка майже повністю автоматизує процес перехоплення. Оператор бачить шахеди, обирає ціль і дає команду. Далі система сама знаходить, наздоганяє та збиває безпілотник. За словами Федорова, ця технологія пройшла бойове випробування на Харківщині. І уламки безпілотника впали на території Молдови. Міністерство оборони країни інформувало, що це відбулося під час російського повітряного удару по Україні. Нині фрагменти дрона досліджують. А от безпілотник, який залетів у повітряний простір Латвії, збили військові літаки НАТО. Спершу латвійські військовики повідомили про повітряну загрозу в кількох муніципалітетах. Після цього з авіабази в сусідній Литві піднялися у повітря французькі винищувачі «Рафаль» і приземлили дрон.
3: Наші засоби спостереження зафіксували, що безпілотник увійшов до повітряного простору Латвії внаслідок дії російських засобів РЕБ. О 10:05, коли візуально підтвердили його вхід, безпілотник знищили силами місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії.
4: Поки що не було жодних ознак того, що збиття дрона завдало якоїсь шкоди цивільній інфраструктурі або людям. Остаточне рішення щодо збиття дрона ухвалило керівництво НАТО.
6: І до українських ударів по дальніх тилах окупантів. Перевальну нафтобазу Грушова у Краснодарському краї Росії атакували українські безпілотники, звітував Генштаб ЗСУ. На об'єкті зафіксували пожежу. У силах безпілотних систем зазначили, що нафтоперевальний комплекс забезпечує значні надходження до бюджету країни-агресорки. Як відомо, нафтобаза Грушова є частиною нафтоперевального комплексу «Шесхаріс» на узбережжі Чорного моря. Також вночі Сили оборони України вдарили по нафтовій станції «Красний Яр», яка є ключовим об'єктом нафтотранспортної інфраструктури Росії. Масштаб пошкоджень там нині уточнюють. А сили спецоперації тим часом звітували про те, що їм вдалося вразити одну з ключових нафтобаз окупованого Криму – «Атан». Вона розташована на північ від Сімферополя. Тим часом дедалі більше російських регіонів відчувають дефіцит пального. Про це свідчать ліміти на придбання бензину та дизелю на тамтешніх АЗС, розповів коментарі Суспільному військовий оглядач Денис Попович. Водночас на окупованих територіях, зокрема в Криму, ситуація ще гірша. Те, що відбувається на півострові, Попович називає колапсом.
5: Ну, тимчасово окуповані Автономної Республіки Крим, зараз проблеми з пальним, отам можна казати про колапс.

0: бюджету є різноманітні грантові програми, які також пропонують підтримку. Є державні програми на рівні держави, які пропонують дотації, субсидії, а також іншу фінансову підтримку для агровиробників.
1: Завершу матеріал словами Соломії Братах. Вірити у себе, свою мрію і впевнено йти до мети. І обов'язково зустрінуться люди, які будуть розказувати, що ви не зможете або що цим взагалі не варто займатися. Але паралельно з ними ви будете зустрічати неймовірних людей, які подарують вам натхнення, підтримку, поради і допомогу. Це була програма «Разом», яку для вас підготувала я, Ольга Мельник.
2: Разом. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Знову ж знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Ці порі ми продовжуємо наше спілкування. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Я пам'ятаю від своїх батьків-вчителів одну фразу: що хорошого у вчительській професії? Три речі: червень, липень і серпень. А це, звісно ж, пора відпусток для вчителів, але не для всіх, тому що є ті, які продовжують свою вчительську роботу, опікуючись дитячим відпочинком. Ну а головніше, що відпустка закінчується точно для батьків, які думають, де ж кровиночку оздоровити. Насправді, які б безпекові виклики перед нами не стояли, війна диктує своє, а звичайне життя диктує своє. Прийшло літо, і проблема, ну чи питання дитячого відпочинку постає кожного разу з тією ж силою. Тож, як його, цей дитячий відпочинок і оздоровлення, організувати, які пропозиції є на ринку, які проблеми насправді є для цього, на цьому ринку, які поради можна дати батькам. Про це все ми зараз і поговоримо. Експерт сфери дитячого оздоровлення та відпочинку, засновник асоціації і вважатих України та дитячого табору «Двіжок» Олександр Москаленко з нами у студії. Вітаю.
4: Перше запитання щодо організації будь-якого відпочинку влітку для дитини. Чи найголовніший аргумент – це спроможність родини забезпечити, спроможність фінансова?
5: Фінансова спроможність – це дуже так вагомий аргумент. Чому? Тому що якщо ми говоримо про якісний відпочинок для дитини, це в першу чергу ми звертаємо увагу на те, де буде жити дитина, що вона буде їсти всі ці дні впродовж там зміни, там 10, 12, 14 днів. І головне, хто буде працювати з цими дітьми, тобто колектив, наскільки він навчений, тобто на все це, тобто на проживання колективу потрібні гроші, на харчування його, на те, яка програма буде там. Тобто ми розуміємо про те, що коли вибираючи дитячий табір, батьки мають звертати на це увагу. І якщо ми говоримо, що путівка від 10 днів, ну не менше 10-15 тисяч наразі мінімум може коштувати, враховуючи те, що якщо це на базі готелю, табір знаходиться, тобто готель бере свої кошти, да, за харчування та проживання. Якщо це стаціонарний табір, звичайно, тут трошки менше, але і якість послуг, ну, тобто харчування, проживання може бути трохи іншим. Тому все ж таки мінімально, знаєте, як я висловлюю дітей зараз, базовий мінімум, розкішний максимум. Тобто базовий мінімум – це все ж таки, ну, від якоїсь суми. Тобто якщо 10 днів, то від 10, а то й більше тисяч, тому що, я ж кажу, це харчування, проживання дитини, харчування, проживання колективу. І вся та програма, яка буде навколо з нею відбуватися. За мінімум це зробити, на жаль, все ж таки не можна.
3: Якщо, тут же ж яка історія, все одно з'являється хтось, хто намагається або демпінгувати, або щось, ну, такою напівпідприємницькою мовою, скажу, щось викрутити. І от починаєш гуглити, і раптом бачиш там позицію, ну, хай не вдвічі дешевшу за ринком, це справді тривожна ознака може бути. Але, ну, таку, відчутно там на пару тисяч дешевше. Чому, скоріше за все, доведеться піти на компроміс? В якості житла? В програмі?
5: По-різному. По-перше, є варіанти харчування. Тобто є триразове харчування, є чотириразове, п'ятиразове, є навіть шестиразове харчування. Тобто це перший, да, такий нюанс. Друге – це розміщення, все ж таки проживання. Це може бути кімнати по двоє дітей в якомусь готелі або там на півготелі. Або це може бути по шестеро дітей. Ну, не більше шести, звичайно. Шість – це ще, ну так, можливо, для більш-менш комфортного існування дітей. Ну, я маю на увазі шестеро дітей в кімнаті, щоб на них був душ, туалет окремо. От, тому що мені зараз, здається, вже зовсім немає, як раніше ми з вами їздили в табори, коли ми по шестеро, по десятеро жили в кімнатах, і душ, і туалет десь був або на поверсі, або взагалі окреме приміщення.
3: За горизонтом.
5: Да, за горизонтом треба було йти. Тому, напевно, ось ці всі нюанси. Потім, можливий ще нюанс так само, кількість дорослих на дитину. Ну, тобто, якщо ми кажемо,

0: Тобто має бути два вожатих, виховники, тімліда, тобто по-різному називається це в таборі. Тобто мають бути мінімум дві людини на 20-15 людей. Це раз, да? А потім це вже весь персонал табору. Тобто наскільки багато це? Фотографи, відеографи, діджеї, хто на басейні з дітьми працює, якщо є басейн або там водойма, тобто плаврук, як раніше називали. Тобто все це вже від кількості персоналу. І все це має запитувати батьки перед тим, як відправляти свою дитину до табору. Тобто, але найголовніше, на що хотів би наголосити, це договір, в якому все це прописується. Тобто кожен батьки, коли вибирають табір, коли запитують, є перший контакт з цими організаторами цього дитячого табору, саме чи є договір з табором, з місцем, з локацією, де вони організовують цей табір, чи є договір між персоналом, з кожним, тобто, тому що це є повна кримінальна відповідальність дорослих за дітей. І третє, це договір між організатором дитячого відпочинку і батьками, в якому має бути все це детально вже прописано.
1: Попри те, що ви займаєтесь організованим відпочинком, я розумію, що багато родин все одно не можуть забезпечити дитині з різних причин, не лише тому, що фінансів може бракувати, тому що є село, наприклад, є дача. Є можливість, навіть у місті залишаються діти, які знаходять собі продуманий план завдяки батькам, які подумали про це, план того, як провести літо цікаво і насичено. Зрозуміло, що не біля водойми, зрозуміло, що, можливо, місто – це урбаністика, це важке повітря, тощо. Але разом із тим, про отакий відпочинок, коли батьки самі можуть організувати, не відправляючи до кемпів, до таборів, а, наприклад, до бабусі з дідусем, чи в місті залишаючи, ну, якщо в селі, можливо, більше різноманіття тих заходів, хоча там безпека дуже важлива, тому що я знаю, як в селі діти відпочивають, коли батьки на роботі, а діти де завгодно вештаються, і тоді дуже складно забезпечити цю безпеку. І все-таки, як отакий відпочинок спробувати організувати самотужки, якщо немає можливості відправити в табір?
0: Ну, то, скоріше, вже потрібно, як організатор, так само і батькам потрібно виступити цим організатором, щоб зробити якусь план-сітку з таймінгом для дитини і з якимись певними цікавими речами, котрі дитина буде проходити, як в вигляді, знаєте, чекпоінти, які дитина має пройти за певний день. Тобто, зрозуміло, то, що зранку там відпочинок, а в селі діти прокидаються о 12 і можуть прокинутись. Ось. Але головне, щоб, наприклад, якщо дитину там, ну, відправляємо, да, в село, я теж виріс в селі, хоча в дитинстві був в таборах і місяць-два завжди проводив у бабусі в селі. Тобто це має бути певний план на день, ну, тобто не детальний, не такий детальний, як в таборі, тому що в таборі кожна хвилина прописана, а це має бути якісь певні чекпоінти. До обіду ти маєш щось зробити або допомогти по хазяйству, після обіду, тобто має бути якийсь чекпоінт тебе, веселий чекпоінт або там, ну, читання, да, діти не дуже полюбляють, але все одно це мають бути якісь певні бали, певні речі, тобто прочитав щось, окей, закрив цей собі галочку. Потрібно щось зробити, окей. Декілька ігор, а ігор дуже багато є. В Ютубі можна подивитися, що і як відбувається. Але все ж таки, дійсно, потрібен хтось більш старший, трошечки, котрий зможе організувати весь цей рух всередині там цієї вулиці в селі, да? Як у нас було це там, збирались вулиці і щось організовували. І в першу чергу, це все ж таки питання підходу батьків до дитини, щоб дитина розуміла, що безпечно, що небезпечно. Тобто діти самі організовують собі відпочинок, але щоб вони повністю розуміли, що якщо це водойма, ми не йдемо один-два, це має бути там хтось з дорослих з нами. Якщо ми йдемо подивитися на бригаду, як у нас було, да, в селі, подивитися, як там свиней порують, то це організовано і попереджено. Ну, тобто повідомляти дітям, вкладати в голову те, що безпека на першому місці.
2: Я тільки хочу зараз сказати, що ми, мені здається, недооцінюємо урбанізацію, яка відбулася в Україні. Коли ми говоримо про дідуся чи бабусю в селі, то треба розуміти, що у значної частини міського населення, це вже міське населення не в першому поколінні. І бабуся, і дідусь цілком може бути інженером на заводі, або, там, не знаю, кандидатом наук в інституті, і ніякого села вже немає. Такі ситуації теж будемо розглядати. Вже одразу двоє слухачів написало нам про те, що, а можливо, краще не відпочивати, а влітку, допоки тепло, вчитися. Я нагадаю, що у нас в студії Олександр Москаленко, експерт сфери дитячого оздоровлення та відпочинку, засновник Асоціації вважатих України та дитячого табору «Двіжок». Олександре, тож про відпочинок і навчання. Тут у нас вже багато реплік у студійному вайбері від радикальних, що треба взагалі скасувати літні канікули, ну, принаймні, в половину, і вчитися допоки тепло, бо взимку проблеми з опаленням інфраструктури, ну, не через те, що то комусь так хочеться, а просто з огляду на воєнні реалії. Ну, і інша крайність, коли відпочинок настільки насичений навчанням, бо там гуртки, англо-франко-япономовний табір, і оце от все, що дитина взагалі не бачить, а де вона там відпочиває. Що ви про це думаєте?
0: Як на мене, моя особиста думка, все ж таки дітям потрібен відпочинок, потрібно це перезавантаження, потрібно цей відпочинок від навчання. Тобто табір, ну, є різні види таборів. Є табори навіть спрямовані на навчання, англійська мова, там французька і всі інші. Але все ж таки табір – це місце, де дитина здобуває новий досвід. Тобто в школі вона, в неї є певний аватар її, да? Тобто, знаєте, або вона гарно навчається, або вона спортсменка, або ще хтось. Тобто за нею вже є якась історія певна там з першого класу і до, в якому вона навчається. А в табор дитина приїжджає як новий чистий лист, особливо якщо вона вперше їде в цей табір. Угу. І тут вона соціалізується і показує себе з іншої сторони. Тобто тут вона може відпочити, тут вона може поспілкуватися, потанцювати, тобто бути собою без навантаження того, що в неї є тут, де вона живе. Про що говорили все ж таки про навчання? В реаліях те, що реально взимку дуже складно, так. Але все ж таки, ну, так я маю на увазі, що можливо трішки скоротити. Але все ж таки, розумієте, літній період не дуже, як то кажуть, дитина переключається, дуже складно її знову ввести,
1: да,
0: ввести в цю колію, що зараз треба вчитися. То все ж таки у дітей, навіть в такий складний період, має все ж таки бути дитинство. І дитинство, як і у нас, і у них так само буде пов'язано все ж таки теж з відпочинком влітку і з відпочинком в дитячих таборах або ще де-небудь. Тому, як на мене, дитині в канікулярний літній період потрібно це перезавантаження, будь-те, або це, як ми казали, там на дачі, або ще десь, або реально в дитячому таборі, де дитина, як на мене, найбільш соціалізується і може показати себе з найкращої сторони, якщо правильно пророблена робота педагогів цього табору, де вона знаходиться.
1: Наскільки широкі можливості в Україні з таборами в регіональному розрізі і з тим ландшафтом, з тим рельєфом, з тими природними умовами, які є, річки, моря, гори, що можуть запропонувати українським дітям і що батьки можуть вибрати і що вибирають? Можливо, є і така інформація.
0: В Україні, Україна одна з найбільша кількість, да, варіацій дитячих таборів, і як саме вони організовуються, від наметових таборів, котрі будуть просто на березі річки, да, організовані з попередженням громади, на якій вона знаходиться, до англомовних таборів, стаціонарних таборів, котрі залишились, але наразі здебільшого це все ж таки Прикарпаття, Карпати і Закарпаття. Це через все ж таки безпекову ситуацію. Потім проєктні табори, як то називають, що я маю на увазі, це коли організатори дитячого відпочинку орендують базу або готель і проводять на її території дитячий табір. Повноцінний дитячий табір, де знаходяться тільки діти і персонал, котрий з ними працює. Це, можливо, будуть виїзні табори. Багато таборів, котрі виїжджають в Болгарію і Польщу, ну, тобто в європейські країни, вони, скажімо так, більш або екскурсійного характеру, де ми знаходимося в готелі певну кількість днів, або все ж таки постійно приїжджаємо на якусь базу, ну, наприклад, ту ж саму Болгарію, вона дуже поруч з нами, і впродовж та 10-15 днів відпочиваємо на морі, так само проводимо якусь програму. Тобто дуже велика кількість варіацій дитячих таборів і по чеку, і по насиченості, як це може бути. Тому вибрати є з чого. Головне, все ж таки, розуміти, про що я завжди наголошую, це те познайомитись і знати, хто є організатором цього дитячого відпочинку. Тому що з'являються багато таборів. Багато і закриваються. Чому? Тому що якщо не давати якісну педагогіку всередині табору, розкривати дитина, що ми кажемо про педагогіку, це правильний підхід до дитини. А вставити все ж таки наголос тільки на відпочинку, Просто веселимось, просто ще. А дитина може отримувати негативний досвід всередині команди, всередині кімнати. І приїжджаючи з табору, вона, ну, ми стикалися з таким негативним досвідом там інших таборів попередніх, там дитина каже, я їздила там кудись на там якийсь міні-табір або ще щось. Мені не сподобалось. А ми починаємо копати чому, а тому, що не була проведена педагогічна складова. І тому, відправляючи дитину, потрібно познайомитися з організатором і запитати напряму, а як ви готуєте свій персонал? А що робити в такій чи в іншій ситуації? Як ви з цим впораєтесь? І від цього вже відштовхуватись. І я знаю, що зараз, якщо ми говоримо про питання вартості, то дуже лояльно зараз відбувається з точки зору сплати. Тобто, якщо, наприклад, да, от беремо, наприклад, там 20 тисяч коштує путівка, то організатори можуть або робити розтермінування. Ну, тобто, якщо ви там заздалегідь зареєстрували собі путівку, то ви можете частинами по 2-3 тисячі платити впродовж там 7 місяців. Є варіанти, коли дитина вже поїхала, а у вас підписаний договір, і ви так само знаєте, як от в Монобанку є сплата частинами, так і тут організатори йдуть на ці поступки, розуміючи про те, що ну не всі можуть одразу заплатити цю певну кількість грошей, і просто термінують батькам вартість цієї путівки, що є зручним для всіх по факту.
2: Якщо дивитися з точки зору захисту прав споживачів, називаємо це умовно так. Тобто, перший захист – це самі батьки, які, ну, чи інші родичі, які відправляють дитину, які в ідеалі мають поцікавитися наявністю договорів, установчих документів, хто за що несе відповідальність, кількість дорослих на групу, це ми все проговорили. У випадку складніших ситуацій або превентивно, якщо ми підозрюємо, що може виникнути якась нештатна ситуація, хто в такому разі буде арбітром, хто наглядає взагалі за цією сферою?
0: Тут же від того, від форми власності дитячого табору. Якщо це громадська організація або це стаціонарний табір, це Міністерство соціальної політики, до якого можна звернутися, і який співпрацює по факту з цими стаціонарними таборами і організовує безкоштовні навіть програми для дітей ВПО або для дітей військових. Так само це може бути торгівельна палата, якщо це з точки зору якихось фінансових або інших речей, форс-мажорних ситуацій. Ну і це вже сам суд, якщо це є договір між батьками і організатором. Але по факту, знаєте, знаючи цей ринок, то тобто настільки кропітливий є підход до цього від організаторів, да, то, слава Богу, таких великих ситуацій глобальних немає. Інколи трапляються і погані ситуації, коли є, скажімо так, не спостерігає дуже гарно за дітьми. Хтось набрав групу дітей, поїхав кудись і назвав це дитячим табором, а за дітьми не слідкують і нічого. І тоді трапляються якісь погані нештатні ситуації.
1: Пане Олександре, щодо кадрів. Якщо раніше, та й зараз, напевне, є така практика, коли школи перший місяць теж такі свої рідні табори прямо в школах організовують. Я знаю, що з лежаками діти приходять, там кілька тижнів перебувають. Раніше також було, що і самі або студенти педагогічних вишів, або викладачі, вони йшли працювати в подібні табори. Зараз приватний сектор бере гору, але водночас ми знаємо, що брак кадрів в дуже багатьох сферах. Як із цим? Хто працює? Хто з дітьми займається? Кого наймають?
0: Не кожен педагог може стати вважатим, але кожен вважатий має бути педагогом. Mm-hmm. От, про що йде мова? От, знаєте, на своєму, наприклад, прикладі скажу, що в нас працюють молодь, молоді студенти там з 2-го до 5-го курсу з різних вузів. З авіаційного, з Драгоманова, з Грінченка. Тобто і педагоги, і просто інженери. Це має, знаєте, маєте любити цю справу. Має бути хист до цього. В першу чергу ти маєш бути активною людиною, тобто тим лідером, який поведе команду за собою. А вже навчити їх педагогіці, базової педагогіці працювання з дітьми потрібно вже впродовж, коли я знаю, що більша частина таборів, котрі вже не перший рік на ринку дитячого оздоровлення, самі організовують там 2-3-місячну програму навчання для педагогів для того, щоб вони працювали з дітьми. Розуміння там конфліктології, психології, вікових якихось специфік, для того, щоб потім, коли вони вже приходять до дітей, в них не був у шоку, о Боже, що з ними робити. Вони розуміють, що в цій ситуації, наприклад, що дитинку назвали повною, да? То вони знають, як потрібно попрацювати з дитиною, що сказати цій дитині, щоб на що вона не звертувала увагу, і як попрацювати всередині команди, що потрібно, що не потрібно. Все це потрібно навчати педагогів, шукати їх будь-де, але розуміти, що ця людина, вона є міні, не обов'язково сильним, але міні-лідером, котрий зможе повести і показати своїм прикладом молодшим дітям, як потрібно спілкуватися, як потрібно що дещо робити. Тобто має бути активна людина, тому що ти можеш бути гарним педагогом, багато що вчати, але якщо ти не активний, а діти вони такі, вони одразу
1: це вчитують. А вік дитини важить? От якщо є меншого віку, а є підлітки, коли там взагалі період такий шалений, що дуже складно з ними або порозумітися, або взагалі якось впоратися, чи знайти точки перетину?
0: Це зовсім різні підходи. Якщо ми говоримо, то є молодша категорія, середня молодша, середня старша і старша, так? Тобто це все різні підходи до цих дітей. І зазвичай на малюках і на дорослих працюють більш досвідчені вожаті, котрі вже приїжджають, ну, педагоги, давайте називаємо так, вже не завжди називаються вожаті, да? Виховники, тімліди, ментори, майстри, багато назв є. Тобто, як на мене, чесно кажучи, сама назва вже вожати так само себе пережила. Але розуміють батьки і діти все ж таки цю назву. Коли ти починаєш говорити йому, ти виховник, кого ти виховуєш, або ще щось, да? Або якщо ти там тімлід, класна, цікава назва, але більш запозичена. Ну, тобто, багато цікавих речей. А ми говоримо про педагога в дитячому таборі. Давайте так, це буде так, узагальнююча назва. І там здебільшого працюють досвідчені люди. Але все одно, це має бути хист. Тобто, це має бути любов. От в нас були хлопчики, дівчатки, котрі все літо, ну, здебільшого ми намагаємось так, якщо там це 5-6 змін, то там 2-3 зміни працювати для того, щоб не було цього вигорання. Але були такі, котрі там 3-4 зміни, кажуть, я хочу бути на малюках. І це йому вдається. Він від цього отримує велику насолоду. Так само і з дорослими. Мені подобається спілкуватися, робити ці маленькі смолтоки з дорослими, знаєте, направляти їх мізки в правильне русло.
2: Колись стикався з цікавим досвідом щодо термінології, коли для структури табору була запозичена козацька термінологія. Ройовий, джура, кошовий. І ніби все зрозуміло, ніби працює. Спочатку перших кілька годин чи там добу ти намагаєшся розібратися, якщо погано читав історію особливо. Потім стає легше. Я зараз з точки зору такого дуже, як це чемно назвати, дуже відповідального дорослого, який хоче в усьому перестрахуватися і щодо всього пересвідчитися. Спокуса віддати дитя на літо комусь в інші руки, вона велика, але з іншого боку, коли приїздиш і дивишся, що той самий вожатий чи ройовий, як його не називай, а він такого ж віку, як підлітки в старшій групі, це має зупиняти? Коли ти приїздиш і бачиш, що на 20 дітей один вожатий, це має зупиняти? Які нижні межі кількості і якості?
0: Це не те, що має зупиняти, але це має бути дзвіночком. Ну, як мінімум, на 10 дітей один дорослий. Це як мінімум. А в кращому випадку на 6-7. І я маю на увазі, коли дорослі, це і вожаті, і ті люди, котрі працюють поруч. Тобто,
2: загалом.
0: Тобто, я ж кажу, ці діджеї, плавруки, директор табору, старша вожата табору, діджей, відеограф. Ну, тобто, всі ці люди, котрі так само поруч на території. Це ж не те, що вони десь. Вони під час якихось квестів, якихось організацій зміни, вони так само присутні. Тобто вони поруч з дітьми і можуть там як чомусь допомогти. Це перше. А друге, від молодості, ну це вже потрібно спілкуватися з самим дорослим. Ви ж розумієте, що можна і 40 років бути не дуже активним і не дуже розуміти, і відкараткатись, я не хочу працювати з дітьми.
2: Легко.
0: А може бути 18, від 18 100%. Якщо ми вже кажемо про нижній поріг, то тобто це з настанням відповідальності кримінальної, тобто має повністю нести на собі цю відповідальність за дітей. Тобто мінімум має бути 18 років дорослому. Це мінімум. Є такі випадки, коли є помічники педагогів в таборі, їм може бути там 17 років. Але все одно, краще всього, щоб з дітьми працювали дорослі люди.
2: Такі повнолітні.
0: Так, повністю повнолітні 100%. Це мінімум. Чому? Тому що, ну, звичайно, ти можеш звернутися і, як то кажуть, що в нас лобна доля формується до 21 року, да? То все одно от, в період цього від 19, 20, 22 років, це найкращий період, тому що вже ж є встановлення особистості інколи. Але в кожного по-різному наступає. Є такі приклади, коли 18 років повноцінно сформована особистість, а є в 22, котрі ти, ну, ще трошки може бути. Тому все ж таки треба спілкуватися, коли віддаєте дитину, поспілкуватися з цим, спочатку з організаторами, а потім вже з тими, хто до кого віддаєте в команду дитину.
1: А я хочу про інше запитати. От зараз з нашої розмови і в ефірі, і поза ефіром, в мене склалося враження, що тапір – це така активність, інтенсивність і насичення щодня для дітей, які з одного боку мають нібито розвантаження, завантажитися, а з іншого відчуття, що а в них взагалі на себе час є, от дозвілля, яке вони проводять, як вони хочуть.
0: Да, звичайно. Тобто, це так само, я кажу про насичені, знаєте, зі свого досвіду. А є різні варіанти таборів. Є табори, котрі більше просто про спілкування, котрі про цю ментальну річ. Ну, тобто, в кожному таборі має бути підтримка ментальна, і якщо говорячи про реалію сьогодення, то наявність, по-перше, ми не затронули тему, лікаря, котрий цілодобово слідкує за дітьми, 100% потрібна в дитячому таборі, котрий проживає з дітьми на території, і він тут в будь-який момент полікувати будь-яку ваву, от, надати першу домедичну. І психолога в таборі так само вже must have, як то кажуть, тому що зараз в Україні, на жаль, немає дітей, котрих не доторкнулася війна. Є варіанти більш жорсткіші, а є варіанти більш легкіші, але все одно, спілкуючись з дітьми, котрі навіть там на безпечних територіях і не бачили окупацію, але все одно в них є ось це, і потрібно ментальне здоров'я так само качати, як і просто фізичне. І є варіанти таборів, котрі більше в цю менталку б'ють, просто спілкуватися, більше настільних ігор, а є табори, котрі, а давайте спорт, а давайте каяки, а давайте ще щось спортландію, ну,
2: зрештою,
0: на воді
2: можна
0: робити.
2: Обираючи профіль, вже читати, гуглити і домовлятися. Дякуємо за бесіду. Олександр Москаленко, експерт сфери дитячого оздоровлення та відпочинку, засновник Асоціації вожатих України, гостював у нашій студії. До зустрічі.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Куди зникає наша увага та як її повернути? Скільки разів за останні 15 хвилин ви відволіклися на телефон або перемкнули вкладку в браузері? Якщо більше двох, ви частина глобальної статистики. Сьогодні людина здатна безперервно фокусуватися на одному тексті чи екрані в середньому лише 47 секунд. Ще 20 років тому цей показник становив 2,5 хвилини. Дослідники з Каліфорнійського університету констатують, ми стрімко втрачаємо базову здатність до тривалого мислення. І це відбувається непомітно для нас самих. Щодня ми стикаємося із постійним потоком сповіщень і коротких відео. Здається, що людський мозок просто адаптується до багатозадачності. Але нейробіологія доводить протилежне. Ефективної багатозадачності не існує. Те, що ми вважаємо одночасним виконанням кількох справ, насправді є дуже швидким перемиканням уваги. За даними Американської психологічної асоціації, кожне таке перемикання виснажує когнітивні ресурси і знижує загальну продуктивність на 40%. Мозок витрачає енергію не на аналіз інформації, а на постійну зміну контексту. Причина цього явища лежить не у нашій слабкій силі волі, а у самій архітектурі цифрових платформ. У 2006-му розробники створили так званий нескінченний скролінг – механізм, який автоматично завантажує новий контент. Ця технологія змінила правила гри, адже вона працює за принципом ігрових автоматів, створюючи безперервну дофамінову петлю. Мозок отримує дрібну порцію дофаміну, тобто гормону задоволення від кожної нової картинки, вимагаючи все нових стимулів. У результаті читання складного аналітичного тексту стає фізично дискомфортним. Воно не дає миттєвої хімічної винагороди. Професорка когнітивної нейробіології Маріан Вулф називає цей стан «втратою когнітивного терпіння». Коли людина звикає споживати інформацію короткими фрагментами, нейронні зв'язки, що відповідають за критичний аналіз та вдумливе сприйняття, починають слабшати. Ми швидко скануємо текст у пошуках ключових слів, але втрачаємо здатність бачити напівтони і розуміти складні концепції. Це вже не питання особистої продуктивності, а серйозний суспільний виклик. Суспільство, яке втрачає здатність до глибокого фокусування, стає значно вразливішим до маніпуляцій, спрощених політичних гасел та дезінформації. Аналізувати факти – це процес, який вимагає зусиль. А повірити у яскравий клікбейт – це швидка реакція, що не потребує енергії. Проте нейропластичність мозку працює в обидва боки. Повернути контроль над власною увагою можливо. Свідоме обмеження екранного часу, відмова від звукових сповіщень та регулярна практика читання без доступу до інтернету дозволяють відновити здатність до тривалої концентрації.
0: Герої.
2: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу в штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 2014 року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині, Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій, і я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну, всі добровольці дуже мотивовані перемогою, всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна, тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані, з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною, штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
0: Важливо знати.
3: Чи можна приймати ліки, термін придатності яких сплив? Передусім слід нагадати, що термін зберігання – це гарантія виробника щодо якості продукції до певної дати. Тобто після закінчення терміну виробник не гарантує 100% дієвості та безпечності препарату. Крім того, важливо пам'ятати, що ця гарантія актуальна до моменту, поки таблетки, капсули або рідина не отримали доступу повітря, тобто до відкриття первинної упаковки. Від цього моменту на вихідний термін придатності покладатися вже не можна. Однак, згідно з дослідженням Американської медичної асоціації, якщо хімічні сполуки стабільні, то й термін придатності при неушкодженій первинній та вторинній упаковці препарату може бути значно більшим, ніж вказаний на упаковці. Тобто фактичний термін життя препарату залежить від інгредієнтів, що входять до його складу, від наявності чи відсутності консервантів, від коливань температури в приміщеннях, де зберігаються ліки, від транспортування, освітлення, вологості та інших чинників. Утім, є препарати, використання яких після закінчення терміну придатності може бути небезпечним. Так, не рекомендується застосовувати протерміновані очні краплі, оскільки є ризик можливого зараження таких крапель бактеріями. Пероральні форми нітрогліцерину також доволі швидко втрачають ефективність після відкриття пакування. Не рекомендують застосовувати і протермінований інсулін та ін'єкційні препарати. Лікарські засоби у твердій формі у вигляді таблеток і капсул вважаються найстабільнішими. Препарати у рідкій формі, емульсії та суспензії, що потребують зберігання в холодильнику, із плином часу можуть втрачати деякі властивості. Це важливо розуміти, якщо на кону стоїть життя або здоров'я людини. Зберігаючи лікарські препарати, слід враховувати такі параметри, як температура, освітлення, вологість та чистота приміщення. Правильне зберігання ліків може збільшити термін їхнього можливого використання. Більшість ліків можуть зберігатися за температури до 25 градусів. Ті, що вимагають захисту від дії підвищеної температури, зберігаються в умовах кімнатної температури 8-20 градусів або прохолодної 12-15 градусів. В окремих випадках вимагається нижча температура, що має бути вказано на етикетці або в інструкції до застосування препарату. До таких лікарських засобів, що вимагають захисту від світла, належать антибіотики, галенові препарати, вітаміни, кортикостероїди та інші. Нераціонально зберігати препарати у ванній кімнаті або в іншому теплому або вологому приміщенні, наприклад, на кухні. Крім того, багато препаратів не переносять тривалих мандрівок в умовах автомобільного салону, що обігрівається. Більшість ліків мають зберігатися у прохолодному, темному та сухому місці. Усі препарати мають бути щільно закритими та перебувати в абсолютній недоступності для дітей і тварин. Якщо потрібно користуватися препаратом у дорозі, а він вимагає певного температурного режиму, тоді потрібно використовувати холодові елементи та сумку-холодильник.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 9 червня, вівторок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський провів розмову з Віткофом та Кушнером. За минулу добу на фронті відбулось понад 200 боєзіткнень. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський 8 червня мав розмову зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткофом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Цю інформацію підтвердили Суспільному в офісі президента. Розмова відбулась під час технічної посадки літака в аеропорту Кишинева. Про це президент Зеленський написав у телеграмі. Він назвав розмову дуже позитивною і подякував за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України. Обговорили перспективи у контексті саміту G7 та інших подій у червні. Зеленський поінформував про наявні дані, на що налаштовані у Москві. 213 бойових зіткнень зафіксовано на фронті станом на 22 годину понеділка. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у соцмережі Facebook. Противник завдав 2 ракетних удари, понад півсотні авіаударів та скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження майже 6,5 тисяч дронів камікадзе. Найбільше Росія атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках у Донецькій та Запорізькій областях. За попередніми підрахунками, на Покровському напрямку учора ліквідовано 48 окупантів, понад 20 поранено. Знищено артилерійську систему, 2 автомобілі та 7 одиниць спецтехніки росіян, склад із пальним, а також знищено та подавлено 286 російських безпілотників різних типів.
1: Новини на українському радіо.
2: 23-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDance.ua триває у столиці до 12 червня. У програмі понад 80 фільмів із 36 країн, а також дискусії, лекції та інші події. Центральна тема цьогорічного фестивалю – прості конструкції. У її межах організатори досліджують базові опори, які допомагають українцям триматися в умовах невизначеності, хаосу та війни. У межах конкурсної програми представлено 5 українських стрічок. Про деякі з них в ефірі «Радіо Культура» розповіла програмна менеджерка фестивалю Ольга Сидорушкіна.
3: Кожна з них має свій унікальний ракурс, який розповідає про українців під час повномасштабного вторгнення. Це може бути індивідуальна історія військового, як, наприклад, в стрічці Олександра Ткаченка, де все зникає, де ми бачимо шлях героя, його перевтілення. Багато українців можуть, можливо, навіть відкрити щось в собі, подивившись цей фільм. Я раджу стрічка «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних. Це унікальний проєкт, в якому 40 операторів в різних точках України знімали одну і ту саму ніч. Це такий колективний портрет країни, суспільства, людей, різних щемливих моментів.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18. У західних областях 10-15 тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25, на півдні країни до плюс 28. На Київщині сьогодні короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 13-18 тепла, вдень 20-25 тепла. У Києві вночі від плюс 14 до плюс 16, в день стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви на хвилях Українського радіо. Наше мовлення триває в студії. Продовжує працювати Віталій Науменко. Далі будемо говорити про життя наших сусідів. Недавні вибори в Угорщині. І ось результат. Ця країна скасувала майже півторарічне вето на просування України до Євросоюзу. Новий уряд Петера Мадяра дав чіткий сигнал, що дозволить розпочати офіційні переговори про вступ для розтерзаної війною країни та сусідньої Молдови. Так пише про дві наші країни Financial Times. Україна та Молдова, нагадаю, отримали статус країн-кандидатів на вступ до ЄС ще в червні 22-го року. Заявки двох країн тоді об'єднали. В січні 25-го Єврокомісія рекомендувала розпочати офіційні перемовини про узгодження національного законодавства України зі стандартами ЄС. Але цей крок заблокував тодішній прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Рішення наступника Орбана Петера Мадяра цілком логічно і прогнозовано відкриває шлях для початку переговорів для обох країн 15 червня. Це дозволить розпочати узгодження своїх законів зі стандартами Євросоюзу в першому кластері із шести з виснажливих 33 політичних сфер, відомих як розділи про вступ. Про початок процесу, про наші сподівання, будемо говорити далі. На прямому зв'язку зі студією кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. Іване, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю вас, пане Віталію, вітаю всіх радіослухачів.
2: Чи є у вас оптимізм, ейфорія, чи подія планова, і вона була прогнозована у зв'язку з ротацією угорської влади?
3: Насамперед, ми всі хотіли Петера Мадяра на чолі Угорщини замість Віктора Орбана, тому що ми були незадоволені Віктором Орбаном, а не тому, що ми там на щось, скажімо так, сподівалися від Мадяра. Тобто це було, як кажуть, друге. І тому зараз дуже необхідно розуміти, якою буде лінія Петра Мадяра. Можна було, звісно, здогадуватись, що оскільки він приходив на критиці антиєсівської політики Орбана, що він буде робити зворотні речі в напрямках, які стосувались саме стосунків з Європейським Союзом, і складовою цих напрямків, безумовно, є інтеграція до ЄС інших країн. Тому, безумовно, були певні очікування, що він все ж таки розблокує на шлях до ЄС, принаймні не буде створювати всіх проблем, але знову ж таки це були очікування. От зараз ми бачимо, що ці очікування вони починають виправдовуватись, тому що дійсно він не займає позицію таку, що Україна ніколи не буде в ЄС. Він каже так, є вимоги, але давайте працювати, давайте ви будете робити, що потрібно, але при цьому не будемо вам створювати якихось додаткових перепон на цьому шляху, і безумовно, це плюс для України.
2: Ви знаєте, але при цьому ми не маємо забувати, що Мадяр, говорячи це позитивна новина, він повторює свою незгоду з прискореним принципом вступом України в ЄС і натякає, що її майбутнє членство можуть винести на референдум в Угорщині. Дослівно, якщо Україні вдасться закрити всі виснажливі 33 розділи про вступ протягом 10 або 15 років, мене особисто це дуже бентежить, зараз скажете свою думку, то далі Петер Мадяр продовжує, наша країна проведе юридично обов'язковий референдум з цього питання. Чи не потоне перше, чи не розчиниться воно в цьому референдумі?
3: Безумовно, для України варіант референдуму – це не найкращий варіант, тому що давайте згадаємо 2016 рік, референдум в Нідерландах щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Коли, по великому рахунку, все здавалось добре йде, і тут Нідерланди приймають зміни до власного законодавства і, скажімо так, говорять, що ні, для того, щоб Україна отримала позитивне рішення країни по угоді про асоціацію, треба, щоб був референдум. І той референдум – це така не дуже приємна історія в комунікації України і країни Європейського Союзу, якою є Нідерланди, тому що фактично ті наші представники громадянського суспільства, хто тоді займався агітацією, вони почали агітувати за те, щоб люди прийшли на цей референдум. А там, ну, з точки зору практики, практичності, верніше, давайте так, треба було навпаки грати проти цієї явки, тому що було відчуття того, що буде дуже багато голосів проти. І що тоді в 16-му році вийшло? Що прийшли люди, проголосували, але більшість проголосувала проти, через те, що набігли ще люди, яких ми агітували, явка була зроблена, там були вимоги до явки, вона якраз дуже відсотково пункт або два, але перевищила потрібну цифру. І результат був негативний. І фактично угода про асоціацію між Україною і ЄС 10 років тому могли заблокувати суто через оці новели в законодавстві Нідерландів. Цього не зробили. І це, безумовно, плюс. Але, тим не менше, це продемонструвало, що референдум – це дуже така небезпечна річ. І тому, як людина, яка свого часу готувала проєкт закону України про всеукраїнський референдум, я згадую такий собі термін, який з'явився в європейській правовій культурі, який звучить як неверендум. Тобто, щось, що ніколи не закінчується. І натякалось на те, що є такі підходи, що коли ви не отримуєте потрібного вам результату, ви просто-напросто проводите ще раз питання, там трошки його змінюєте. Так що будемо дивитись, звісно, як воно все буде проходити, але дійсно оця заява про референдум, вона є дуже небезпечною, і треба буде тоді готувати сценарій, а що робити, якщо дійсно на цьому референдумі більшість голосує негативно для України, чи це може поставити крапку, чи все ж таки можна буде зробити те, що зробили, до речі, ті ж Нідерланди, коли вони сказали, добре, що результат негативний, але ж ви ж були проти, тому що ви не хотіли, щоб була гарантія членства України в ЄС, так ось ми, як то кажуть, доб'ємось того, щоб не було гарантії членства України в ЄС, при тому, що її так не було. Тобто вони пообіцяли зробити те, що і так було зроблено, а потім сказали, ну ось ми ж це зробили, все, тоді угода про асоціацію буде. Але дійсно це певна міна закладається, і треба, як то кажуть, вже зараз, якщо такий сценарій буде реалізовано, готуватись до протиміни.
2: Ну, ви знаєте, час лікує, відомий афоризм, час додає сірої речовини в мізки деяких і громадян, і окремих країн. Якщо пригадати Нідерланди 16-го року, це президентство Петра Порошенка, і Нідерланди 22-25 років, то, я думаю, коментувати особливо немає чого. Це один з найвідданіших союзників України. І її представник, колишній прем'єр Марк Рютте, який був цього тижня з візитом в Києві, щирий друг, справжній друг України і генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу. Я думаю, тут коментувати і додавати важко щось. Це до референдуму, я погоджуюся з вами, Іване, це обоюдогостра зброя, тим більше не виключена буде спроба втручання російських спеціальних органів, російської розвідки, для того, щоб, хоча з іншого боку, ми ж всі коментували цю дурнацьку заяву російського диктатора, мовляв, Кремль не заперечує проти членства України в Європейському Союзі. Я поставлю три крапки, і ми будемо аналізувати наближення України, початок перемовин далі. Які критерії Євросоюзу можуть виявитися найскладнішими для виконання в умовах війни?
3: Пане Віталію, ну, безумовно, зараз всі говорять про корупцію, але, знаєте, я завжди нагадую, що нема в Європейському Союзі абсолютно ідеальних країн. Нема навіть в світі абсолютно ідеальних країн. З точки зору проти дії корупції, тому що є незалежна структура Transparency International, і ось там якраз і говорять про те, що, верніше, є рейтинг країн за, скажімо так, сприйняття корупції, і на першому місці, там, де найменше корупції, є Данія, у якої 90 зі 100 балів. Тобто не 100 зі 100, а 90 зі 100, що можна вважати як визнання того, що 10%, але корупція все ж таки в Данії присутня. Тому це, безумовно, буде проблема. Далі буде питання підтримки галузей економіки. Тут, ну, я не сказав, що у нас великі ресурси, але все рівно повинно бути. Далі буде, ну, власне, і Петер Метер про це казав, що захисти прав меншин. Тобто тут треба готуватись до того, що будуть піднімати питання, наприклад, захисту російської меншини, якщо таку знайдуть, а там знайдуться ті, хто підскажуть, що вона точно є, і також треба захищати. Тобто тут можуть виникнути виникнути певні дуже небезпечні для держави прецеденти, і тому от подібну проблему треба буде узгоджувати з Брюсселом, тому що, ну, знову ж таки, не лише в Україні вона є, ця проблема, і відповідно можна буде знайти якусь гарну, гарний шлях, як її подолати.
2: Зрозуміло, зрозуміло. І ще кілька дуже важливих питань. На вашу думку, реалістичним можна вважати старт офіційних перемовин 15 червня, і чи він під питання, можуть з'явитися якісь колізії, які змістять цю дату?
3: Знаєте, я думаю, що все ж таки оце зміна в Угорщині, це, я маю на увазі Орбана на Мадзіра, це певне вікно можливостей. Тому я думаю, що все ж таки вони розпочнуться. І тут дуже важливо, що ми, скоріш за все, будемо в одному пакеті з Молдовою. А слід розуміти, що у Молдови є дуже такий потужний лобіст, це Румунія. Там, нагадую, що вже були навіть засідання і парламентів спільне Румунії і Молдови, і місяць тому була заява літературних діячів, які казали, що, в принципі, треба думати взагалі, що, можливо, ми одна держава, і, можливо, цю ідею не слід відкидати, бо, знаєте, прапори там схожі. По мові там також нагадую, що в Україні, коли казали, що є молдовська мова, завжди на нас ображались румуни.
2: Це викликало, казали, що... викликало сміх відвертий.
3: Так, так. Це до того, що, в принципі, те, що ми в з'язці будемо з Молдовою, це може нам допомогти.
2: Чудово, чудово.
3: Це як такий позитивний момент.
2: Ми весь час з вами так, говоримо так. До Угорщини. Я хотів лише нагадати, що Петер Мадзяр буде ініціювати кримінальні справи проти Віктора Орбана. Там і ця ситуація з затриманням машин Ощадбанку, як з'ясувалося, це була пряма вказівка Орбана спецінституціям Угорщини. Тобто там всі замарані. Орбана, очевидно, корупційний цей самий перелік. Сполучені Штати хочуть його врятувати. Була інформація, перевівши на якусь посаду чи кооптувавши на якусь посаду в Організації Об'єднаних Націй, до нього буде дипломатичний імунітет. Одним словом, це, як кажуть, буде згодом. І ще одне важливе питання. Новий уряд Угорщини зняв вето на виплату компенсації країнам ЄС за зброю, яку вони передають Україні. Цей крок скасовує дворічну блокаду, яку утримував Орбан, і розморожує понад 40 мільярдів євро накопиченого боргу. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, вже закликав європейських партнерів терміново спрямувати розблоковані кошти на закупівлю патріотів і ракет до них. У вас хвилина на відповідь. Оцінка цього.
3: Возьмемо це добре. Це, знову ж таки, черговий крок Угорщини, направлений на, скажімо так, посилення єдності Європейського Союзу, відповідності реалізації інтересів Європейського Союзу, тому, безумовно, це дуже-дуже добре.
2: Іване, ви дуже ощадливо використали час. Тоді ще питання. Те, що зараз висуває як необхідну передумову для просування України, для розблокування уряду Петера Мадзяра, створення нормальних умов, як вони кажуть, для 100 тисяч етнічних угорців на Закарпатті. Це ультиматуми чи це необхідна абсолютна практика?
3: Ну, безумовно, вони хочуть, щоб воно відповідало європейському законодавству. До речі, я давав коментарі угорської радіокомпанії, і там мені сказали, що в Угорщині говорять, що буде в Берегово на Закарпатті, там, де центр угорської громади, зустріч Зеленського і Петра Мадзяра. Тобто, ну, в Україні про це казали, що можливий такий варіант, але на 100%. Тим не менше, ми бачимо, що, в принципі, в Угорщині вже навіть називають місце, і фактично тим самим будуть казати, що відношення до угорської громади на Закарпатті, це буде основа угорської політики до України в питанні євроінтеграції. Тому тут треба що робити? Залучати Брюссель для всіх промовин по цьому питанні. Воно дуже тонке, воно дуже, скажімо так, сенситивне для України, але європейці, я думаю, дозволять нам порозуміти з угорцями.
2: Дякую. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана України Іван Ус був в ефірі Українського радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
4: Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч у Києві з російським олігархом Романом Абрамовичем. Чому для передачі послання Кремлю був потрібен саме підсанкційний російський мільярдер? Чому переговорний канал намагалися зберегти в таємниці, якщо його зміст невдовзі оприлюднили публічно? І яку роль у цих процесах відіграють неформальні посередники і хто насправді підтримує комунікацію між Києвом та Москвою? Про сутність таємних зустрічей у Києві та закулісні контакти з ворогом ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть в етері українського радіо із Павлом Радьом, аналітиком російських та білоруських студій аналітичного центру «Українська призма». Слухайте 9 червня о 8:37.
5: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Щотижня на столичних ярмарках купують продукти сотні тисяч киян. Але за роки існування система набула питань до прозорості. Як торгівля перетворилася на багаторічну схему заробітку для посередників? Чи здатний перехід на відкриті аукціони зламати старі правила гри? І головне, хто виграє від реформи – фермери, покупці чи міський бюджет? Відповіді на ці запитання шукатимуть ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда разом із гостем, головою громадської ради при КМДА Геннадієм Кривошеєю 9 червня о 9:15.
6: 90-ті. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про те, що змінюється у взаєминах Києва і офіційного Києва, офіційного Будапешта після парламентських виборів в Угорщині. Зміну політичного керівництва в одній із семи країн-сусідок України багато хто, я думаю, абсолютно переважна більшість, зустріло з, можливо, з ейфорією, але й значним полегшенням, тому що епоха урбанізму, вона не відчувала нічого доброго ні для Європейського Союзу, ні для України. Україна, яка мужньо боронить свою незалежність і суверенітет. Угорщина не надавала воєнної допомоги. Були різні нюанси, були ультиматуми, були скандали, пов'язані із тим, що Віктор Орбан, як з'ясували нещодавно журналісти угорські, розслідувачі, віддав наказ щодо захоплення двох автівок Ощадбанку. Це скандальна історія, яку спадкоємець Орбана в якості прем'єр-міністр Петер Мадяр пообіцяв не залишати без уваги і домагатися, очевидно, покарання. Сполучені Штати намагаються врятувати Орбана і запропонувати йому якусь посаду, яка б мала дипломатичне прикриття і дипломатичний статус навіть в Організації Об'єднаних Націй. Такі реалії. От, але ми сходимося на тому, що вимальовуються доволі непогані перспективи, тобто руйнування того, що було, зачищення політичної спадщини Орбана і вибудова нового. От про це нове будемо говорити. На зв'язку зі студією молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина. Як ви думаєте, я ризикнув би поставити таке питання, Петер Мадяр справді нова якість європейського політика і нове для угорського суспільства обличчя? Чи це реінкарнація і, можливо, це Орбан-2?
7: Насправді, я думаю, що відповідь на ваше запитання знаходиться десь посередині, тому що Петер Мадяр, вочевидь, не є чимось новим для угорського виборця. Багато угорських експертів називали прийдешні вибори в Угорщині битвою двох популістів, тобто битвою такого старого етнопопулізму Віктора Орбана, який по факту забезпечував його і його національним елітам можливість перебувати при владі і використовувати ресурси Європейського Союзу і інших міжнародних акторів на свою вигоду, і Петера Мадяра, популіста, радше в такому більш нейтральному сенсі цього слова, людина, яка використовує гучні політичні лозунги для того, щоб прийти до

0: електорату як політичну перемогу.
1: Пане Ілля, але ж відомий постулат, він полягає в тому, що ну нехай залишається при своїх інтересах, нехай там щось вибудовують, аби не заважали. Нас більше цікавить, щоб Угорщина нам не заважала в принципових питаннях. А чи вибачається вам, як експерту, скажімо, такі натяки, що Угорщина буде поступово знімати напруження навколо принципових питань для України? Передусім, це просування в бік повноправного членства в Євросоюзі, як ви думаєте?
0: Я думаю, що перші сигнали в бік позитиву ми вже могли бачити. Це стосується і розблокування кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Це стосується і повернення ось цих захоплених коштів, які Віктор Орбан наказав захопити в рамках там спроби підняти свої політичні рейтинги. І ми зараз можемо бачити ці на тлі того, як відбуваються ось ці українсько-угорські консультації стосовно прав національних меншин. І тут, певно, варто одразу підвести межу. Україна дійсно пішла на певні поступки угорцям в цьому плані, але й Угорщина через блискучу роботу нашої делегації була вимушена свої вимоги послабити. Передусім, ми можемо говорити тут про один ключовий документ, який зараз для нас є важливим саме в контексті європейської інтеграції. Це затверджений минулого року план дій щодо національних меншин. Він був розроблений урядом України. І в чому, власне, така його важливість для нас? Щороку Європейська комісія проводить скринінг відповідності нашого законодавства до норм Європейського Союзу, які затверджені у форматі копенгагенських критеріїв про вступ. Це 33 статті, які розбиті на 6 кластерів. І по факту від оцінки Європейської комісії щодо нашого прогресу залежить доля нашого вступу до Європейського Союзу. І, власне, перший кластер основи, він є таким найбільшим, найважливішим. До цього кластеру входять статті 23 і 24, у яких, зокрема, йдеться про норми законодавства держави-кандидата щодо прав національних меншин. І в останньому звіті Єврокомісії за 25-й рік згадується цей план дій щодо нацменшин як один із кроків узгодження політики України в рамках цих статей 23-24. І угорська сторона, вона апелює до того, що цей план необхідно розширити, враховуючи їхню позицію, враховуючи ось ці скандальні 11 пунктів, які були презентовані ще попередньою владою, міністром Сіярто. І зараз цей план в тому вигляді, в якому він був поданий минулого року, це радше був такий перелік спроб, ініціатив налагодити співпрацю з нашими європейськими сусідами, не лише з Угорщиною, але й з тією ж Румунією, Словаччиною, Польщею, по факту з тими державами-членами ЄС, чиї національні меншини проживають на території України. І тут, насправді, найцікавіше, оскільки ми говоримо про рівень ЄС, будь-які зміни до цього плану стосуватимуться не лише Угорщини, але й інших держав. Тобто, та сама Румунія, Польща, Болгарія, Словаччина. Тобто, ті держави, які чисто теоретично мають притомну частку представників своїх нацменшин на території окремого адміністративного суб'єкта України, підкреслюю, не росіян, це їх не стосується і не може стосуватися аж ніяк. Тобто тут питання навіть не в тому, що Україна має забезпечити Будапешту якісь виняткові умови, так? Мова йде про загальноєвропейський рівень, тому питання про те, що такі рішення і поступки України нібито на користь лише самої Угорщини можуть якось загрожувати українському суверенітету, варто переводити в дещо іншу площину, чи загрожує суверенітету України – членство в Європейському Союзі і тісна кооперація з його державами-членами.
1: Пане Ілля, скидається така дуже цікава картина. Виходить так, враховуючи от оці вимоги, ці 11 пунктів, які багато хто витлумачує як дуже неоднозначні, майже ультимативні вимоги Будапешта, скидається на те, що у нас не було нормальної практики, скажімо, яка регламентувала проживання, діяльність національних меншин, чи то угорської, чи то румунської в Україні. Хоча, я думаю, це абсолютно не відповідає дійсності. Прохання до вас пояснити, чи були серйозні претензії до України в цій частині? Може, ми про щось не знаємо? Тому що дуже дивно, коли зараз Будапешт ставить такі вимоги, багато хто питає, так куди ж далі розширювати? Вони ж такі громадяни України, вони ж користуються всіма правами. І, насправді, зміни до закону, того, що було ухвалено кілька років тому, там ні про які фузь дискримінацію абсолютно не йдеться. Чи я помиляюся в такій оцінці?

0: Ну, дійсно, якщо ми подивимося від самого початку, від 90-х років і там до приходу Віктора Орбана до влади вдруге, коли це сталося у 2010 році, якихось суттєвих нарікань з боку Угорщини чи будь-яких інших держав-членів Євросоюзу щодо української політики відносно нацменшин не було. Навпаки, у нас були декілька таких важливих угод, які були, зокрема, з угорською стороною підписані. Це була і базова угода про співпрацю. Це була угода і про співпрацю у сфері національних меншин. У нас навіть є спеціально створені інститути, які мають займатися моніторингом власне дотримання цих прав. І ця комісія спільно угорсько-українська, вона діяла до 2011-го, якщо я не помиляюся, року. Ну, тобто десь там на початку 10-х років вона просто перестала функціонувати, її діяльність залишається замороженою і донині, і, можливо, замість того, щоб вигадувати якісь там нові велосипеди, є сенс поглянути на те, що вже існує, і якимось чином його реінкарнувати. Вся проблема почалася якраз таки в 2017 році, коли Україна презентувала і відповідно ввела в дію закон про освіту. І так само в 2019-му, коли в Україні з'явився і був імплементований закон забезпечення функціонування української мови як державної. Ці два документи правових вони були інструменталізовані в угорському дискурсі, як такі, які нібито становлять якусь загрозу там угорській національній меншині і нібито притісняють права національних меншин загалом. І відповідно від цього вже Віктор Орбан впродовж всіх цих років почав використовувати ці два закони і наслідки того, що ми по факту їх вводили проти росіян для того, щоб забезпечити життєдіяльність власної держави, щоб захистити її від російського впливу. По факту Віктор Орбан почав використовувати це в інших в інстанціях європейських як політичний важіль для того, щоб блокувати нашу європейську інтеграцію. Тому звідси воно все і походить. Звісно ж, абсолютно зрозуміло, що частина нашого суспільства сприймає цей весь переговорний процес через призму війни і таку колективну травму від того, що російська пропаганда якраз таки часто апелює до прав так званої руської меншини, яку треба защитити, і цим виправдовує звірства так званої РФ України. Але тут варто розуміти, що мова йде про європейську інтеграцію і готовність України до цього процесу. І важливо зрозуміти, що росіяни в межах цих перемовин залишаються за бортом. Ну, і, власне, самі вимоги давно відомі, вони стосуються прав освіти і мови переважно. Там є декілька політичних, тобто мова йде про шкільну і тільки шкільну освіту, використання національної символіки під час заходів, там прапори, гімн, можливість навчатися угорською мовою, складати іспити. Якщо прапор Угорщини, який, ну, мовно висітиме поруч з прапором України і прапором ЄС, певно, не викликатиме якогось суттєвого негативного резонансу, то от з гімном дійсно можуть бути проблеми. І в цьому плані я погоджуюся з колегою з Європейської правди, який був написав статтю про результати поточних консультацій. Ну, а стосовно іспитів, до прикладу, цього року на НМТ те саме зареєструвалося понад 500 абітурієнтів, які складали його угорською мовою. Тому питання того, наскільки ось ці голосні, гучні лозунги Віктора Орбана, які зараз Петер Мадір намагається якимось чином переформувати в конструктив, дійсно відповідають реальності і тому реальному становищу тієї самої угорської громади на Закарпатті, це залишається великим питанням. Тому що насправді доволі таким тригерним питанням в нашому суспільстві, до прикладу, є те саме дублювання вивісок у громадських місцях. Дуже часто натикаюся на ці дискусії, умовно там кажучи, назви населених пунктів і так далі, що там в Береговому висить не лише українською вивіска Берегове, вона продубльована угорською мовою. От, але те, про що зараз домовляються наші делегації, це стосуватиметься лише тих районів, де частка ось цього, цитата, традиційного населення складатиме від 10-15%. Відповідно, на всю область це не поширюватиметься. І там, умовно, при заїзді в Закарпатську область стеллу вітаємо на Закарпатті угорською ніхто ніхто бачити не буде.
1: Ну, я хотів би до слова сказати, що чимало знаменитих угорців, громадян України, і вже все були легендарні футболісти ще з радянських часів Київського Динамо. Угорець в складі Київського Динамо грав Василь Рац, або зараз на нашій пам'яті блискучий воєначальник періоду російської повномасштабної війни Мадяр Броуді, який очолює сили безпілотних систем. Вони доводять, чимало угорських добровольців воюють в складі Збройних сил. Громадян України. В складі Збройних сил України ніхто ніяких утисків не бачить. Це поклик серця і це подяка тій землі, на якій вони народилися. Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. З нами на зв'язку молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина. Говоримо про складний переговорний процес в сфері прав нацменшин між Україною та Угорщиною. Пане Ілля, ну багато хто у нас залишається, скільки? 7 хвилин, так? Бачить в цьому, я сказав би, таку віддалену стратегічну небезпеку. Ага, міркують вони. Спочатку це культурна автономія, розширення прав, а потім якісь територіальні претензії. Те саме можна сказати про недавню тезу Петера Мадяра, про те, що він не виключив можливість на фінальному, десь уже вступі, просування України європейським шляхом проведення референдуму. Як висловиться угорське суспільство, ми знаємо, що референдум – це, так би мовити, обоюдогостра зброя. От про ці небезпеки хотілося б почути від вас.
0: Так, дійсно. Ну, почну щодо так званих амбіцій Угорщини, в якої там 30-тисячна армія повернути собі Закарпаття, про які часто доводиться читати. Ну, то це коштуватиме їм як мінімум членство в НАТО. І питання насправді в реалізації, воно, ну, принаймні з моєї точки зору, воно є фактично нереальним. Я не можу уявити собі подібну ситуацію, враховуючи можливості Угорщини і ту геополітичну обстановку, в якій вона знаходиться. Стосовно референдуму, дійсно, це питання дуже активно піднімалося ще до самих виборів. Можемо згадати вже подібні прецеденти, колись були стосовно України. І в Нідерландах проводився референдум. Тому дійсно виключати можливість того, що Петер Мадяр буде шукати ось цю верифікацію своїх рішень саме в серед народу, її не можна, скажімо так, випускати з вигляду, але тим не менш тут багато чого залежить від того, як зараз угорське суспільство трансформуватиметься і як воно відходитиме від ось цієї 16-річної неліберальної демократії, в якій вони знаходилися і контент якої вони споживали. Тобто, по факту, там до моменту того, коли Петер Мадяр може оголосити проведення якогось референдуму, до нього відносно довго ми маємо пройти весь цей переговорний шлях, відкрити перемовини, пройтись по кластерах, закрити перемовини, і якщо ми вже дійдемо до цих фінальних етапів, я думаю, вже на той момент ми зможемо якось чіткіше оцінити ризики цього, бо зараз, звичайно ж, це зробити доволі важко. Тут з цікавого, от саме щодо політичних вимог Петера Мадяра, про які він говорить, зокрема про представництво в Верховній Раді, тобто, щоб представники нацменшин мали свого чи то уповноваженого, чи то парламентського представника в Києві та в будівлі Верховної Ради. Насправді це дуже проста логіка. Вони екстраполюють їхню політичну систему по факту на нашу, тому що в угорському парламенті дійсно є такі люди, представники нацменшин, які не наділені депутатськими повноваженнями, але тим не менше вони мають право представляти свою нацменшину. В них є окремі вибори, які проводяться під час загальнонаціональних парламентських. Відповідно, угорці прагнуть чогось такого досягти в Україні, але очевидно, що це вимагатиме поправок до Конституції, і в Україні цього зробити неможливо. Я думаю, що угорські колеги це почули. Ну і можемо так само сюди віднести ось цю вимогу провадити політичні кампанії мовою нацменшин, голосувати і поширювати про політичну в нейтральному цьому значенні цього слова пропаганду. Україна на цей пункт погодилася, але знову ж таки з поправкою, що це стосується обмеженої кількості населених пунктів, де компактно проживають представники нацменшин. Тому я не думаю, що це матиме якийсь там загальнозакарпатський чи загальноукраїнський масштаб, який дозволить Угорщині в майбутньому висувати якісь територіальні претензії. Тут дійсно хотілося б наостанок зачепити важливість ось цього врегулювання відносин, якого прагнуть як Україна, так і Угорщина. Ми вже багато говорили про гроші, які потрібні Петру Мадіру. І важливо вловити ще й оцей контраст. Тобто Петр Мадір паралельно із українським треком він висуває вимоги Словаччині, подібно до тих, які висував Віктор Орбан нам стосовно кримінальної відповідальності за заперечення чи критику декретів Бенеша, по факту правового документу, який досі дозволяє Словаччині конфісковувати майно в там тих представників нацменшин угорських, та якщо виявиться, що їхні предки під час Другої світової війни співпрацювали з нацистами. Але з Україною спостерігається навпаки позитивна динаміка. Тому що це те, що зараз потрібно уряду Мадіра. І ось ця амбівалентність у підходах, тобто з українцями ми готові йти на зустріч, шукати компроміс, а до словаків у нас знову ж таки з'являються претензії. Це дуже вагомий показник, який показує, наскільки зараз Угорщині дійсно потрібно знайти ось ці точки дотику з нами, для того, щоб і вони отримали те, що потрібно їм, і для того, щоб Україна могла спокійно рухатися в бік європейської інтеграції.
1: Пане Ілля, направду, ми повинні весь час пам'ятати певну частину угорського політикуму, так само, як і незначно хочеться вірити в це румунського політикуму. Угорці мають, в них фантомні болі стосовно Великої Угорщини, це тягне з 1918 року, від моменту розпаду Австро-Угорської імперії. От їхні компактні меншини проживають, я сказав би так, в Сербії, в Румунії, в Словаччині. Тому крім України, це для Петера Мадіра в разі ініціації цього питання, це велике поле роботи, можливо, конфронтації з сусідами. В принципі, нічого їм не загрожує, тому що всі ці держави – це члени Об'єднаної Європи, це члени ЄС і НАТО. От, і смішно уявити, так що там може щось бути. Стосовно представництва депутатів від Закарпаття у Верховній Раді України, от я подивився, як парламентський глядач українського радіо Роберт Горват. Ясно по прізвищу, що це не українець. Роберт Горват, депутат, член депутатської групи «Довіра» в Раді 9. Я думаю, що угорський фактор у нас так само, там ще кілька депутатів. Він абсолютно представлений, ніхто не заважає, скажімо так, і не заважав під час минулих виборів, чи по партійних списках, чи в одномандатних округах балотуватися, вигравати в тих місцях, де проживає етнічне угорське населення. Ці всі проблеми, вони, я думаю, штучні. Який фінал? У вас 30 секунд на відповідь. Ви прогнозуєте після цих перемовин в частині прав національних меншин?
0: Думаю, що протягом наступних 2 тижнів ми таки зможемо відкрити як мінімум перший перемовний кластер і перейти вже до того, щоб активно інтегруватися до Європейського Союзу. Але знову ж таки треба тримати завжди в полі уваги Петера Мадіра і активно слідкувати за його подальшими заявами для того, щоб цей процес не зупинявся.
1: Дуже дякую вам за цікаві розлоги коментарів. В ефірі Українського радіо був молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. І далі говоримо про упаковку. Про новий законопроєкт про упаковку, про пакування, про спротив пакувальної індустрії цьому законопроєкту. І якщо так в лоб про це почати говорити, то може виникати таке внутрішнє запитання, а до чого тут це все? Але досвід спілкування з людьми, перейнятими екологічними проблемами, показує, що вже багато років тривала дискусія про те, що треба покласти на виробників упаковки частину відповідальності за утилізацію цієї упаковки. Я думаю, що хто хоч раз розпаковував якийсь новий товар, який упакований в дротик, в плівочку, в папірчик, потім в картончик, потім в пінопластик, а потім ще раз в картончик, а потім ще раз в плівочку, як це роблять робити деякі транспортувальники, у того, можливо, виникали схожі думки, але це, так би мовити, тільки одна сторона проблеми, а про іншу сторону ми з точки зору самих пакувальників і виробників упаковки зараз і поговоримо. З нами на зв'язку голова Української пакувально-екологічної коаліції Володимир Слабий. Вітаємо щиро на зв'язку.
2: Вітаємо вас.
3: Вітаємо.
2: Отже, передусім пакувальна сфера, або точніше, скажімо так, якщо ми говоримо про упаковку як таку, що існує в нашому житті, то Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом. Там є дуже багато моментів, стосується різних сфер, але, зокрема, і та частина, яка регулює процеси управління відходами. І це безпосередньо стосується пакування. Майже 3 роки тому уряд запропонував законопроєкт про пакування і відходи пакування, до якого згодом подали ще 2 альтернативні документи. Зрештою, на сьогоднішній день, яка доля цих документів, що зараз відбувається з законодавчою базою в цій важливій сфері і чому взагалі це питання от стоїть на порядку денному?
3: Ну, дійсно, і ще в 23-му році було зареєстровано тих 3 законопроекти, про які ви говорили, про упаковку і відходи упаковки. Але, на жаль, далі дії були дуже кволими і, на жаль, не професійними, ми би сказали. Чому? Тому що тільки ми дочекалися разом всі 25-го року практично, коли був затверджений регламент Європейського Союзу про упаковку відходів упаковки, який змінює деякі речі в управлінні відходами. Але для того, щоб його приймати, треба знову його внести, зміни і так далі. Чому внесли зміни? Ну, ви знаєте, що в нас була відставка уряду, і його урядовий проєкт 10066 був відкликаний. І залишилися тільки 2 альтернативних. І от на базі цих альтернативних плюс положень оцього регламенту Європейського Союзу почали розробляти нову версію. І оця версія була розроблена і оприлюднена тільки 24 лютого цього року. Тобто з 2017 року через 3 роки оприлюднили цю версію. Причому ця версія робоча. Вона не на сайті, вона просто, будемо говорити, робоча версія. І попросив комітет нас протягом місяця дати свої зауваження, що ми зробили. Потім 2 було, будемо говорити, круглих столи. Один в комітеті, інший під час виставки «Харчова продукція і упаковка» всіх виробників. І до цих пір дуже багато неузгоджених питань.
1: Пане Володимире, от дивіться, ми зараз говоримо про, ну, скажімо так, процедурну сторону питання, як проходять законопроекти, відставка уряду, урядовий законопроект відкликано, це регламентні питання, це зрозуміло. Щодо суті питання, що не так в цьому законопроекті, до чого він зобов'язує виробників упаковки, які тягарі додаткові він, можливо, покладає на покупця, як він впливає на економіку процесу взагалі?
3: Я хочу зразу підкреслити, що ніколи виробники упаковки та упакованої продукції не були проти того, щоб запроваджувалася розширена відповідальність виробника, а значить якраз це їхня відповідальність за організацію роздільного збирання і потім сортування і рециклінгу, зараз називається переробки відходів. Тобто ніколи такого не було. Але, на жаль, цей законопроект багато чого руйнує. Він руйнує саму базову концепцію системи РВ. Чому? Тому що він встановлює відповідальність за організацію роздільного збирання органів місцевого самоврядування. Тобто органи місцевого самоврядування будуть збирати, вони не знають, яким чином це треба збирати, яким чином ефективно треба збирати, які самі відходи треба збирати. І такий підхід виробники пропонують тільки сплачувати рахунки, причому покладатися на рішення якраз місцевої влади, а вона на рішення, будемо говорити, виконавців цих послуг, що не є зовсім таким, як це в європейській. Крім того, європейська модель, вона багато має, вона вже відома, вона абсолютно була в цьому проєкті урядовому комітеті, урядовому, була врахована. Тепер його немає, пропонують зовсім нову робочу версію. Тому, значить, ми дуже серйозно, я ще одне питання. Можете собі представити, що цей проєкт, він пропонує виробникам безпосередньо укладати індивідуальні договори з операторами управління відходів. Тобто не створювати організацію розширеної відповідальності, про яку говориться, і про яку говорилося і в тому, як ви кажете, асоціації. Ні. Значить, договори з операторами управління. Що це говорить? Це тисячі організацій будуть укладати із тисячами виконавців. Це хаос. Там немає. Такий механізм, він дозволяє уникати фінансування інфраструктури роздільного збирання.
2: Пане Володимире, тобто, а чи правильно, я одразу уточню, чи правильно я розумію, що виробники хочуть на себе взяти ці зобов'язання, а не на місцеву раду, не на якісь організації, які додатково, як гриби, будуть створені? Чи що пропонується? Яка в Європі модель?
3: Так,
2: те, що ви говорите?
3: В Європі модель, там практично одна, в деяких країнах може бути дві організації, які об'єднують всіх, і тоді вони організовують свою роботу, тому що одна справа тільки організувати збирання, друга справа треба сортувати його, треба мати сортувальні потужності, і третє мати переробні потужності. Хтось повинен це робити. А якщо це укладе договір якась компанія з органом місцевого самоврядування, ні той, ні того, нічого, і не зацікавлений, і вони не знають, як це робити.
2: Але тут виникає питання, дивна ситуація, тому що чому законодавець не хоче перекласти зобов'язання щодо того, щоб сортувати, відбирати, переробляти, весь цей цикл на себе брати, якщо є готові ті, хто хочуть на себе це взяти, виробники? Чи тут якісь є підводні камені?
3: Так, да, підводні камені є. Є цілий ряд зацікавлених, будемо говорити, сторін, які хочуть, щоб цей механізм розвивався інакше. Наприклад, вам такий скажу. Вони хочуть збирати так звані всі змішані відходи разом і спалювати їх. Такий варіант є. І такий варіант зараз проводиться.
2: А що з цього мають? Я не можу зрозуміти логіки тоді.
3: Логіка? Ні. Логіка є така, що замість того, щоб везти на, будемо говорити, на звалища, везуть на спалювальні заводи і спалюють.
2: А виробники мають на звалища везти?
3: Побутові відходи. Ні. Виробники, ні. Взагалі всі побутові відходи везуться на спалювальні, будемо говорити, підприємства, але їх, яких ще немає, це треба будувати. От, а перед цим треба, можливо, частково сортувати, але такий механізм у нас є досвід, який більше 7% він не може відібрати, тобто виконання цільових показників, які встановлені Європейським Союзом, неможливі. І тому ми проти, тому що якщо буде спалювати не тільки тому, що не буде виконуватися, а ми знаємо, що і в Європі, і скрізь спалювання приводить до сильного забруднення навколишнього середовища. Вона не дає можливості практично уникнути таких серйозних забруднення навколишнього середовища.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з головою Української пакувально-екологічної коаліції «Укрпек». А Володимир Слабий з нами на зв'язку. Пане Володимире, я зустрічався з такою пропозицією, можливо, вона дещо спрощена, але принаймні з приводу такого ходу думки, що ви скажете, що, мовляв, можна залишити все, як є. Хто сортує, хто спалює, хто відвозить на полігони, любе. Незалежно від того, який орган місцевого самоврядування, як влаштував своє життя з сміттям, просто треба в вартість упаковки закласти вартість її подальшої переробки, утилізації, вивезення, чого завгодно. Просто, ну, згрубша, зробити її дорожчою і оцю дельту перерозподілити на утилізацію сміття, хто б її як не утилізовував. Має такий підхід право на існування?
3: Всякі є підходи, але він абсолютно неефективний. Ви подумайте, таким чином. Да, заложили в собівартість продукції оці затрати, про які ви говорите. Але після того треба, щоб ці гроші або ці кудись попали саме тим, хто організовує збирання, хто організовує сортування і хто організовує переробку. Хто це повинен? Різні органи місцевого самоврядування, а в них і немає переробних підприємств, в них немає сортувальних станцій, в них немає як збирати, тому що немає роздільного збирання і так далі, і так далі. Кому ці гроші, які і як ці гроші з цієї собівартості забрати і так далі. Тому робиться в європейці дуже просто. Всі суб'єкти, які пакують свою упаковку, вони об'єднуються в організації розширеної відповідальності. І вони тоді відповідальні і за підготовку, маєте на увазі, роздільне збирання, і на сортування, і на годівництво переробних, зараз називається рециклінгових компаній. Таким чином, і на основі того, що вони затрачують в цю організацію, вони це вкладають в собівартість продукції, своєї продукції. Ті, хто виконували. Ось і все. Відомі це європейські, і вони давно, вже 30 років, вони мають свій досвід, і вони нам рекомендують 30. Цей перший, будемо говорити, проєкт закону, який був від Кабінету міністрів, він 2 роки розроблявся разом з європейськими спеціалістами.
2: І а хто сьогодні відповідав. Займається оцим циклом, який хочуть покласти законодавці на місцеві ради, а пакувальники...
3: Комітет. Причому були, між іншим, Комітет Верховної Ради з питань екології. Значить, тут було багато дискусій, і навіть приблизно таких дискусій не було. От про це, що ви говорите. А після цього, от всьому був оприлюднений саме такий варіант, який це. Вони його посилаються на шведський досвід. Дійсно, в Швеції, в Чехії є таким чином, що організовують органи місцевого самоврядування. Але вони працюють з єдиною організацією розширеної відповідальності. Не так, як нас скільки хочуть, а з єдиною. Тоді організація, єдина організація розширеної відповідальності, вона разом з ними все це планує. І тоді все, можна все тоді говорити. У нас же пропонують, щоб це була не єдина, а багато організацій, оскільки індивідуальні їх підходи. І крім цього, відповідальності тоді не буде і серед виробників. Тому що багато виробників скажуть, для чого нам будувати ці всі потужності, коли ми можемо укласти договір з тим, хто збирає, і на цьому закінчується. А хто далі там іде, веде, їх це не цікавить. Тобто немає системи розширеної відповідальності. Це саме в цьому і якраз є, як ми кажемо, вимога, що треба будувати розширену відповідальність виробника. Щоб вона була з одного на друге і так далі.
1: Тобто... Тут же є ще одна проблема, можливо, вона найголовніша в цій історії. Я не знаю, хто як, я особисто був на кількох сміттєзвалищах. Ну, зокрема, на славно чи сумно звісному полігоні номер 5 київському. Я ходив ногами от на той бархан зі сміття, який уже, слава Богу, засипаний ґрунтом. Ну, бархан – це так, м'яко кажучи, людина, яка не бачила на власні очі цю гору, не уявляє масштабів. Я бачив цю гору, і я бачив море фільтрату, яке з цієї гори тече. Я вже не кажу навіть про запах. Я кажу просто масштаби. А це один полігон. Їх сьогодні в відсотках від території України, я вже не кажу про нелегальні, їх десятки, сотні і тисячі. І це страх, попри те, що війна робить з нашою екологією, це теж той страх, який відбувається з нашим довкіллям. Бо українець платить, по суті, тільки за те, щоб сміття вивезли сперед його очей. Що далі? Не обходить. І на моїй пам'яті розмови про роздільне сортування, про відповідальність виробника упаковки, про ці всі прекрасні речі вже там пару десятиліть ведуться точно. На вашу думку, ми щось побачимо в практичній площині найближчим часом? Чи отак розмовами все знову обмежиться?
3: Я вам скажу, до сьогоднішнього дня 5 разів були подані закони про відходи упаковки і, ну, і про упаковку, починаючи з 2002 року, потім 2009, потім 2011, потім 2016 і зараз. 5-й законопроект в Верховній Раді. Вони практично європейського ті попередні були, тому що вони розроблялися з цим. Це тільки зараз вони чуть-чуть під видом тої, ну, що треба спалювати, треба ще щось, значить, це інший трошки підхід. Але ми підтримуємо те, так як це робиться в європейських країнах. В них теж практично у багатьох немає вже звалищ. Тому що практично все нереалізоване роздільно збирається, сортується і переробляється, а хвости, про які ми дійсно спалюються, якщо те, що не переробляється, і те, що, будемо говорити, прийшло таку, що не можна бути тепер, хоча треба дивитися, що не переробляється, і тих виробників, які випускають, вводять в обіг товари в упаковці, яка не переробляється, потрібно забороняти. Треба так, як це робиться в Європейському Союзі. І нічого страшного нема. Це все робить держава. Ну, якщо з 23-го року, 3 роки, не було ні разу оприлюднено позиція держави, то чого чекати? Тут ми нічого до цього не маємо.
2: Чи є реакція на резолюцію, яку учасники, зокрема, Міжнародного форуму харчової промисловості упаковки висунули до президента, до Верховної Ради, до Кабміну з вимогою врахувати вашу позицію?
3: Ми отримали тільки від одного народного депутата, який написав, що при розгляді цього виду вони будуть намагатися врахувати наші позиції. Ось і все. Ні від комітету, ні від кабінету міністрів, ні від міністерства, нічого поки такого немає. Хоча ми знаємо, що міністерство якраз і не підтримує таку позицію, яка зараз написана в цьому. Вони підтримують ту позицію, яка була в головному, ну, будемо говорити, тому законі кабінету міністрів, який був оприлюднений раніше.
1: Дякуємо за бесіду, пане Володимире. Дякуємо, що роз'яснили нам деякі нюанси, пов'язані з цим новим старим, як на нього дивитися, залежить, законопроєктом про упаковку. Я нагадаю, що з нами на хвилі Українського радіо був голова Української пакувально-екологічної коаліції «Укрпек» Володимир Слабий, а з співрозмовником спілкувалися в етері Українського радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда. Не перемикайте, будьте з нами.
0: Українське радіо.
4: Перша година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Президент Володимир Зеленський зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом III. ЄС представить 21-й пакет санкцій проти Росії цього тижня. Далі докладніше. Президент України у Лондоні мав аудієнцію короля Чарльза III. Про це Володимир Зеленський написав у телеграмі. Він подякував його величності та народу усього Сполученого Королівства за непохитну підтримку України. Нагадаю, 7 червня президент України мав перемовини з союзниками у Великобританії, британським прем'єром Стармером, французьким президентом Макроном та канцлером Німеччини Мерцем. Лідери зібралися після тижня посилення бойових дій, після того, як російський очільник Путін відкинув пропозицію Зеленського про вести особисті переговори щодо завершення війни. Велика Британія та Франція очолюють ініціативу коаліції охочих, яка має надати Україні гарантії безпеки у межах мирного процесу. Єврокомісія цього тижня презентує 21-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що будуть санкції проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити обмеження російським банкам. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Калас, передає кореспондентка Суспільного. За словами Калас, буде внесено у санкційний список 80 фізичних та юридичних осіб, які працюють з російським оборонним комплексом, є порушниками прав людини та пропагандистами. Також Кая Калас заявила, що санкції ЄС та США коштували Росії вже 1,2-1,5 трильйона доларів.
0: Новини на Українському радіо.
5: Залишилася одна на весь під'їзд. Тетяна – жителька прифронтового Білозерського на Донеччині. Обходиться без води та електрики. І пішки ходить працювати на місцеву шахту, бо автобуси через небезпеку не їздять. Юлія Підгола продовжить.
6: Тетяна збирає дощову воду та зберігає в різних ємностях у під'їзді. Тут, каже, живе одна та сторожує сусідні квартири.
7: Родичів уже розбили в мене. комунальної квартири. А просто я речі там позабирала, їхні зимні, там вони просили, тому що, ну, розбите. А так у під'їзді. Все ціле у нас, всі двері, все ціле. От. А в других, де ніхто не живе, там все просто.
6: У квартирі також запаси води питної.
7: Пітєва. Кругом там пітєва у мене стоїть, і тут пітєва цілий склад. Ну, у мене є запаси, я натаскала. Колись були в Олександрівці, там набрали. Потім з роботи я ношу по 3 літри кожен раз.
6: Живе й без світла. Рятують повербанки.
7: Повербанк у мене є на 20 тисяч. Я заряджаю. І ще є повербанк на 10 тисяч.
8: А де ви заряджаєте?
7: На шахті.
6: Тетяні 62 роки. 40 років працює на місцевій шахті. Зараз, каже, 2 дні робочі, 2 відпочиває.
7: Машині з підйому.
6: Малюнки намалювала 7-річна онучка Тетяни Аліна. Вона в евакуації в Польщі. До рідних, каже Тетяна, періодично їздить в гості. В евакуацію поки не збирається, тримає житло та робота.
9: А ви одна в будинку живете, чи ще є сусіди?
7: Це ж нема світу, так виїжджають. Чи одна, чи не одна, я не знаю. Сьогодні є, завтра нема вони. То є, то нема. Приїжджають, уїжджають. Хай пішки на роботу, автобус нас не возить, бояться сюди возити. Родичам хорошо в гості, ну не навсігда. Звісно, якщо вже припре, то поїду до дочки.
6: В Білозерському, за даними адміністрації, залишаються близько 1000 людей. До повномасштабного вторгнення в місті було 14 тисяч жителів. Юлія Підголок, Суспільне новини, Донбас.
10: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
10: Сьогодні в Україні вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, у західних областях 10-15 тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25, на півдні країни до плюс 28. У Києві вночі від плюс 14 до плюс 16, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 16 відносно вологі. Від повітря 92%. Це вся інформація. На цю мить Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Ми готові до обговорення найважливіших тем, не всіх, але таких, які примушують осмислювати, аналізувати і підштовхують кожного з нас або мають це зробити до самостійних неупереджених висновків. Справа або формування політики національної пам'яті, справа безумовно важлива, справа потрібна. Це фундамент нормальної життєдіяльності будь-якої нації, це історична пам'ять. Проте, варто розуміти, це процес довготривалий. Довготривалий і дуже швидко його, так би мовити, пройти не вдасться. Далі будемо говорити про повернення українських героїв та створення пантеону і, власне, на яких саме засадах має реалізуватися політика національної пам'яті. На зв'язку зі студією історик, співавтор книги про Миколу Міхновського, майор Збройних сил України у відставці, голова наглядової ради Пласту Національної скаутської організації України 2018-2023 років Юрій Юзич. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Слава Україні.
1: Героям слава. Низка питань, які хотілося б прояснити і зрозуміти загальну ситуацію. Ви є членом робочої групи щодо перепоховань героїв та пантеону. В рамках цієї групи існує два пов'язані, але різні процеси. Перший – це повернення на національне військово-меморіальне кладовище видатних військових українського минулого. Другий процес – це, власне, створення пантеону, куди будуть перенесені останки найбільш видатних діячів. Давайте розпочнемо з аналізу першого процесу, за якими принципами, власне, відбувається перепоховання. Ваш погляд.
2: Це, як ви кажете, перший процес, він є похідним від основного процесу, бо основне завдання робочої групи, яка збирається на базі Офісу Президента під періодичним головуванням генерала Кирила Буданова, полягає в тому, щоб створити український національний пантеон. І в процесі цієї роботи стало зрозуміло, про це можемо окремо поговорити і поговоримо, думаю. Стало зрозуміло, що окрім тих героїв, які мали би бути в національному пантеоні, є десятки тисяч українців, українок, в значній мірі це ветерани визвольної війни, січових стрільців, армії ОДР, Галицької армії, повстанської армії, які опинилися в еміграції. От, треба відзначити, що близько 40 тисяч ветеранів армії ОНР, згідно наказу, вони перейшли з Бруч в листопаді 20-го року, не до останнього боролися з більшовиками, найдовше за всіх тих, хто боролися з більшовиками тоді в 20-му році, боролися якраз українська армія, вони організовано відійшли, поляки їх роззброїли і тримали в таборах інтернованих на випадок, якщо буде між Польщею, Радянською Союзом війна, з іншого боку українці готували зимовий похід. Так от, ці десятки тисяч українців, вони в переважній своїй більшості не вернулися, попри всі зусилля більшовиків, як народні, як вони тоді це писали, а вони роз'їхались переважно чином по Європі, в Чехію, Францію, Німеччину, Австрію, багато опинилися потім в Америці, Канаду, Австралію після Другої світової війни. І всі вони розкидані по всьому світу, там, з Новою Зеландією, Бразилією включно.
1: Пане Юрію, я хотів би, як кажуть, питання в доповнення. Багато доводилося читати про ці сторінки, вони маловідомі. На території Польщі був концтабір Береза Картузька. І багато вояків, славних синів українського народу, вони там через умови утримання в концтаборі, вони передчасно пішли з цього життя. Це підтверджено, коли ми сьогодні сперечаємося з нашими польськими друзями, партнерами, ми повинні враховувати всю гамму, так би мовити, і дивитися на весь історичний контекст.
2: Береза Картузька – це були більше молоді націоналісти, галичани, волиняки, вже нове покоління борців, там ветеранів армії було не забагато, от, але вони вважали, ну там ті, які були членами ОВО, вони вважали себе фактично вояками підпільної української армії, в тому контексті вони були учасниками визвольної боротьби і визнані відповідно законом тоді в 14-му році. Який парламент схвалив. Так от, десятки тисяч розкидані по всьому світу. І просто перепоховати там 5, 6, 10, 20 людей, які би мали бути в національному пантеоні, це, ну, звісно, не вирішить жодних питань, бо ці могили героїв, які би мали бути в пантеоні, вони переважно доглянуті українськими громадами, вони віднайдені, до них навідуються, кладуть квіти. От, але поруч є сотні, тисячі могил, які не доглянуті, які родичі помирали, бо забули про них. І якщо там Австралія, англосаксонські країни, Канада, Америка, там і сама Великобританія, там все в порядку, там немає якихось жорстких законів, то в Європі діє дуже жорстке законодавство, що ці могили мають бути оплачені. І коли людина вмирає, там, коли хоронять, могила проплачується там на 30, 40, 50 років. І якщо за цей період, коли наступає там впродовж року оплата не пройшла, могила ліквідовується. І таким чином тисячі могил вже ліквідовані, знищені. І от показовий приклад, це, наприклад, був в Голландії очільник української громади, очолював українську громаду десятки років, Модесса Мрозум, офіцер армії ОНР, учасник бою під Крутами, який прикривав студентський курінь якраз в цьому бою, щоб з кулеметом, щоб було менше втрат. Він відступив, вивів студентів, наскільки це можна. От він, будучи очільником громади, могила була, він похований був в Гаазі, пройшов німецький концтабір в 40-х роках, бо був українським діячем. Поки була жива його донька єдина, могила ще доглядалась, донька дітей не мала, відповідно померла донька. Могилу доньки ми ще не шукали, але могилу Модеста Семирозова, учасника бою під Крутами, вона була втрачена. І втрачена в такий спосіб, що кістки викопують, сипають загальну яму, в ту могилу продають місце комусь іншому, і, відповідно, якщо хочете поставити свічку, йдіть в збірну могилу, де всі кістки перемішані, можете поставити пам'ять свічки про героїв бою під Крутами Модеста Семирозова. І таких втрат тисячі. І, відповідно, є два процеси, коли були перше робоче засідання на Банковій, то я це питання озвучив. Богдан тоді сказав, що це питання національної честі, і нам потрібно це питання вирішувати. Відповідно, окремо можу сказати, як це готується, але куди перепоховувати? Тобто, зрозуміло, що платити досить чималі гроші за ці могили, бо є українська волонтерська ініціатива «Пластуни Пласт Австрії». Там знайшов там десятки могил, які під загрозою, ті, які вже ліквідовані, але в Австрії кістки не викопують, там поверх просто хоронять. Це треба тисячі євро кожного року, щоб проплачувати нові могили, які там закінчуються і так далі. Вони не йдуть на допомогу фронту, вони йдуть на утримання могили. Наприклад, там Віктор Курбанович, могила, наскільки я пригадую його, вона відома де цвинтар, могила знищена, пам'ятник, який був ліквідований. І для того, щоб навіть просто знайти кістки, потрібно кидати шурфи, шукати могилу, фактично проводити археологічні розкопки на свинтарі, потім проводити експертизу. І це щось буде коштувати, але це видатний генерал української армії, який боровся з поляками в визвольну війну досить успішно. Він був такий контроверсійний генерал в контексті того, що він дбав про вояків, в нього там були інші плани, там, як щоб врятувати армію. Державність, на жаль, не реалізувалася. Тому таких могил дуже багато. І в зв'язку з тим, коли почалась робоча група по національному пантеону, то було піднято зразу питання, що є десятки тисяч цих військовослужбовців. На першому засіданні було вирішено під керівництвом Кирила Буданова, що потрібно зробити дві речі. Перше, щоб МЗС почало процес ідентифікації таких могил і тих, кого можна перепоховувати, перепоховувати національне військово-моральне кладовище, яке вже створене, не входжу в дискусію, як і до чого, тобто, бо як воно там вирішиться, не зрозуміло, буде це чи перенесеться це в інше, там є певні суди, це не є предмет, який би я хотів обговорювати, але перепоховувати цих хлопців, дівчат в певній мірі потрібно в Україну вже і негайно, і це масштабна робота.
1: Безумовно.
2: В зв'язку з тим, Міністерство ветеранів отримало тоді на нараді доручення і зробило таку ініціативну річ, що вони виділили два сектори на цьому цвинтарі для перепоховання ветеранів українських армій, які мали би перепоховувати за кордону. Зараз ведуться переговори, шукаються родичі, бо це ж непроста історія просто перепоховати для того, щоб, наприклад, могила ліквідовується, але українська держава не може цю людину перепоховати, бо потрібно знайти родичів, дати підтвердження, що тих родичів немає, що не просто, а родичі часто є. І відповідно, ці родичі мають дати дозвіл на перепоховання. Тільки після того можна робити там екзумацію, робити це перепоховання. І на тих двох ділянках зразу виникло питання друге, що от є могила Миколи Мельника, Андрія Мельника, перепрошую, голова проводу ОУН, і він похований в Люксембургу, був з дружиною. Поки національний пантеон буде створюватись, процес ексгумації, перенесення в Україну – це тривалий процес. І, відповідно, прах Андрія Мельника і його дружини, організація українських націоналістів, яку очолював Андрій Мельник, теперішній провідник цієї організації, вважав, що це треба робити вже, попри те, що могли там доглянути, була якби висунута позиція, що не треба чекати там завершення війни чи якихось інших історій, що Андрій Мельник би хотів, щоб бути перепохований в Україні. Відповідно, цей процес почався. Так от, навіть цей процес, маючи там місяці часу і не маючи паралельно інших процесів з перепохованням, зайняв досить тривалий період, знайшов, він потребував з одного боку вироблення протоколів певних, бо українська держава за 30 років таким не займалася, і протоколу перепоховання ще немає, через те було багато, чи там не багато, якась кількість, скажімо так, речей, які би не мали повторитися в майбутньому. Сподіваюся, вони не повторяться в майбутньому. Була окрема нарада, де розбиралися ці всі непорозуміння, створені з різних причин, щоб їх не було. От, тобто це все зайняло чимало часу. Там Кирило Богдан особисто знайшов ресурс, бо в бюджеті гроші не були передбачені на перепоховання. Треба було донорські кошти знайти, щоб це зробити. Тобто це тривалий процес. І очевидно, Мельника, його дружину Софію було поховано саме на тих двох ділянках, які були виділені Міністерством ветеранів для перепоховання ветеранів, які опинилися за кордоном, і часто в яких вже немає родичів, і їхні могили реально під загрозою.
1: За якими критеріями, власне, планується складати список діячів для пантеону, щодо якого готується окремий законопроект? Пане Юрію, будь ласка.
2: Я, якщо можна, ще коротко скажу. На військовому кладовищі цьому не можна ховати членів родини. Через це було прийнято спеціально додатковий закон парламентом, щоб Софію Мельник можна було, в принципі, перепоховати, і інших ветеранів, які поховані з родинами, наприклад, командир бою під Крутами, він не мав дітей, він похований з дружиною в Клівленді. І для того, щоб його перенести, не можна розділяти тих, які десятки років прожили разом. Тепер щодо критеріїв по пантеону. То зараз по пантеону готуються два ключових документи. Один – це готується закон робочої групи представників різних фракцій, які є членами цієї робочої групи на офісі. Закон написаний, його в значній мірі з боку Європейської солідарності пише Володимир Вітрович, колишній засновник Інституту на пам'яті, з боку «Слуги народу» Микита Потураєв, також там є депутати від «Голосу» Ярослав Юрчишин, який включається, він був теж очільником «Пласту» довший час в Україні. Відповідно, цей закон містить трошки критерій, але він визначає, наприклад, що це не можуть бути, є кілька критеріїв. Перше, що це можуть бути очільники держави української, що це можуть бути лише командуючі армії, що це не можуть бути, є негативні критерії, там ті, по яких було там рішення, Янукович, по якому було рішення українського судів, щоб він не міг бути перепохований. Є критерій, що рішення по тих, які померли, для перепоховання на пантеоні, щоб не було так, що у нас цей пантеон перетвориться на цвинтар всіх, хто через певний рівень впливу в час своєї смерті закошмарюється цвинтар різними незрозумілими людьми. Є норма про те, щоб такі рішення приймаються через 20 років після того, коли людина буде похована в Україні. Ну і є ще дуже важлива річ, що пантеон буде, згідно цього законопроекту, який найближчим часом буде в парламент внесений, щоб там були перепоховані, що це не цвинтар, а це пантеон, і перепоховання планується, щоб це були люди, які з-за кордону, тобто які могили треба переносити. Могили, наприклад, Шевченка, Франка, Лесі Українки, нема сенсу переносити. Вони мають своє місце, люди не ходять, вони залишаються там, на національному пантеоні. Може бути певний знак там відзначення тих людей, що їхнє місце тут, але вони мають свої могили. І кенотафи – це третя категорія. Наприклад, люди, які от Роман Шухевич, він не має своєї могили, він ні в Україні, ні за кордоном, але він має бути вшанований на пантеоні, то для таких людей має бути символічна могила, щоб ці люди, які хочуть дати віддати честь і пам'ять тим героям і героїням, які в національному пантеоні є, але могил їхніх породів не існує, щоб міст на пантеон став цим містом, де люди приходять і вшановують їхню пам'ять.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Дуже важлива справа. Я хотів нагадати відомий афоризм. Війна вважається незавершеною доти, доки не похований останній солдат. От таким чином, бо в нашій студії колись давненько були два історики, які проводили пошукові роботи. Я цей приклад уже наводив в прямих ефірах радіо. І, як кажуть, відзеркалювали ставлення до пам'яті загиблих під час війни червоноармійців, як це було поставлено в Радянському Союзі, тоталітарна система нівелювала абсолютно пам'ять. Достатньо пригадати другу ударну армію генерала Власова, Волховські ліси, і історики казали, а в Німеччині на той час необлікованими залишалося 73 чимось могили солдатів Вермахту, унтер-офіцерів, тобто вони підраховували буквально до кожного свого загиблого. Це відтісняє і вирізняє ставлення до пам'яті тих людей, які воювали за свою країну. Ми не говоримо там про ідеологію, але воювали за свою країну, загинули. І як до них ставляться нащадки. З нами на зв'язку історик, співавтор книги про Миколу Міхновського, майор Збройних сил України. України у відставці, голова наглядової ради Пласту, Національної скаутської організації України 2018-2023 років Юрій Юзич. Пане Юрій, у нас залишається ще 5 хвилин і дуже важливі питання. Багато діячів за життя ворогували один з одним. Як поряд будуть лежати Мельники Бандера або Гетьман Скоропадський поряд з Петлюрою? От відповідь на це питання у вас є?
2: Відповідь є в тому, що пантеон – це місце не для сварки, а для консолідації і примирення. Тому там якраз на пантеоні цілком можуть лежати Петлюра, Скоропадський, Винниченко і Біхновський, якщо вдасться його знайти останки на Михайлі, на Байковому кладовищі, бо там могила втрачена. От вони в житті кожен по-різному, там нема святих людей. Тобто в житті дуже мало святих людей, а серед політиків це взагалі унікальна рідкість. Тобто всі мали якісь вади, але всі мали якісь речі, які зробили певний внесок в українську становлення української державності. Тому так вважається, що пантеон не тільки в Україні, в принципі, в різних країнах, це місце, де ці різні люди, вони знаходять примирення, і це річ, яка дозволяє, в принципі, створити оцю збірний образ національної пам'яті, де не суперечки нас ділять, а де нас єднає те, що попри різні погляди, різні там обставини, які складалися у людей, що ми знаходимо в собі сили, все ж таки з повагою цінувати те найкраще, що було зроблено. І разом ці люди творять нашу національну пам'ять і дають можливості спокійно дивитися вперед, не куперсаючись в різних проблемах. І дуже символічно, до речі, що на могилу Андрія Мельника прибув теперішній очільник організації українських націоналістів бандерівців, він поклав квіти і навіть от таким жестом, де бандерівці, мельниківці, хоч вони ще за життя, там Мельники, Бандера вже спільно вшановували пам'ять Коновальця і так далі, в них було багато спільних проєктів, вони співпрацювали, але в суспільній уяві, яка часто підігрується ворогом, Російською Федерацією, агресором, в нас намагаються колоти, що ми постійно сваримося, б'ємося, там різні історії про якісь братобивчі процеси. Навіть якщо вони були, ми можемо стати нацією, стаємо нацією тоді, коли ми переступаємо, робимо цей крок, знаходимо в собі сили пробачити не лише ворогам, що часто роблять інші суспільства, а один одному, і творити одне суспільство, де поважають і одних, і других за те, що вони робили для України.
1: Я думаю, це єдино правильний, єдино точний, максимально, я сказав би, можливий підхід в даних умовах. Ще дуже важливе питання, чи планується включати до пантеону видатних українців радянських часів на зразок корольов,